kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

Koolipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Külli ütleb, et naabrimutti käest tulevad parimad uudised.
1: Aga ega noh, võib ka näiteks Sven ütleb, et tema saab poe tagant teada igasuguseid asja.
2: Sama asi põhimõtteliselt.
0: Poe taga on lihtsalt see probleem, et see ring ei liigu väga kuskile, siis need hakkavad oma keskis tekkima uudised.
3: Kas sa mõtled need mehed, kes seal õlut joovad päevad, otsa põhimõtteliselt?
0: Jah, tõenäoliselt. Vaata, naabrimutt vähemalt käib ühest kohast teise, võibolla kuuleb uusi uudiseid ka.
3: Ja mutt räägib erinevatele inimestele erinevalt.
0: Tõenäoliselt uudis.
3: Ja võibolla nagu sihilikult, siis vaatava, ha-ha-ha, siit tuli see, siit tuli see.
0: Ja mutti uudis võib ka ajas muutuda.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: Külli ütleb, et naabrimuti käest tulevad parimad uudised.
1: Aga ega noh, võib ka näiteks Sven ütleb, et tema saab poe tagant teada igasuguseid asja.
2: Sama asi põhimõtteliselt.
0: Poe taga on lihtsalt see probleem, et see ring ei liigu väga kuskile, siis need hakkavad oma keskis tekkima uudised.
3: Kas sa mõtled need mehed, kes seal õlut joovad päevad, otsa põhjavirus?
0: Jah, tõenäoliselt. Vaata, naabrimutt vähemalt käib ühest kohast teise, võibolla kuuleb uusi uudiseid ka.
3: Ja mutt räägib erinevatele inimestele erinevalt.
0: Tõenäoliselt
3: uudis. Ja võibolla nagu sihilikult, siis vaatama, ahah, ahah, siit tuli see, siit tuli see.
0: Ja mutti uudis võib ka ajas muutuda.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapi lahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
2: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond on teis ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja Flameco Camper.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
8: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Hallo.
11: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
10: Kust sa seda tead?
11: Delfist lugesin.
10: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
11: Kust sa seda tead?
10: Delfist lugesin.
11: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
10: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
11: No siis tee endale.
12: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.

0: raadio Star FM hommikuprogrammis Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Marko Lõhmus. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: Ja kõik me tahame välja näha head ja ilusat. Ja siis, et ikkagi olla nagu veel ägedam ja veel ilusam, siis on vaja kosmeetikat ja tuleb kaasa aidata natukene juurde lisaks.
2: Tõsi! Aga ma jään korraks juuksurisel ongi kinni, sellepärast, et meil on külas Liis Elts. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Ja meil oli täna hommikul perenõukogus selline teema, et kust sa saad oma uudised kätte. Ja siis me jõudsime sinna, et maainimene saab sageli naabrinaiselt, aga juuksurisel ongi levib ka väga palju klatšikumu ja uudiseid.
0: Sest rammust!
2: Rammust just nimelt, jah. Sul on juuksurisalong?
3: On, jah.
2: No, mis see siis nüüd on, et teil seal nii palju klatsitakse ja muudki laterdatakse?
3: No, tuleb ju tõele nagu au anda, et tegelikult, kui sa lähed juba juuksurisse eriti naisterahvane, siis keskmiselt läheb sul salongis aega sõike 2,5-3 tundi, kui sa ikkagi värvid ja lõikad ja teed hooldusi. Ja Eesti inimene tihti ei oska ebamugavas vaikuses istuda lihtsalt ja nautida, vaid siis on vaja eetrit täita. Ja selle asemel, et siis rääkida võibolla juustest ja olulistest asjadest, sa tahad rääkida oma surevast koerast, lahkuminekust, jumal teab, millest ja sealt need klatsi jutud kõik tulevad. Et iga üks paeb natuke juurde, sul kõrval istmel ka keegi midagi kuuleb ja räägib omakorda edasi, et jah, see võib küll nii aga olla, et salongis kuuleb palju asju.
1: Mõtle, kui hea pärast lähed ära, hingad kergendulult, said kellegi ära öelda.
3: Jah, seda küll.
1: Aga oma peanaha kohta ei tea ikka midagi.
3: Ja siis vaene juuksur, kes teeb 3-4 inimest päevas, peab õhtul minema kogu selle sülemiga infoga koju ingama kosmosesse mõtlema.
1: Ja siis kodus küsitakse, miks sa üldse ei räägi.
3: Jah, sul on vaja seda vaikset tundi peale, mis seal ongi päeva.
2: No Liise, ma siiski natuke tahaksin parandada. Ma käin ka ju juuksuris. Mm-hmm. Et üldjuhul käib ju Eesti inimene ühe juuksuri juures aastaid. Ma juuksurika üleli ja kergesti ei vaheta. Tal on ammu mu peanaha jutud ju mul aegade alguses, kui me olime veel kohmetud, ei tunnud hästi, siis rääksime me ju kõik need peanaha jutud
1: see
2: ära.
1: See muutub, Pille.
3: See muutub.
1: Su peanahk ei ole enam sama, mis 20 aastat tagasi.
2: Kulge ärges seletage.
1: Täiesti
3: õigus, et täpselt nagu meie näonahk muutub, meie üleüldine nahk muutub, peanahk muutub väga palju. Tänu sellele ka, et keskkonnast, noh, sul on talvel, on näiteks keskküte, peanahk kuivab, suvel sul on rohkem niisutust, et see kogu aeg hooajas muutub ja tegelikult peaks ka tooteid muutma ja sellepärast peab juuksuri sellest saama suga rääkida.
1: Aga räägime erinevatest toodetest. Lugesin suurt lugu kosmeetikamaailmast ja täitsa jama, et kosmeetikatoodete must turg on see, mis võtab võimust ja võib juhtuda, et me ei teagi, mis me endale pähe või näkku määrime.
3: Jah, nii see on, et tänu sellisele, ma nüüd otsin seda õiget viisakat sõnastust.
1: Ei, see peab viisakus olema.
3: Okei, siis parem kõik leiti. Et tänu Hiina turu tegelikult sellisele jõulisele tulekule Euroopasse ei saa enam Euroopa Liit kahjuks kindlustada meile originaaltooteid. Ja see tähendab seda, et pakendi, noh, tänu sellele pakendite järgi tegemise tehnoloogiale, mis on eest ära pannud meie seadusandlusele, on täna olukord, kus läbi paraleelkaubanduse ja läbi siis noh, konkreetselt musta turu jõuab meile väga, väga palju tooteid, mida ei tohiks mitte ühelegi inimesele ei pea nahale ega isegi noh, mitte kuskil lähedale ka panna, sest et me ei saa garanteerida, mis seal toote sees on.
0: Aga mis siis juhtub? Äkki see ei ole ka üle hea, odavalt saab kätte, palju on ka.
3: Siin kohal ma tahaks teha nagu üleskutse kõikidele meie perearstidele ja nahaarstide ja dermatoloogidele üldiselt, et kui palju te olete näinud tõusu erinevate allergiate tekkimisel, just nagu näonahal, kehal, juustel, et noh, loogika on selles, et kui me ikkagi duši all oleme, kui sa oled juuksuris, siis su pead pestakse peapesu ka, siis sul saab ainult peanahk selle kõige kokku, aga kui sa lähed duši all ja kasutad kodus, siis mida iganes sa paned pähe, see koos veega ja vahuga jõuab see üle su keha. Kas te olete märganud, et allergiad on tõusnud üleüldiselt? Kas te olete märganud, et inimesed on tundlikumad erinevate ainete suhtes? Et noh, me oleme täna selles punktis, kus keegi ei suuda seostada oma peas seda, et võib-olla see Instagrami kuskilt imelikust veebipoest ostetud šampoon võiks olla põhjustajaks, miks ma olen 2 kuud olnud täielikus erroris oma kehaga.
1: Aga see võltsing siis ikkagi, ma mõtlen, päris poeletile ta ei saa ju jõuda, sest mingi regulatsioon ju ikkagi on. Et et kui seal sees on mingid teatavad ained, siis ta ei tohiks ju poeletile jõuda. Kas see ongi see, et ma ostan siis suvalisest internetipoest selle või jõuavad nad ikkagi nagu päris poodi ka või mis moodi nad sinna saavad?
3: See probleem ongi täna selles, et paralleelkaubandus on Euroopa Liidis lubatud. Lühidalt sõike one-liner on selles, et Euroopa Liidus sa võid müüa üks kõik, mis toodet, üks kõik, mis hinnaga, üks kõik kellele, üks kõik kus. See on see baseline. Aga see, mis tegelikult on, et seda toetab ka see, et sa tohid müüa ainult originaaltoodet. Nüüd täna me oleme olukorras, kus Euroopa Liit ei saa nagu kinnitada, et kõik tollitud kaubad on originaalid, sest originaalid tehakse täna nii kvaliteetselt, et see, et sul on pakend on õige ja ta paistab enam vähem sarnane, ei pruugi tähendada, et see, mis selle pudeli sees on, on õige asja.
1: Aga seda siis ja kontrollitena, mis seal sees on või?
3: Seda pisteliselt väga vähe, aga arvestades, kui suur maht šampooni liigub juba meie väikses Eestis igapäevaselt tarbija kätte ja mis me treenaarsist lõpuks alla laseme, kui me oleme ära kasutanud, lihtsalt mitte keegi ei suuda seda hoomata. Ja kõige hullem ongi see, et paralleelkaubandusse on lekkinud originaaltoodete kõrvale ka väga kvaliteetse pakendiga koopiatooted, aga see, mis seal sees on, mitte keegi ei tea seda ja mitte keegi ei saa sellele ka nagu kätt praegu peale panna.
2: Kas niimoodi saab küsida, et mis valdkonna toote kõige rohkem võltsi, ma ei tea, on see näokreem või ongi šampoon?
3: Vanasti oli see nagu kõige rohkem parfümeeria, sest et see loogika oli selles, et kui sa kopeerid kallist toodet, siis kuna sellel ajal oli kopeerimine üsna kallis, et sa pead ikkagi õiged pudelid, pakend, kiletamine, kõik see, et siis see mõjutas pigem sellist nagu high-end parfümeeriat, tõesti kalleid lõhnu. Täna aga see puudutab absoluutselt kõik näokreemid, šampoonid, balsamid ja see nagu hinnatase, mida kopeeritakse, on seal premium klassist jõudnud igapäeva nagu toodeteni, mis on seal juba 20, 40, 5, 50 eurot, sellepärast, et inimesed, see mass inimesi, kes on nõus seda tarbima, on palju suurem ja nõudlus selles sektoris on ka palju suurem kui see super high end.
2: Siis peaks mõtlema nii viis, et mu lemmik lõhnaõli on siin veebilehel nii soodsalt, see ei saa olla päris, kui ta on kahtlaselt odav.
3: Ja tihti sellistel veebipoodidel on ka väga head need ostu- ja tagastamistingimused, mis tähendab seda, et sa tellid selle super hea hinnaga lõhna ära. Kui sa oled seda varasemalt kasutanud, siis tead täpselt, kuidas ta päriselt lõhnab, kuidas ta sinu nahal lõhnab, kui kaua ta peal püsib ja sul on see tunnetus selle toote puhul. Ja siis, kui sa järsku saad, vaatad pakend on saa, võib-olla on mingi väike, natuke on teistmoodi. Me alati ka eeldame seda, et teate, partiid ongi erinevad ja tead, alati isagi hästi. Mida vahest on, aga siis, kui sa selle lõhna peale paned, sa tegelikult tunned kohe ära, midagi on veiderd. Okei, ta üldse ei püsi ka mul peal. Ja siis, kui sa kirjutad näiteks müüjale, et kuule, et sellega on mingi error, siis tihti juhtub see, et müüja ütleb, kuule, olgud, jäta see toode endal, me kanname sulle raha tagasi või ma annan sulle selle poekrediiti, et ma lahendun sulle selle ära, et nagu hush-hush money. Aga tarbija ei tea seda, et tegelikult sellel hetkel, kui tal see olukord on ära lahendatud, tema kohustus, nagu eetiline kohustus, oleks sellest ikkagi teavitada tarbijakaitseametit. Sest kui, nii kaua, kui me ei räägi sellest tarbijatane, et kuule, ma sain kuskilt veits tünksi, mul lahendati see küll ära, aga kui me sealt edasi ei tee seda, et kuskilt hakkaks statistika jooksma ja kuskilt hakkaks väike muster tekima nende ebausate kauplejate suhtus, siis nii kaua sina said oma raha tagasi, aga järgmine ei pruugi saada ja see on nagu vähktõbi, mis igal pool paneb minema.
2: No põnev teema, teeme pisikse pausi ja räägime, kas sa tead ka mingisuguseid juhtumeid, kus tõesti tuleb ja ütlebki sulle inime, et näed, tarbisin võlts toodangut ja mu tervisele mõjusse nii või naaviisi.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki. Raadio Star FM.
1: Ali Selts on meil külas. Rääkisime sellest, et ka Eestisse on jõudnud juba väga palju võltstootid. Kui me räägime ilumaailmast, on need siis juuksed või kreemid. Kas Ali, oskad öelda, kas meil on tegelikkuses juba mõni niisugune lugu, mida sa tead, et näed, aga oligi tervisele kahjulik või pidi pöörduma arsti poole?
2: Tänaseks on minu laval neid lugusid väga palju, sest kuna me tegime eelmine aastas üks teavituskampaania, siis inimesed pöördusid isiklikult just meie ettevõtte poole ja ka minu poole, aga ma arvan, et nagu esimene armastus ja esimene lugu on kõige rohkem, mis on meeles kohe, see oli aastal 2019, kui meile kirjutas üks tarbija, kes oli ostnud oma Olaplex number 3 toote läbi väga tuntud seks on marketplace ja saatis meile pillid, et tal on juuksed katkenud ja juukse piire ääres on süksed väiksed punased punne täis. Noh, me ehmatasime kohe ärast, et meil polnud varasemalt sükkest kogemust olnud oma toodetega. Kutsusime ta meil akadeemiasse, ma vaatasin ta ise üle ja tõsi oli see, et need juuksed olid katkenud. Ja kui sa seda peanahka vaatad, siis tihti me ei tunne ise, et oma peanahal oleks midagi väga hullu, et vahest on ta natuke hell, aga see, kui sa selle lahti võtad ja kui sa näed, et see kas ta kobrutab täiesti, kas sul on väiksed haavandid, nagu see punetus, me ise ei näe seda ja peanahal on mingi imeline võime ka see, et ta võtab sul selle nagu valu vähemaks, et sa ei saa aru sellest ja kui ma selle lahti lõin, noh, selle oli tegelikult peanahk oli põletikus ja kui ma sain, siis ma käsksin ta selle toote kaasa võtta ja kui ma siis seda toodet vaatasin ja esmapilgul ma ei saanud aru, et see ei ole nagu originaal, aga mida rohkem ma hakkasin siukseid endale teada olevaid väiksed nõkse vaatama, ma sain koha aru, et tegemist on koopiatootega, siis ma nuusutasin seda, noh, see oli täiesti teise lõhnaga ja noh, tegu oligi sellise olukorraga, kus tarbija ei olnud varasemalt meie toodet kasutanud üldse, oli leidnud sealt platvormilt väga hea innaga kasutanud ja noh, hetkega oli ikkagi endale tekitanud tervisekahjustuse, mida siis meie koostöös peana arstidega, noh, ega mina ei olnud ka sellises olukorras varem olnud, ma võtsin arstidega ühendust, et okei, et mis ma suunan teda kuhugi või mis me teeme, et noh, see oli päris kõva häpening ja noh, tegelikult siis sellest hetkest hakkas nagu ka minu teadlikust tõstma sellest, et kui meil need koopiatoodete probleemid tundusid kuskil kaugel Ameerikas või noh, mitte meie regioonis, siis tegelikult juba 2019 jõudsid esimesed probleemid meie lauale.
1: On siis teine kord jõudnud mõni asi ka nii-öelda laborisse, et jaa, vaata, võltstoodangusse pannakse kõvasti seda mürki sisse või see teeb ilusamaks või ma ei tea.
2: Seda, vaata, kui mina seda teen oma toodete puhul, siis see lõhnab sellise, et oh, vaata, nüüd panen kedagi häbiposti, aga tegelikult sellise asjaga võiks ja peaks tegelema nagu sõltumatud uuringukeskused, kes tahavad meid kui tarbijaid kaitsta. Ja see vajaks seda, et ikkagi nagu mitmest erinevast ostukohast tehakse teist ostud ja tehakse selline asi iseseisvalt ja erinevatele brändidele. Et noh, tegelikult seda probleemi tõsidust nagu rohkem pinnale tuua, et me Eestis ei ole sellist asja teinud, aga rahvusvaheliselt on küll tehtud neid ja noh, need tulemused on kohutavad, et kui, noh, nagu ma seda vestlust enne alustasin, et pakendite kopeerimine on jõudnud nii kõrgele tasemele, et see on nagu majanduslikult mõistlik täna teha mingit 30 euro šampooni järgi, sest kui sinu tootmishind sellele tootele on näiteks 4 euri, noh, aga sa ju müüd seda näiteks 25, kas see on 5 eurot odavam kui originaaltoode, siis sinna vahele jääb väga palju juhtu, aga kui me võtame 4 eurose toote, kuidas selle toote nagu hind kujuneb, sul on pakend vaja teha, aga sul on ainuke asi, mida sa pead tegema võimalikult nagu õigesti, ongi see sama pakend, see, mis sa sinna sisse paned, on täiesti üks kõik ja kui selle 4 eurosest tootest umbes pakendi kulu on 3,80, siis selle 20 sendi sisse mahub sul lihtsalt sükke suur sükke 1000 liitrine ja mingi suur potska ja su ainuke eesmärk on see, et ta nagu konsistentsilt visuaalselt paistaks õige asi. Ja võib-olla sa võid ka proovida seda lõhna järgi teha, aga see, mis need päriselt mingit aktiiv toima ainult, siis me juba mõtled isegi rääkida, et seal on kõik on näilisuse kunstna.
1: Mis sa siis soovitad? Mis sa siis ütleb meile? Ma ju ikka inimesed ostavad ju internetist asja.
3: Ja või siis Liisan, et kui ma nüüd kuulan raadiot, mõtlen, et seal räägivad sellest hirmsest asjast, mul on riiul täis temust tellitud kraami, tahan ka ilus olla, raha ka nagu pole, siis ma nüüd teen oma eluga edasi siis.
2: No kõigepealt ma soovitan kõigil tegelikult teha üks nagu mõtteharjutus enda selle ostukäitumisega, et kui raha ei ole, aga sul on demus tunnik tooteid ostatud kokku, mida sa oled kaks korda kasutanud ja saanud aru, et nad ei sobi sulle, siis lihtsalt arvuta enda jaoks kokku, kui palju sa oled nagu maksnud nende asjade eest. Ja siis sinna kõrvale võtta oma lemmik toodete originaalhinnad. Vaata, mis hinnaga on salongis sul pakutakse, vaadake, mis ametliku maaletoojate partneritus juures pakutakse, et tarbi vähem, aga tarbi targalt ja nagu šampoon ei ole mingi šokolaadi ost, et oh, ma nüüd mõtlesin ja ma lähen kohe ostan, tee natuke, tee üks minut eeltööd, võta oma lemmik bränd, vaata, kes on ametlik maaletooja, täna on ka maaletoojad selles olukorras, kus nad peavad esile tõstma oma ametlike salongina ja partnereid, selle pärast just, et kaitsta lõptarbijat, et see, et mul olab on kuskil X kohtades müügis, ei tähenda, et on minu partner. Aga lõptarbe ei tea seda. Ehk siis alusta alati eeltööst, mine ükskõik, mis brändi puhul ametliku maaletooja kodulehele, vaata, kes on partnereid ja osta kindlatest ostukohtadest.
4: Aga äkki siis lähme tagasi juurte juurde ja hakkame ikka seda muna pähe panema. Ja. See on nagu sõike, et noh, Seda sa ei võltsi järgi, no see
2: ei
4: tee ju.
2: Ei, aga ka sellega peab olema tänaseks ettevaatlik, et noh, mis on tegelikult juukse keemia ja nagu üldse selle kogu kosmeetika eesmärk on ju manipuleerida nii juukseid kui nahka kontrollitud keskkonnas, nagu, et nad teeksid seda, mida me tahame. Ehk siis, kui me tahame juuksid siledamaks, paneme sinna erinevaid aineid sisse. Juuksed on surnud mateeria. Aga me ei arvesta sellega, et kui on üks toode välja mõeldud, siis enne kui see toode jõuab üldse kuskile riiulile või letile, on aastaid tehakse R&D, ehk siis noh, nagu
3: teiste
2: ositakse õiged koostisood, mis oma vahel ei reageeriks, mis ei reageeriks sinu teiste kosmeetika vahenditega, päikse, kuuma, külmaga, et enne toode üldse valmis saab, tehakse meeletu töö.
1: Mina ei viitsi potsikute pealt lugeda, mis seal kreemises on ja käia ja kontrollida. Mina tahan usaldada neid, keda mulle hästi reklaamitakse. Ja samas ma tean, et ma kasutasin aastaid ühte näokreemi, öökreemi, mis on väga kallis brand, väga tuntud ja nii edasi. Ja siis tulid mu nooremad pereliikmed ja ütlesid, oh, Pille, Isver, sa kasutad sellist asja, noh, ammu juba normaalsed inimesed kasutavad looduskosmeetikat ja naturaalsemid asju. Kas sa päriselt paned seda mürki endale näkku? Mis sa mul ütled?
2: Ma olen selle poolt, et igal inimesel on õigus leida endale sobilikud tooted, aga looduskosmeetika ei võrdu automaatselt, et on kõige turvalisem, sest et kõik need essentsid ja need, ka need võivad olla nahka ärritavad, et tegelikult noh, turg on suur ja lai, inimese nahk juuksed muutuvad ajas ja tegelikult see näokreem, mida sa täna peaksid kasutama, võiks paika panna sinu kosmeetikes, teeb kindlaks su naha tüübi ja päriselt vajadused. Et noh, isegi oled ostnud lihtsalt sellest suurest haibist, et keegi ütles, et see on hea, aga tema näonahk ja sinu näonahk, tema juuksed, sinu juuksed, meil on siin stuudios praegu 4 erinevat juuksetüüpi. Sinul on lokkis juuksed, sul on blondid, sul on tumedad sirged juuksed. Kui mina ütlen, et kõigile teile sobib üks sama toode, sest mulle see toode sobib.
4: Kõige parem, kui see oleks veel 3 ühes ka vaata.
2: No.
1: Kuule.
2: No,
1: olgem nüüd ausad, ega ikka võib ju olla küll, et on olemas ka üks šampoon, mis sobib meile kõigile laias laastus vähemasti. No, eluaeg on olnud vanni tuvas üks šampoon, kus kogu pere laseb sellest pudelist, mis siis nüüd nende inimestega juhtunud on. Emal siia maani juuksed peas ja ilused ja paksud ja tervena.
2: Ei, no ma arvan, et nii mõnigi vallaline naine Eestis võib täna öelda, et iga mehe, vallalise mehe seal tussinurgas on see 1-6-1, et koera, nõusid, autosid, juukseid.
1: Ära kaldu liialdustesse praegu.
2: Et, jah, nii, aga me juba ära sellesse kohta, et kui midagi sobib kõigile, siis ta tegelikult nagu pikas plaanis ühte head asja tegema sulle ei sobi. Et noh, me hakkame jälle otsus peale, vajadused on erinevad, hooajad meie juustes nahas on erinevad. Suvel kasutad ühtesid tooteid, SPF-i rohkem, talvel vähem, aga ikkagi kasutad, et noh, pigem otsi õiged tooted läbi professionaalide, sinu juuksurid, sinu kosmeetikud, kvaliteetsed ilupoe müüjad, kes ka muideks on täna ühed kõige kõrgemate teadmistega, sest näiteks meile maale toojatele on kohustus neid koolitada võrdväärselt salongis olevate juuksuritega.
1: Miks mu ema juuksed on olnud eluaeg sama ilusad kui minu isa juuksed, kuigi nad on võtnud ühest suurest šampooni või
4: oli šampooni? Lõpuks olid samad juuksed.
2: Neil olid samad juuksed.
4: Ja, siit kasutasid sama šampooni.
2: No tegelikult jagasid juuksed, mitte šampooni.
1: No väga põnev teema.
4: Tarbi targalt siis tahame öelda.
2: Tarbi targalt, tarbi vähem ja kindlasti kui sa oled saanud petta, siis isegi kui sa saad raha tagasi, palun teavita Tarbijakaitseametit. See aitab meid kõiki.
4: Vaat nii.
1: Aitäh sulle.
3: Ja. Aitäh sulle.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: tule minuga kaasa . Jürgen , anna mulle 5000 eurot oma raha , palun .
1: okei .
0: kõik või ?
2: kohe nõus .
0: Ah .
1: aga mis sa nagu .
0: ei , ma mõtlesin , et sa hakkad nagu punnima , et sul ei ole ja sa ei taha ja mille jaoks sul seda vaja on .
1: ega mul ei olegi , aga noh , selles mõttes , et nagu mul oleks ja sul oleks hädasti vaja , või ma siis annaks .
0: Okei okay. .
2: sa võid minu poole sama küsimusega pöörduda .
0: teeme siis uuesti , ma võtan siis võrdsema natuke . Grete , ole hea , anna mulle 5000 eurot raha .
2: jah , aga mis ma vastu saan , ma küsiksin kohe .
0: Vastuse saad selle , et ma investeerin selle kuhugi ja see raha kasvab suht kiiresti .
2: aa , okei okay. . Nii , see ka tegelikult kõlab veits nagu plaan , sest ma olen alati investeerimise poolt , et kui mul on 5000 eurot vaba raha , siis mõistlik on seda investeerida , mitte kuskil sokisahtlis hoida .
0: jah , annad siis palun .
2: No, sa nii ilusti mine... küsid ja tegelikult sa teed selliseid nagu kutsika silmi ka , et ma vist ikkagi olen nõus , jah .
0: püha vägi , ma praegu kaotasin kihlveo iseendaga . Loen uudist ja uudise pealkiri muidugi Õhtulehele ikkagi 100 miljon punkti nende pealkirjade eest . aga uudis on siis selline , et noormeest lüpsti korralikult ja Lasnamäel elav 25-aastane mees tutvus internetis naisega , kelle sõnul oli tema onu valmis meest investeerimisel juhendama . peagi võttis kelmmehega ühendust ja kannatanu registreeris tema juhendamisel enda konto kauplemisplatvormil mingisugusel , tegi esimese sissemaksu ja kelmi õhutamisel vormistas kannatanu siis enda nimele laene 6 pangast . kas sa kujutad seda asja ette ? ja siis mina mõtlesin , et huvitav , mismoodi või kui lihtne või kui keeruline siis ikkagi tänasel päeval , kui sellest asjast on nagu räägitud nii palju inimeste käest seda raha kätte saada on . aga tundub praegu lihtne, arvestades eksperimenti , et see on erilihtne .
1: no muidugi , kui mingi suvaline Volodja oleks küsinud mu käest 5000 eurot , oleks nagu teine jutt olnud , aga noh , kuna siin vastas istub ikkagi Marko Lõhmus , noh siis on nagu teine asi on ju .
0: ja see oleks muidugi alatu , ma ei tee seda kunagi .
1: ma ei tea jah . kui sa tuleks jutuga , et anna mulle 5000 eurot , ma investeerin seda kuhugi , ilmselt ikkagi ei annaks . Või sul nagu noh , saad aru , et võib-olla kui sul on mingi konkreetne asi , mingi häda on käes .
2: konkreetne nii, koht , kuhu investeerida .
1: et võib-olla siis nagu aitaksin , aga see , et anna mulle oma raha , ma lähen panen selle kuskile kasvama , on lihtsalt nagu nii rumal jutt .
0: no aga see , kui siin on stsenaarium täpselt see , mis siin kirjas on , et sa kohtud internetis naisega , kes ütleb , et tal onu on kõva kärbes investeerimises .
1: see , vaat see on juba hea jutt . mul onu on kõva kärbes .
2: no aga me teame ju , et neid petukõnesid , eks ju , tehakse ja kõik justkui teavad , et kui tuleb see petukõne ära , ma PIN 1 , PIN 2 ja igasuguseid muid asju sinna jaga ja ikka on neid , kes lähevad õnge ja mitte sellised nagu noh , kuidas öelda , lollikesed , vaid täiesti sellised inimesed , kes ise ütlevad , et ma elus ei uskunud , et mina hakkangi seda PIN-i sisestama , sest et see kõne tuleb sellisel hetkel , kui sa teed mingit muud toimetust , sa võib-olla korra , võib-olla ma ei tea , ei süvene , mis sulle räägitakse , seal hakkadki mingisuguseid andmeid jagama , et võib-olla kui see meesterahvas siis oli sellises ma ei tea , sellisest konditsioonist oli nii armunud , sai tuttavaks mingisuguse tütarlapsega ja kõik asjaolud kuidagi viisid selleni , et ta ei mõelnudki nagu kaasa .
1: ja no ma olen ise sattunud selle otsa ja .
0: sul on helistatud .
1: ja kuni sinna PIN 2-ni praktiliselt .
0: tõsi ka .
1: ja siis ma sain aru , et oot-oot-oot , siin on midagi on nagu , midagi on nagu kahtlane .
0: millega ta sind ära tinistab ?
1: Ma ei teagi , vaata , see on seesama nagu Grete ütles , et sa teed mingeid asju ja siis tuleb mingisugune ametniku jutt , kes hakkab sulle rääkima mingisugusest raha tagasikandmisest , mingisugusest tervisekassa või mis iganes raha on ju või noh , mis iganes . täpselt ei mäleta , mis see teema oli , aga see kõik on nagu selline jutt , et ahah , jah , ei võis olla küll jah , mul oli mingisugune ülejääk selle eelmisest aastast ja me tahame selle sulle anda ja nagu plaan , noh , ühesõnaga see on selline jutt , et sa nagu niimoodi muus eas nagu ei süvene . ja kuni sinnamaani , kui hakatakse neid PIN-e on ju , kuna see kõik on nii korrektne on ju , sul tulevad need PIN-id sinna ette ja kõik , sa mõtled , ohoh , noh vot , et iga suvaline inimene ju ei saa sellist asja tehniliselt teha , aga noh , tuleb välja , et ikkagi saab ja noh , kuni sinna PIN 2-ni , siis ma hakkasin mõtlema , et see on ikka nagu väga kahtlane nagu ja siis ma ütlesin neile viisakalt , et teate , et ma nüüd lõpetan teie eksperimendi ära , et aitab , ma rohkem ei viitsi . noh ja siis tulevad kõned , järgmine kõne on , eks ole , sul juba kuskilt politseist on ja nii edasi , et noh , nad teevad seda ikkagi väga läbimõeldult ja see , et nagu mõelda , et kõik on hullikesed , kes selle õnge lähevad , on vale , et kuna nad ikkagi oma neid asju neid skeeme täiendavad nii hullult , et sa ei pruugi sellest aru saada kohe .
0: küll on alatu , kes oleks kunagi osanud sellist asja arvata ja mis siis tänapäeva ühiskonnas räägitakse kogu aeg , et maailm on muutumises , siis saab öelda ainult seda , et ära usalda seda , mis sa näed ja ära usalda seda , mis sa kuuled .
1: ühest küljest on see tehnika areng

0: ju tore, teisest küljest tähendab see seda, et me oleme kõigile kättesaadavad ja nii ongi noh üle maailma põhimõtteliselt, et me oleme ühendatud. Et varem oli see, et keegi võis sulle tavatelefoni peale helistada ja hakata sulle petukõne tegema. Onju. Ei pruukinudki kätte saada, sest äkki siin polnud kodus. Aga noh, täna
1: on ja
0: see,
1: sul ei olnud ka teadet, et keegi helistas vaata.
0: Ja täna on see internet ja kõik see on ikkagi teinud meid selles mõttes kõigile kättesaadavaks.
2: Ja kui tuleb ikkagi juttu siit raadiast, siis on kindel see, et siia nagu sellele FM-sagedusele häkkida on keeruline.
0: Et kui, kui me sulle midagi müüma hakkame, siis see on ikkagi päris asi.
1: Meie puhul on ka taustalt see, et mitte, et me ei ütle, et anna meile 5000, et me anname sulle ise 5000, kui on mingisugused mängud.
0: No me anname sulle järgmises tundis ära 500 eurot võib-olla.
2: Tahaks vähemalt anda.
0: Ja, noh, see on täitsa,
1: ja me ei taha midagi tegelikult.
0: See ei ole mingi petuskeem, see on täiesti nagu...
1: Me ei taha investeerida.
0: Ei.
2: Jääge need pole ainsad asjad, mis me jagame. Me jagame eetrist väga palju väga, väga toredat kraami ja lisaks muidugi väga toredat ilusid laule ka. Ühe panen siit kohe käima, ole siis valmis.
3: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
4: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja eriti salajane. Täna õhtul TV3-es.
5: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
6: Kanep.
7: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
6: Ei no, kanepis, ilu ja lille.
7: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
6: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
8: Hallo.
9: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
8: Kust sa seda tead?
9: Delfist lugesin.
8: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
9: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
9: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
8: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
9: No siis tee endale.
10: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Getred grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 senti. Venus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
12: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
13: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
14: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: See 47 on saanud nüüd kell. Muidugi aeg on selline, kus Eurovisiooni kired ei ole veel ikkagi moos.
3: Ei ole muidugi, sellepärast, et homme on ju finaal. Eile oli teine poolfinaal. Nüüd on kõik selge, kes siis homme võistlustul astuvad. Aga see, et eile Eesti... finaalis Eestit ei ole ja eile ka kuidagi oli niisugune Eesti vabase võistlus.
2: See on hoopis teistmoodi vaadata.
3: Aga päris nii ei olnud, sest ma saan, et lõpus ikkagi Kihnu naised tulid, ütlesid, et lõpetage nüüd see hääletamine ära. Ma küll ei näinud seda lõppu, sest ma jäin enne magama, aga lugesin, et stop voting now oli siis.
4: Kõige põnevama koha peal siis jäid magama.
3: Ja, aga no, mis mul eilisest poolfinaalist meelde jäi, oli ikkagi see, et Marko Reikop ütles, et eriti sümpaatne lind on valge toonekurg.
4: Lihtsalt toonekurg. Toonekurg on üks... Eriti sümpaatne lind.
3: Et toonekurg on üks eriti sümpaatne lind.
4: See mingi kontekstis...
2: Te võtate kontekstist välja praegu.
3: Ei, seal oli üks lugu, äkki see oli Ukraina lugu, mis rääkiski sellest. Seal oli teema, oli toonekurg. Ja siis Marko Reikop ütles, et toonekurg on eriti sümpaatne
4: lind. Mina räägin korra lihtsalt, mina hästi suure Eurovisiooni fänn olnud nagu lapsest saadik ja samamoodi vaadanud Eesti laulu ja Eurolaulu ja Eurovisiooni. Ja siis ma mõtlen kogu aeg, et mis on juhtunud viimastel aastatel, et vanasti oli see, et kui Eurovisioon oli ära, siis sa said endale playlisti vähemalt mingisugune 3-4 head lugu. Noh, vaatsid, et see on hea lugu ja see on hea lugu. Ja nüüd on niimoodi, et ma vaatan ära ja põhimõtteliselt mitte ühtegi head lugu ei ole. Ja kuidas see võimalik on? Ja keegi ikkagi võidab nendest. No eile ma muidugi vaatsin, et Rumeenia oli selline, kes noh, tõenäoliselt see mingisugune Spotify versioon võib päris tore olla, et oli selline power naine rocki looga.
3: Ma pean tunnistama, et mulle ei jäänud vist mitte ükski lugu niimoodi meelde, et ma nüüd mõtleks, et seda võiks veel ühe korra kuulda.
4: Et nagu silmailu oli palju ilusaid inimesi, lava, mega lava showd, üldse selle aastane lava minu mõelest on väga tore. Saatejuhid on täiesti annab pooli kasugust arvestust minu mõelest. Aga nagu hästi palju on vinguda, aga hästi palju ilusad asju on ka, enju, et tõesti see lava on võimas. Aga ma ei saa aru, kuidas saab teha nii palju, nii halba muusika.
2: Aga vaata, maailm ongi muutumises. Muusika on nagu vähe oluline. Showd on vaja ja meelde
4: on
2: vaja
4: ilu on vaja ja ihu on vaja ja.
2: Ja lisaks on veel see, et vaata, ega need laulud ei ole sinna iseenesest kuidagi tekkinud. Et
4: no,
2: need on ikkagi Euroopa riigid ja Euroopa inimesed. Ja. Inimesed, kes on meie kõrval, on hääletanud nende lugude poolt. Nemad tahavad ja nemad arvavad, et need on väga head. Ja siis meile see kuidagi ei jõua kohale. Mis me teeme nüüd?
4: No ja siis kuidas saab Eesti välja jääda, kelle see oli ainuke lugu, mis oli lugu?
3: Ja, see Eesti lugu oli ja siis Portugali lugu oli ka nagu selline rohkem muusika. Et,
4: ma ei mäleta
3: isegi. Seal oli need neli meest, on natuke selline folgi hõnguline lugu. Noh, selline ikkagi nagu, ja, et ta ei olnud selline Leto Svet tüüpi asi, mida on ikkagi Eurovisioon hetkel täis.
2: No aga Greta, sa ju laulad ka, kui sul nüüd oleks tuleb see, no. Kes see tuleb? Gin tuleb?
4: Pudelist.
2: Ja, mitte see, mida sa kokteili sisse maned, vaid see, kes
4: ütleb. Ai, reede puhul võib tulla nii sealt, siit kui sealt.
2: No mulle tulevad mõlemad ja siis küsivad su käest.
3: Et kummale sul mõistlik on rohkem soove esitada.
2: Et mis, kuule, et ole hea, me anname sulle võimaluse, mine nüüd kerima aega tagasi ja mine esita sellele Eurovisiooni laval nüüd üks muusikapala. Laula ise, mis sugune see laul oleks?
4: Oh issand, selline küsimus.
2: Kas see oleks country laul, kas see oleks rocki laul, kas see oleks ballaad, kas see oleks uptempo?
4: Oleneb, mida Sven Lõhmus mulle kirjutaks tõenäoliselt.
3: Aha, niimoodi. No,
2: mis see unistus on?
4: Sest et ma arvan, et ikkagi kui minna selle matemaatilise tehte peale, siis Sven neile ikkagi nokib hästi.
3: Aga samas, kui sa võtad nagu nüüd statistiliselt, siis võitnud on ainult üks helilooja. Eesti mõttes.
4: Jah, seda küll, aga noh, vaata, see ongi see, et ega iga aasta ei saa ju üks ja sama riik võita, siin tuleb hästi palju, nagu me teame ju kõik, see on selline avalik saladus, et Eurovisioon on hästi poliitiline, tegelikult lauluvõistlus samamoodi, eks ju, et aga ma arvan, et sellist nagu mingi žanrilist nagu
3: nagu ei mingi... osa ikka kantri teeks, ma olen täitsa kindel selles, mingi ka selline kantri sugemetega pop lugu, täitsa kindlalt, muidugi. Ja.
4: Aga noh, ma kindlasti ei läheks Eurovisioonile iial.
3: Mõtle, kui lahe oleks, kui sina
4: Eesti
3: sina, kes sa oled Eesti laulu juhtinud paaril korral, et nüüd sa lähed osaled seal. Nagu äge oleks.
2: Aga miks sa ütled iial? Alati öeldakse, et ära iial ütle iial.
4: No sest, et aga eile oli näha seal laulavõistluse sellised lauljad, kes võibolla ei peaks nii suurel laval otse nagu laivis laulma. Mitte, et ma ütleksin, et ma ei peaks viisi või midagi, aga lihtsalt, et ma arvan, et selleks, et minna nii suurele võistlusele, sul peab olema ikka selline nagu ülivõimas hääl.
3: No jah, aga suuga tehakse enne ikkagi ju tööd ka.
4: No jah, kui siis ma näeme 10 aasta pärast, sõbrad. Ma hakkan tööd tegema vaikselt.
3: See asi on üldse nii hull.
2: Üleüldse mul on tunne, et sa oled liiga enesekriitiline.
4: Seda ma olen.
2: Enesekriitika tänasel päeval 26. aastal, see ei ole enam voolus.
4: Ei ole moes enam,
2: jah. Seda ei ole vaja.
3: Ma arvan, et sa teeks selle vabalt ära.
4: Eurovisiooni või?
3: Jah. Et sa vabalt, sa võiks nii suurel laval laulda, see ei ole mitte mingi küsimus.
4: Ma kindlasti võiks laulda, ma töötan muide pinge all üli hästi. Et kõige paremini ma toimin siis, kui on natukene sõike pinge õhus.
3: No proovime siis kerida siin mingi väikse pinge üles, muidu tule Gretel välja täna.
2: Ja näe, ma siin spetsiaalselt valisin tugeva naise laulu ka.
4: No, oot, oleks selline hääl.
2: Oleks selline hääl.
4: Oleks selline nägu.
3: Oleks selline hääl, siis sa oleks share.
4: Jah, Ja, oleks selline nägu ja tegu.
2: Selle jutu kokkuvõtteks läheb share käima.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
2: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ Duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
3: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombidesegu 7 lemmikut Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti Jook Optimal, 8x100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mina olen Karl Karklasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeri aeg karklas.ee
8: või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Noormees, näidake oma kotid ette.
10: Ma ei leita oma kotte ette.
11: Milles probleem on?
9: Näida kotte näidata.
11: Te ei taha oma kotte näidata.
10: Ei ole ikka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaela.
13: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsamaa, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
15: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
0: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Kanep.
17: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
16: Ei no, kanepis, ilu ja lille.
17: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
0: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu. Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii eba

0: tere hommikust . Eesti võib navigatsioonivabaduse tagamiseks saata Hormuzi väina staabiohvitsere , allveerobotite meeskondi või ühe miinijahtija . Praegu püütakse välja selgitada iga võimaluse kulu ja liitlaste tegelikke vajadusi . Arutatav missioon on Prantsusmaa ja Suurbritannia ühisalgatus , millega püütakse vähendada Iraani sõja tõttu tekkinud pingeid USA-ga . Leedu riigikaitsenõukogu kiitis nädala alguses heaks kuni 40 sõjaväelase ja tsiviilteenistuja saatmise Hormuzi väina missioonile . USA president Donald Trump ütles eile , et president Xi Jinping pakkus Hiina abi Hormuzi väina avamiseks ja lubas mitte saata Iraanile sõjavarustust , et toetada riiki sõjas USA ja Iisraeli vastu . Hiina riigitelevisiooni teatel leppisid kahe riigi juhid kokku kaubandus- ja põllumajanduskoostöö laiendamises . USA rahandusministri Scott Bessenti sõnul käivad arutelud ka tehisintellekti teemadel . Eilsel kohtumisel vahetati ka arvamusi olukorra kohta Korea poolsaarel , Ukrainas ja Lähis-Idas . Valitsus kiitis heaks lemmikloomade märgistamise uue korra . See tähendab , et koertel , kassidel ja valgetuhkrutel peab tulevikus olema kõigil kiip . Seni pidid loomaomanikud järgima omavalitsuste reegleid , mis piirkonniti erinesid . Samuti kantakse lemmikloomad ühtsesse registrisse . Lemmikute registreid on praegu mitu . Loomaarstide hallatav register on tasuline ja seotud üle-euroopalise registriga . Teine on omavalitsuste register . Sinna paneb omanik ise oma looma kirja , kuid tihtipeale kipub see omanikul meelest minema . Nüüd registrid ühendatakse . Ning eile õhtul toimus Viinis Eurovisiooni lauluvõistluse teine poolfinaal , kus selgusid viimased 10 finalisti . Teisest poolfinaalist pääsesid finaali Bulgaaria , Ukraina , Norra , Austraalia , Rumeenia , Malta , Küpros , Albaania , Taani ja Tšehhi . Kuigi Eesti teises poolfinaalis ei võistelnud , olid eestlased siiski suurelt esindatud . Nimelt andsid rahvahääletuse lõppemisest teada Kihnu saare elanikud . Eurovisiooni finaal toimub homme . Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu .
1: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane .
2: ja lubatakse nädalavahetuseks meile kohata Eestimaal hoovihma ja äikest ka , nii et ole valmis , homme võib kõhu kõmiseda . tänane päev aga vahelduva pilvisusega , vähest vihma võib tulla ja ootame sooja 10-19 kraadi .
1: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga , vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee .
2: autojuht sinna arvesta , hetkel politseinik jälgib sind Tallinnas Rävala puiesteel .
3: uus hooaeg , uued kaardid ja uus tase . Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid , veel kiiremad , mugavamad ja parema juhitavusega . tule üksi , sõprade , pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal , Tartumaal Langel . uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast . elamused ootavad Langel

0: 8 minutit üle 7 on saanud nüüd kell. Raadio Star FM hommikuprogramm on siin. Meil on kalendris täna 15. mai, reede, ja stuudios kohal Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu, Marko Lõhmus.
1: Tere, tere hommikust. Ja suur küsimus. No suur küsimärk on.
2: Kuhu lähed, Marko?
1: Kroonikas on suur küsimärk. Mis juhtus? Raadio hääl Marko Lõhmus lahkub TV3 meediamajast.
0: Ja on aus, kui ma ise ka ausalt ütlen, siis nüüd sõna sekka, tõepoolest tegin mõned päevad tagasi ühe sotsiaalmeedia postituse, kus kirjutasingi sellised laused. Seal alguses oli, et lahkun All Media Eesti raadiote programmi või kohalt ja sest, et ma siin istun täna ju kui asendusmees, mis on selles suhtes naljakas, et see oli minu enda otsus. Et juhtus nõnda veel päeval, et minus sai meie raadiote programmi juht ja siis koormus oli väga suur, siis pidin ise ennast võtma eetrist maha nii-öelda, mis tundus mõistlik ja tundus ka aus.
1: Võtsid endalt töökoha ära.
0: Jah, sest et kuidagi see tundus aus kui kõigi suhtes vaata, et ise enda ülemus olla on kuidagi veider. Ja
1: äkki on mega hea just. Oled sa proovinud?
0: No selles suhtes ta on väga hea, et tunnetus.
1: Palga läbi rääkimised lihtsalt.
0: Oi ei.
2: Peeglees.
0: Just nimelt. Ja see ongi, see ei tundunud mulle kuidagi nagu õige või nagu eetiline. Et sellepärast ta nõnda läks ja kuidagi nagu tundus hea ja see aeg, kus mina siis olen aastakümne eetris olnud, mis oli siis meie peale lõuna, siis mina ennast taandasin.
1: No aga mis siin saab siis? Mis teed siis?
0: Mis ma teen on see, et ma kindlasti, ma päriselt võtan natukene aega maha, mulle ei ole mingisuguseid plaane, ma tean, seda on keeruline mõista, valdavalt minu käest ongi seda küsitud, et noh, et mis see siis nüüd on, et kuhu sa lähed, et sul on normaalne töökoht ja siis ühel päeval lihtsalt ütled, et kuule, ma lähen minema, et mul päriselt ei ole plaane, siin lihtsalt see põhjus on olnud see, mis ma teile kirjutasin, ma kirjutasin siis oma tiimile nagu eraldi, et ma ei ole seda suuremalt kuskil kellelegi saatnud, et minu elus ja minu maailmas on toimunud hästi palju igasuguseid asju kogu aeg. Ma paraleelselt teen natukene seda asja, ma olen eraettevõtja veel oma mingis ettevõttes ja nii edasi. Ja lihtsalt neid asju kuhjub liiga palju ja ühel hetkel sa tunned, et sa näed, et see kuhi on liiga suur, et sa pead hakkama tegema mingid valikuid.
1: Sa oled kirjutanud, et sa oled olnud alati julge otsustamise ja selle poolt, et oma otsustes ei tohi kahelda.
0: Ja just nii.
1: Ja oled siis teinud selliseid otsuseid, julgeid otsuseid.
0: Olen teinud küll, jah.
1: Oled siis kahelnud või kahetsenud ka?
0: Noh, kahtlused on selles suhtes on enne ja võibolla noh, pärastamata mingisuguseid momente, see tuleb hiljem, et sa mõtled, noh, ma tunned kellestki puudust, ma tunned teist puudust, et see tuleb mingi jumala lambi hetk on, ei, mitte veel, meil on praegu on juba tore siin, aga see on mingisugune suvaline hetk, kus sa siis avastad ennast, et noh, tegelikult vaata, teiega oli ju tore ja meil on noh, ühised hetked ja nii edasi, et kindlasti see tuleb.
2: Aga minul on küsimus, et nüüd sa võid ju tagasi tulla saatejuhiks.
0: Kuhu kohta, Gretekene?
2: Noh, uuesti päeva.
0: Kelle me siit ära kangutame?
2: Ei, aga nüüd ütled, et kuule, sorry, et nüüd on nii.
1: Ei, teeme päeva pikemaks.
0: Või siis on see, et minu viimane tööpäev on ju 29. Mis tähendab, et täna teoreetiliselt oleks võimalus leida mingisugune koht. Ma ei tea, öösse. Öö DJ.
2: Oi, see oleks tore.
0: Ja siis juhuslikult olen see mina. Ei, seda ei juhtu.
2: Et nagu raadioga on sinu elus hetkel kriipsal?
0: Põhimõtteliselt võib nii öelda küll, jah.
2: Aga kas see on ka see, et tulevikus sa ei näe nagu ennast kus, edaspidi raadios või pigem see on lahtine?
0: See on täiesti lahtine. Ma ei kinnita ega ei lükka ümber. Ma olen väga seda meelt, et ma vaatan, mis elu ette veeret.
1: Äkki sa hakkad YouTuberiks nüüd?
2: Influenceriks.
0: Ma ei ole selline mees.
1: Kuule, või äkki teed podcasti, see tundub ka see küll järgmine loogiline samm, et kui sa raadiost ära lähed, et siis teed podcasti.
0: Et ma ju siin meil käisid need, kes nüüd käisid kaks toredat sulgedega meest käisid üks päev.
1: Nad on siis meie
0: track queenid, just. Ja siis tekis ka küsimus, et kumbi Jürgeniga sobiks paremini, siis mulle tehti siin mõned toredat komplimentid, sõbrad, ei, seda ei juhtu. Ma olen suhteliselt tuim inimene.
1: Oskas lahe oleks, kui Marko saaks track queen.
0: No kindlasti oleks lahe, võibolla oleks ka naljakas, aga aga ma olen ikkagi vaatas, kui tuim Eesti mees.
2: Ja
0: siin nagu mingisugust asja väga nagu keri välja.
2: Jälle me rääkisime just enne enese kriitikast. Äkki sa oled ka liiga kriitiline enda suhtes?
0: Kindlasti olen. Aga no, see on surev või välja surev nähtus vaata, et
1: see enese kriitika
0: ei ole täna väga populaarne.
2: Mis su unistust amet oleks, kui sa saaksid üks kõik, mis tööd teha?
1: Korsta pühke.
2: Ei, no tõsiselt ma mõtlen, kui raha ei oleks nagu küsimus.
0: Raadio kindlasti on väga äge töö ja eks mul on natuke, on kurb meel ka, aga noh, ütleme, vaata, kui sa oled, programmijuhi töö on natuke teissugune, see ei ole väga glamuurne. ega seal midagi häda ei ole , aga lihtsalt seal on nagu siuksed tüütud asjad , nagu seal on analüüsimist ja seal on mingeid Exceleid ja pabereid ja järelevalvet ja siis raporteerimist .
2: ja inimeste pahameelt ja .
0: on ka seda , et noh , reeglina ega päeva lõpus sa ei lähe ju nii-öelda juhi juurde , ei lähe selle jutu juurde . kuule , mul oli täna erakordselt tore päev , daamid ja härrad , mõelge korra selle
1: peale .
0: no just nimelt võiks , et lähed ülemusse , kuule , mul oli täna nii hea päev , mingit jama ei olnud , thanks , meil on nagu täitsa tore . tavaliselt lähed ikka selle küsimusega , kuule , mul sai see otsa või mul ei ole seda või mingi muu jama oli .
1: aga võikski siinkohal ju
2: teha üleskutse .
1: teha üleskutse , et inimesed , minge ülemuse jutule ka siis , kui kõik hästi on .
0: ja ütledki , et kõik on tore ja kõik on vahva .
1: thanks , hea ülemus .
0: ja , kuule , ma tahaks muidugi veel öelda seda ka , et ma päris siiralt , ma eile lugesin nii Õhtulehte kui ka Delfit ja aitäh Õhtuleht ja aitäh Delfi , te olete teinud väga toredad nupukesed nendest uudistest , et alati oleks võimalik ka see , et sa hakkad inimest kottima mingisugusel põhjusel .
1: intriigi otsima .
0: Ja,
1: me võime ise hakata . see oleks muidugi eriti hea hakata
0: jah , ega seda intriigi väga nagu ei ole , et .
1: ma ei , no küll välja mõtlen midagi , see ajakirjandus alati leiab mingi intriigi .
0: ja , aga no ma olen tööpostil , olen veel kuni mai lõpuni välja . tõsi küll , vist eetris , aga eks näis .
1: mine sa tea
0: jah .
1: võib-olla Puusepp läheb jälle kuskile , tuleb . üks päev enne tuleb mõte , et teen väikse tiiru jälle kuskile .
0: just . Ma mingisugust sihukest nagu väga õnnetut meeleolu üldse ei genereeri ja ei tunne nagu ka , et aga pigem ikkagi aitäh , ütlen kolleegidele , ütlen aitäh , ma ütlen 29 teile , mul on spetsiaalne plaan .
2: päev see on , ma ei tea , kas see , kui see on reedes , ma tulen , kui ei ole , siis ma ei tule enam .
0: see on reede .
2: väga hea .
0: kahe nädala pärast .
1: siis on olemas .
2: ai , mind ei ole siis .
1: okei .
2: nojah .
1: kuule .
2: pane siis meili kogu see asi .
1: kuule , aga äkki siis proovime 500 eurot ära anda sünnipäeva mängus .
0: jah , nii teeme .
1: jah .
3: usaldusväärsus , disain ja mugavus , need on Logitechi toodete tunnusjooned . arvutitargas jagame sinuga seda veendumust , et sa väärid vaid parimat . meie meeskond teab , mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid . ootame sind arvutitarka , kus on paljud Logitechi hiired , klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega . külasta arvutitarka ja vali targalt , vali Logitech .
4: suured ostud , suured säästud . Rimis on Tudi Speed , kohvijoad Löfbergs 1 kilo 14.99 , juustatleet Valio 500 grammi 2.99 ja tualettpaber Zewa Everyday 32 rulli kliendikaardiga 9.49 . Rimi , tark valik .
5: sensatsioonipäevad Bauhausis . sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega ehitamiseks ja remondiks , sisustusse ja aeda . vaata lähemalt bauhaus.ee .
6: Manni vaatas , kuidas mees kotiga teispoole veoautot kõndis ja silmapiirilt kadus .
7: jätka Kalev Puuanti uue audioraamatu kuulamist Storytellist . proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna .
8: õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
9: soovid kodus muutust ? läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annab kodule uue värskuse . tule tank indoori salongi . sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
10: äratus ! Maximas on puruodavad kohvipäevad . Lavazza kohvioad 1 kilogramm aitäh kaardiga 15.99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi aitäh kaardiga 5.99 . Maxima .
11: osta kaks , saad kolmanda tasuta . pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini .
12: Sorry , ma ei saanud vastata . ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle , et siin selline pood on ? nii palju stiilseid diivaneid , toole , aiamööblit . aa , ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju . pead ise neid soodukaid vaatama tulema . iga päev avatud . mööbliait Tallinnas , Tartus ja veebis .
13: superhinnad Weekendis . kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad . e-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga .
14: Weekend.ee , Eesti parim valik . selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
15: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õppi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
16: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Seitse ja 22 on saanud nüüd kell, Raadio Star FM on siin.
3: Me anname võimaluse nüüd sul mängida 500 euro peale ja tegelikult ei ole hullu midagi, kui näiteks seda 500 eurot täna välja ei lähe, sest et tänase sünnipäevamängu toetaja ja üldse selle sünnipäevamängu toetasel kuul on ju kommi pomm ja kui juhtub nii, et 500 eurot ei saa, siis kasti täis komme tuleb ikka sulle. Aga ainult sellisel juhul, kui sa oled meie kolmas helistaja ja kui sinu sünnipäev on veebruaris ja kui see sünnikuupäev ka siin kokku langeb meie omaga, siis ongi kõik hästi. Igal juhul veebruari sünnipäeva lapsed, olge siis valmis helistama.
2: Tasub igal juhul pingutada. Greta tuli ka hommikul tööle, vaatas kasti. Wow, nii palju komme.
4: Nii palju komme. Ja ma sain aru, et neid tarbib ainult Pille.
3: See tõsi ta on, jah.
4: Sest tema on suur maiesmak.
3: No ma ei tea, kas suurem kui sina. Aga... Seda mitte. See on täitsa huvitav isegi, et sa ei ole veel ühtegi pakki lahti
4: teinud. Ma tegelikult avaldan saladuse, et ma võtsin tegelikult koju kaasa seal teemine kord mõned pakkid.
2: Lemmikud, jah.
4: No jah.
2: Väga tore, meie telefoni number 63 66 200. Ütle, kus te Jürgen, see oli veebruar, jah?
3: Veebruar.
4: See on ka minu sünnipäevakuu.
3: Jah, no vaatame siis.
2: 63 66 200 ja oleme valmis võtma eetrisse esimest helistaja. Hallo. Tere.
3: 21, jah. No meie esimene helistaja.
2: 63 66 200, veebruari sünnipäevalapsed helistavad, kas kasti täis komme või 500 eurot. Ja hallo. Tere.
5: 19.
3: Teine helistaja.
2: 63 66 200, nüüd on hästi tähtis. Järgmine helistaja, ära siis kohe õiske eetrisse oma sünnikuupäevad. Tere. Hallo.
3: Tere. Kellega me räägime seal?
6: Mina olen Riina.
3: Tiina.
6: Riina.
3: Aha, veebruaris on su sünnipäev, jah?
2: Ange taevani tavaliselt, aias pidu pidada ei saa.
4: Oota, küsime ennem ära, kas sa oled veevalaja või kalad?
6: Mina olen
4: meile palaja. Ei, siis võib-olla.
3: Ma nüüd lõikan siia eetrisse ühe kuupäeva ja see kuupäev on... 6. veebruar.
6: Ai kurja.
2: No.
6: Teine,
3: ai kurja tõesti. No.
4: Napikas jälle.
3: Nabin. Ai ole hullu midagi, saad terve kasti täie kommipommilt siis majustusi.
2: Jah, ja tõesti, see on terve kasti täis. Seda on palju, topid taskud täis, jagad kõigile paremale vasakule. Kõik on rõõmsad sümber sina seal hulgas, see on vahva.
6: Muidugi.
2: Püsi liini peal, räägin suga kohe natukene veel.
3: Me läheme pere nõukokku ja tahame teada, kes on sinu nooruspõlve lemmikartist. Enne seda teeme ära veel pooltunni uudist ka.
7: Sünnipäevamängu toob sinuni kommipamm.
0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
8: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikema ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
9: Läksin maksimasse siis grilli haostma ja armas oled. Kui odavalt aiaks vajaliku sai, tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
10: Mis aias, aia mööbel aias.
11: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
12: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
13: Eesti ööjooks Rakverest tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
14: Head aega kool. Tere suvi. Maikuus on Euronixi sõprade ringile Redmi Note 15 Pro suurepärase hinnaga vaid 239 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
15: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. kohtume Alexelas .
9: Kaup 24-s on suvi klikki kaugusel . Hooajakaubad ja palju muud . Nüüd kuni -35% pluss liikmetele . Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee .
15: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist . Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid , kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust . Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele . Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas . Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
5: Rimis on tervisereede , kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt . aktiveeri kupong terminalis , äpis või rimi.ee.
7: autojuht , sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis . äkkpidurdus on tagajärgedega . teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks . TLT , teel sinuga .
16: see on lihtsalt veider , mul on nii piinlik .
17: Pole põhjust .
16: on küll . ärge tulge mulle ütlema , kuidas ma tundma pean .
17: Vabandust .
16: ma nüüd lähen .
17: olgu . kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma ?
16: ei . kust te seda võtate ?
18: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip . etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatrigaraažis .
19: kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust , rohkem sõiduaega ja vähem muret . sõida , naudi ja tea , et Honda seisab sinu kõrval aastaid

0: tere hommikust. Soome kaitsevägi sai täna varahommikul teate võimalikest Soome poole eksinud lennuaparaatidest, edastas ringhääling üle. Hoiatuse sihtpiirkond oli Helsingi ja Porvoo vaheline ala. Soome päästeamet andis Uusimaa piirkonnale ohuteate kell 3.49. Ametivõimud kutsusid Uusimaal elavaid inimesi püsima siseruumides. Eesti võib navigatsiooni vabaduse tagamiseks saata Hormuusi väina staabi ofitsere, allveerobotite meeskondi või ühe miinijahtija. Praegu püütakse välja selgitada iga võimaluse kulu ja liitlaste tegelike vajadusi. Arutatav missioon on Prantsusmaa ja Suurbritannia ühisalgatus, millega püütakse vähendada Iraani sõjatõttu tekkinud pingeid USA-ga. Leedu riigi kaitsenõukogu kiitis nädal alguses heaks kuni 40 sõjaväelase ja siviilteenistuja saatmise Hormuusi väina missioonile. USA president Donald Trump ütles eile, et president Xi Jinping pakkus Hiina abi Hormuusi väina avamiseks ja lubas mitte saata Iraanile sõjavarustust, et toetada riiki sõjas USA ja Iisraeli vastu. Hiina riigitelevisiooni teatel leppisid kahe riigi juhid kokku kaubandus- ja põllumajanduskoostöö laiendamises. USA rahandusministri sõnul käivad arutelud ka tehisintellekti teemadel. Eilsel kohtumisel vahetati ka arvamusi olukorra kohta Korea poolsaarel Ukrainas ja Lähis-Idas. Valitsus kiitis heaks lemmikloomade märgistamise uue korra. See tähendab, et koertel, kassidel ja valged uhkrutel peab tulevikus olema kõigil kiip. Seni pidid loomaomanikud järgima omavalitsuste reegleid, mis piirkonniti erinesid. Samuti kantakse lemmikloomad ühtsesse registrisse. Lemmikute registreid on praegu mitu. Loomaarstide hallatav register on tasuline ja seotud üle Euroopalise registriga. Teine on omavalitsuste register. Sinna paneb omanik ise oma looma kirja, kuid tihti peale kipub see omanikul meelest minema. Nüüd registrid ühendatakse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Nädalavahetusel, mis algab juba mõne tunni pärast, on oodata Eestimaal tegelikult ka hoovihmasid, võibolla äikest ka. Tänane päev on vahelduva pilvisusega, võib tulla väest vihma ja sooja ootame 10-19 graadi. Autojuht arvesta hommikune tipptund hakkab päeval kujunema. Peterburi tee algus on juba aeglasem ja politseinik jälgib sind Pärnu maantee alguses.
2: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: aga lemmikartist, keda kuulasid siis teismelisena näiteks?
1: No kindlasti Spice Girls.
0: No ikka.
1: Victoria oli mu lemmik.
0: No muidugi.
1: Britney kindlasti oli. Enrique Iglesias, aga mul on alati meeldinud Celine Dion ja vaata selline artist on Celine Dion minu jaoks, kes meeldib mulle siiani. Et vaata, no ütleme, et Spice Girls ma enam naljalt nagu võibolla peale ei pane, võibolla nostalgia mõttes. No Enrique ka niimoodi, et noh, ta mul seal mingi nostalgia playlist, siis on mulle selline playlist. Ja, aga Celine ma võin siiani kuulata. Marko, kes sinul?
2: Tead sa, mina usun väga sellesse, et on vaja mingisugust kindlat konteksti, et sulle mingi asi hakkaks meeldima. Eks siis iga lugu, mis sulle meeldib, tuletab sulle mingisugust asja, mingit aega, mingit sündmust, midagi meelde.
0: Kui aga sulle pidi olema mingi artist, keda sa kuulisid rohkem kui
2: teisi. Ma valisin enda kuklas välja praegu ühe väga kindlal ja selgel põhjusel. Kus juures mul on selline naljaks lugu, mul on muusika väga meeldinud aegade algusest peale. Ja siis kunagi ma ei saanud aru sellest, et miks ei võiks kõikidest lugudest olla lihtsalt tantsu miksid.
0: Ja.
2: Mis need originaalid üldse on, et paneks kõigile piidi külge.
0: Väga õige.
2: Ja siis oleks kõik nagu täiesti normaalne. Ja.
0: Mingil hetkel seda tehti ka minu arust.
2: Tehti küll.
0: Kümmerite lõpupoole.
1: Ei, seda tehakse jälle minu mõelest.
0: Kõikidele asjadele.
1: See on tagasi tulnud.
2: Aga
0: kõige lemmikumad olid need Modern Talkingu tantsuversioonid, kus mingi mees räppis vahepeal ka.
2: Oi.
0: Super.
2: Jaa, seal oli jaa, räppimees.
0: See oli mega.
2: Tavai. Aga ühesõnaga, situatsioon oli siis selline. Minu teadlikust normaalsest lapsepõlvest, mis hakkas kujunema juba nagu täiskasvanu maailmaks, et toodi Saksamaalt esimesed BMW-d. Ja siis need olid need kolmesed BMW-d, noh see oli ikka täiesti ufa oli see auto. Noh äge, laiad refid, siis mõtles, et tuled sellisest maailmast, kus sul pole mitte midagi, kõik on ühtemoodi igav. Siis tuleb BMW-d värgid ja siis sain minagi istuda mõne vanema inimese sõbraks BMW taga istuda.
0: Kelle pagasnikus oli irm suur woofer.
2: Oli küll, lõi mürtsu nii, et kõik värises. Ja siis seal BMW-s lükati sisse kassett. Seda aru, kõik oli juba niigi, su meeleolu on juba nii kõrgel, et no enam paremaks minna ei saa. BM liigub hästi, ägeneb välja. Sõbrad, kas te ikka näete, ma istun siin selles BMW-s, tüm käib, kõik täisvärk. Ja siis pandi sisse kassett, klõps ja siis noh, asi sai minna tõesti veel paremaks, sest lugu, mis sealt tuli. Terve kasseti täis oli ühe loo, kõik erinevaid remikse täis. Saad aru, terve kasset. Ja see lugu, mis sealt tuli, oli Hathaway What Is Love. Sabaal, kurat, see oli magus.
0: Arvata võib, jah. Mina vist väiksema poisina või noorema poisina MTV ajastul ikkagi fännasin Michael Jacksonit ja väga ootasin, et saaks neid tema täispikki videosid vaadata, sest Michael Jacksoni oli ju kuulus selle poolest, et ta tegi selliseid lühifilme. Mm-hmm. Ja siis aegajalt MTV näitas neid tervikversioone ka, et muidu lasti selliseid poolikuid, aga nendel tihti peal oli kas siis algus või lõpp olid pikemad ja siis ma ikka istusin teleka ja see lootsin, et äkki tuleb see mingi pikema lõpu või algusega video. Ja Jacksoni lood mulle meeldisid sellel ajal väga ja tegelikult noh, siia maani mul on vist Jacksoni plaat äkki nagu ühe artisti mõistes võibolla nagu albumitane kõige rohkem vinüüliriiuliselt.
1: No, Eve kirjutab ka meie perenukogus, et tema ka Michael Jacksoni fänn olnud, samamoodi toob siin välja Code One, Two Quick Start ja Anne Veski. Vaat me Eesti artistidest ei rääkinudki väga. Muide, ma ütlen, et Smilers näiteks oli ka selline, keda ma palju kuulesin ja võin siiani kuulata.
0: Ja no, mulle meeldis Must Kuu ikka.
2: Jaa.
1: Aga kirjutatakse ka, et Matti Nuude, Vello Orumets.
0: No, aga Regina kirjutab näiteks N-Sync, et oli teismelisena...
1: N-Sync, oli... mitte sink, vaid sync.
0: N-Sync, tema oli teismelisena hullumas selle bändi pärast, et seinad, lagi ja isegi akna paled õue poolt olid paksult rasvakriitidega täis kirjutatud. Ja kui korter see maha müüdud, siis uued omanikud pidi roppu vaeva nägema remontimisega, sest alati peale pahteldamist ja värvimist hakkas kuskilt sügavusest tume sinine ja kõikides muudes toonides meetri pikkule. Ensink nähtavale ilmuva.
2: No vat. Igavesti selle majaga.
1: Mirjam kirjutab Lagle Alpius, aga ma ei tea, kes on Lagle Alpius.
0: Ei tea, aga Astrid ütleb, et Urmas Lender.
2: Aga no, mina tean, kes on Toomas Anders ja Tiiter Poolen ja nii teab ka Ene, kes ütleb, et need on ikkagi väga ägedad olnud ja on ka täna.
0: Valmar kirjutab, et Linkin Park... Ja noh, aga ma mäletan küll, kui see Linkin Park tuli suure pauguga ja tegelikult kuidagi jäi päris pikaks ajaks ja oli küll hea, jah.
1: Terminaatorit on väga palju mainitud, nii et Terminaator on suutnud oma populaarsuse tänase päeva nii säilitada.
0: Kuule, Marko vahepeal

0: ütlen , et kui saan takti järgmist lugu otsima , siis kuna siin Grete ütles , et talle Enrique Iglesias ikka meeldis väga , äkki mängiks Enrique .
1: oi , see oleks ilus .
2: mulle meeldib Enrique üks lugu .
0: Sad Eyes või ?
2: ei , ei .
1: see on ilus lugu .
0: see on ilus lugu , aga see kõlab täpselt nagu Nublu ja Vaiko Epliku see laul .
2: Escape on see lugu , mis mulle väga meeldib .
1: aa jaa , oi , panegi siis see lugu , kui see on olemas .
0: no vaatame , mis meil on siin , aga jah , tõepoolest Spice Girls ja vaatan , et just see 2000-ndate ja 90-ndate artiste on meil siin palju .
1: ma unustasin muidugi ühe väga olulise artisti ära , keda Tiina mainib siin , Roxette , ja Roxette on ka ikkagi mul läbi aegade olnud lemmik ja kuulan siiani . ma avastasin muuseas , ma olin hästi suur Roxette'i fänn , kui nad käisid Eestis , ma käisin ka kontserdil , aga ma avastasin nüüd hiljuti jälle uuesti enda jaoks mingi artisti , ma ei tea , kas teil on seda vahel, et te hakkate mingit vana artisti uuesti kuulama ja siis te mitu nädalat järjest kuulate kogu aeg seda ühte artisti , siis kuidagi avastate neid lugusid jälle .
0: uuesti jah , jah , noh , see viib sind kuskile nostalgia maale ka tagasi ja Kristiina on pannud toreda pildi ajalehest Meie Meel , siin wow. Võib-olla Grete ei mäleta seda , aga
1: natuke mäletan
0: küll . meie Markoga olime noored poisid , siis Meie Meel oli ikkagi noh , see oli kõigem nagu ajaleht . seal vahel olid postrid ja siis olid igasugused tutvumiskuulutused ja kirjasõpru sai sealt endale . ja Kristiina on pannud siis Meie Mehe pildi või Meie Meele pildi , kus peal on siis suurelt Pearu Pauluse , noh , ma kujutan ette sellel ajal ikkagi aastal 93 oli Pearu Pauluse ja Two Quick Start olid ikkagi noh , nii superstaarid , kui üldse olla said .
1: nojah , Enrique käis meil ka Eestis ju , tegi siin suuri tegusid .
2: ja sellega sai kuulsaks Iglesiase Anett .
1: ja ka Elina .
0: Teda kahjuks ei mäleta keegi , aga Iglesiase Anett on meile sööbinud mällu .
1: aga pärast Enriquet , kui me Enrique ära kuulame , siis ma ei tea , kas saab üldse sellest järgmisest teemast rääkida . sest et Enriquega see teema küll ei seostu . ma tahan teile rääkida tsölibaadi positiivsetest mõjudest .
0: sul endal mingi eksperiment
1: käimas ? ei , mul endal ei ole üldse , ma mõtlesingi , et ma küsin teie käest , et äkki teie oskate kommenteerida , et üha enam inimesi seda tsölibaati eelistab ja siin läheb sellele kuivale teele .
2: No äkki on tore teadmine . Indrek käest ma leidsin nüüd ühe laulu ka . tõsi , selle asja nimi on Rhythm Divine , mis on ka üks nendest , mis lendas tabelites kõige kõrgemalt , nii ka meil .
3: Escucha el ritmo.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: 7.47 on saanud nüüd kell. Greta nüüd teeb Eesti inimeste maailma märksa avaramaks. Kas õnnelikumaks, seda ei tea, aga avaramaks kindlasti. Ja Greta, ma juhin tähelepanu, kell on 7.47, mis tähendab, et lapsed ka kuulavad.
3: Ja. No see lugu ei ole just õnneliku lõppu.
4: Sa arvad, et see peaks nagu vanemlikku selgitust nagu...
2: Ma ei tea, kas meil on nii öelda disclaimerit vaja siia. No,
4: samas...
3: Need, kes teavad, mis tähendab sölipaat, ma arvan, need saavad aru, millest me räägime. Need, kes ei saa aru sellest sõnast, ei saagi aru, millest me räägime.
4: Võivad ju küsida, et isa ema käest, et mida sölipaat tähendab. No, siis sa pead minema ja selgitama
2: seda.
3: Ja. No tegelikult viimasel ajal, noh, mina ütlen Instagrami kasutajana seda, et hästi palju on loobumist. Loobumist alkoholist, see on nüüd uus pop liikumine, hästi paljud loobuvad ja tegelikult saan täiesti aru, alkohol ei ole meile hea ja jaada, me kõik teame seda lugu.
4: Mis asemele tuleb minu küsimus?
2: Minu küsimus täpselt sama
3: oli. Asemele tuleb vesi, trenn, õhtuti normaalsel magama minek. Inimesed aina enam siis hindavad seda, et tuleks mingi 8-9 tundi und täis, oleks hea puhanud olla. Ja
2: võimatu.
3: Nüüd on loobumine läinud järgmisele tasemele ja üha enam inimesed loobuvad seksist. Ehk siis astuvad Miks? Vabatahtlikult sölibaati. Sellepärast, et uuringud on näidanud...
4: See ei ole ju tervisele kuidagi halb.
3: Jah, seda küll, et orgasmil tõesti teadolevalt on tervist toetav mõju, rahustab, vähendab mingit ärevust, aga kui siis seks hakkab liigselt mõtteid hõivama, siis tegelikult sellest hoidumine võib parandada keskendumist, ütlevad siis teadusuuringud. Et näiteks sölibaadi võimalikud mõjud on see, et see aitab vähendada stressi, toetab keskendumist, muudab mõtted selgemaks ja suurendab energiat.
4: Kas see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale? See on nagu natukene, ma mäletan seda, kui me tegime siin seda mingisugust kainet veebruari või jaanuari või mis iganes kuul seda tehakse.
2: Ja siis järjest rohkem
4: mäletan seda, ma mäletan seda, ma pole elus nii palju alkoholi peale mõelnud, kui sellel hetkel, kui ma tegin seda. Muidu ei teki seda nagu mõtet, et tead, teeks täna mingisuguse õlle.
3: Seda ma nüüd ei usu. Aga
4: ma mõtlen nagu nii tihti ei teki seda, aga siis ma mõtlesin küll kogu aeg, noh, vaata siis kuidagi tekib see, et ma ei tea, pöörad rohkem tähele.
3: See on need, võõrutusnähud, vaata, mina olen olnud kunagi mingisugune, ma ei mäleta kui palju, umbes 5 aastat järjest siis olin kõrsklane ja siis oligi niimoodi, et alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti, vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kaht sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
4: Aga ja varas, kui sa oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan.
3: No jah, selle alla läheb ja ka see... tegelikult nagu eneserahulduseks.
4: Ja siis 2 aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.
3: Võib ka nii olla. Ja kui, aga kui sa ei 2 aastat alkoholi ei joo, siis pärast ei julgegi enam juua.
4: No. No. Ja me siin muud kui õhutame inimesi, et tehke lapsi ja...
2: Tõstke
4: iivet ja kõike värki, aga nüüd kui me hakkame kõik loobuma sellest...
2: Ja siis ongi viimane, kustutab tule.
4: Mitte, et ma ise oleks kõva iibe tõstja siin olnud, aga noh, üle noh, suures
3: ei, no, enne peab harjutama ka ju, ega siis ei saa ka tõstma hakata.
4: Ja kui see kõigest loobud, noh, mõtle, milline majanduslik kahjus on Eestile, kui inimesed enam ei joo.
2: Just nimelt. Siin on kindlasti, ma julgen öelda,
4: ma ütlen lihtsalt siin, ma tegin nalja.
3: Ei, tead, ära ütle sellepärast, et ega siis selleks, et hoida üleval meie meditsiinisüsteemi ja ravimeid ikkagi saaks ringluses hoida, selleks on vaja ka haiged inimesi.
4: Farma saaks ikkagi ja, oma rahakotti.
3: Just, et ja, siis ja. Sa peadki tegema jooma alkoholi ja elama epatervisliku elu. Ma mina tegin nalja, ütleme siin ära selle.
4: Ja, proovime, jah. Täna on see, et nii naljaks on see, et sa pead ikkagi ütlema, millal sa teed nalja. Ja. Sest muidu ei saa enam inimesed aru.
3: Aga muidu ja. Ma ütlen küll, Jürgen, sinu jutu peale, et tõepoolest pika tšölipaadi korral võib see nii-öelda seksuaalsus just kui uinuda ja iha taaseratamine võib aega võtta. Ja selles mõttes tasub mõelda, et kust leida siis samaväärset heaolu tunnet nii-öelda muul viisil.
4: Aga kas kahekesi koos ka tšölipaadis saab elada?
2: Tere kui muu ei tea.
3: Kolmekesi
2: elada. Ma ei tea.
4: Või kas üks
2: Kihnu on saar, kus tahad sinna minna, siis saad sölivaadis rahulikult.
3: Kas sa arvad, et Kihnu inimesed elavad sölivaadis?
4: Aga Eestis võiks olla selline, et saar, kus kõik on...
3: Kõik
4: on sölivaadis saar võiks olla.
3: Üks nalja omiksin ainult. me muud kui teeme nalja . Kas me tõsist juttu ka räägime või ?
2: Ma ei tea , kas seal on tõe, nagu tõepõhja all sellel kogu selles sinu jutul , mis sa hakkasid rääkima .
3: Tahtsingi jõuda selleni , et see on , tõepõhi on selles mõttes all , et uuringud on tehtud , et mõne inimese jaoks või väga paljude jaoks see on toimiv asi , sest neid inimesi , kelle mõtted on liialt hõivatud selle teemaga mis käib, see... kõik käib selle kuidas ilusti öelda .
4: Aga ma mõtlen , et see
3: aga ma mõtlen, et see
4: ju kaldub nagu sinnapoole , et sa oled väikest viisi sõltlane , nagu see kogu aeg selle peale mõtled .
3: aga meie olemegi sõltlased . See on samamoodi , et kui sa ei suuda niimoodi olla terve päev , et sa ei võta kordagi telefoni kätte ja teinekord sa võtad selle niimoodi kätte , et sul polegi seal mitte midagi vaadata .
4: mul on tihti peale nii ja mul ei ole seal mitte midagi vaadata , ikka võtan kätte .
3: Noh , siis on sama , et veto ikkagi , telefon ära ja .
4: aga teeme siis nii , et ongi telefoni veto ja .
3: ei no teeme kõigega siis , vaatame , mis saab , kuhu kõigest, me jõuame .
4: siis
3: me oleme nagu see Brian Johnson , kes on , tahab igavesti elada ja ei tee mitte midagi muud peale .
4: aga mis elu see on ei tea tegelikult ka , et ma saan aru sellest loobumiskultuurist , eks see on trend ja läheb see ka üle , mitte et ma ütleks , et ei võiks loobuda alkoholist ja suitsetamisest ja kõik sellest , see on iseenesest ju väga positiivne trend .
3: aga see on hästi lihtne on tegelikult loobuda , lihtsalt ära tee
4: alati on nii hea lihtne öelda .
2: Ma ei tea , mina ütlen , mina enda jaoks keeran selle vastupidi , et tee , mis tahad , kuni sa sellega kellelegi teisele liiga ei tee , siis tee , mis tahad .
3: alustame esmaspäeval .
2: tee mida iganes , mis teeb sind õnnelikuks , kuni sa sellega kellelegi liiga ei tee .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
3: Läks vist päris võssa, jah?
4: Mis asjad on portugaalikad ja mida põnevat leiab Portugali kõrgeimas punktis? Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
5: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
6: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulate mind raadios laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõeluuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees.
7: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
8: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
10: Noormees, näidake oma kotid ette.
11: Ma ei näita oma kotte ette.
12: Millest probleem on?
10: Ma ei taha kotte näidata.
12: Te ei taha oma kotte näidata.
11: Ei ole ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
14: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
16: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
17: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. TLT. Teel sinuga.
18: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii eba.

0: tere hommikust . Soome kaitsevägi sai täna varahommikul teate võimalikest Soome poole eksinud lennuaparaatidest , edastas ringhääling üle . Hoiatuse sihtpiirkond oli Helsingi ja Porvo vaheline ala . ametivõimud kutsusid Uusimaal elavaid inimesi püsima siseruumides . Soome kaitsevägi teatas , et suurendas kohe oma järelevalve- ja tõrjevõimekust . Kella 7 paiku hommikul teatas üle , et Uusimaal on oht möödas ning samuti on tühistatud lennuliikluse piirang ja Helsingi-Vanta lennujaam on avatud . USA president Donald Trump ütles eile , et president Xi Jinping pakkus Hiina abi Hormuzi väina avamiseks ja lubas mitte saata Iraanile sõjavarustust , et toetada riiki sõjas USA ja Iisraeli vastu . Hiina riigitelevisiooni teatel leppisid kahe riigi juhid kokku kaubandus- ja põllumajanduskoostöö laiendamises . USA rahandusministri sõnul käivad arutelud ka tehisintellekti teemadel . Eilsel kohtumisel vahetati ka arvamusi olukorra kohta Korea poolsaarel , Ukrainas ja Lähis-Idas . Eesti võib navigatsioonivabaduse tagamiseks saata Hormuzi väina staabiohvitsere , allveerobotite meeskondi või ühe miinijahtija . Praegu püütakse välja selgitada iga võimaluse kulu ja liitlaste tegelikke vajadusi . arutatav missioon on Prantsusmaa ja Suurbritannia ühisalgatus , millega püütakse vähendada Iraani sõja tõttu tekkinud pingeid USA-ga . Leedu riigikaitsenõukogu kiitis nädala alguses heaks kuni 40 sõjaväelase ja tsiviilteenistuja saatmise Hormuzi väina missioonile . ning valitsus kiitis heaks lemmikloomade märgistamise uue korra . See tähendab , et koertel , kassidel ja valgetuhkrutel peab tulevikus olema kõigil kiip . Seni pidid loomaomanikud järgima omavalitsuste reegleid , mis piirkonniti erinesid . samuti kantakse lemmikloomad ühtsesse registrisse . Lemmikute registreid on praegu mitu . loomaarstide hallatav register on tasuline ja seotud üle-euroopalise registriga . Teine on omavalitsuste register . Sinna paneb omanik ise oma looma kirja , kuid tihtipeale kipub see omanikul meelest minema . Nüüd registrid ühendatakse . Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu .
1: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane .
2: tänane päev Eestimaal vahelduva pilvisusega , mis võib tähendada pilvi , aga ka päikesepaistet ja võib tulla ka vähest vihma . aga sooja ootame täna 10-19 kraadi .
1: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga , vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee .
2: autojuht , sind ootavad ummikud praegu Narva maantee alguses , Gonsiori tänaval , Peterburi tee alguses , Tehnika tänaval ja Paldiski maanteel suunaga Tallinna südalinna poole .
3: uus hooaeg , uued kaardid ja uus tase . Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid , veel kiiremad , mugavamad ja parema juhitavusega . tule üksi , sõprade , pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal Tartumaal Langel . uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast . elamused ootavad Langel

0: kaheksa minutit üle kaheksa on läinud kell , kalendris on täna 15. mai , reede ja raadio Star FM stuudios Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu , Marko Lõhmus .
1: tere hommikust , Pet City on koht , kus saad lemmikloomale kõike . meil on täna auhinnaks 50 euro väärtuses kaupa Pet City poolt .
2: Jürgen , sinul on koer , kui palju ütleme koera omanikuks olemine sinu elu on muutnud või igapäevaelu on muutnud ?
1: Eks ta ikka on muutnud , sellepärast et kui sa endale juba lemmiku võtad , siis temast saab sinu pereliige ja sa pead tema eest hoolitsema . ta tahab saada tähelepanu ja ei ole nii , et võtad koera ja siis mõtled , et ah küll ta hakkama saab . et kindlasti on muutnud , aga mitte nagu drastiliselt , selles mul ei ole mitte midagi nagu tegemata jäänud , sellepärast et mul koer on . õnneks mul on see tugivõrgustik on nii hea , et kui ma tahan kuskile minna , siis alati on olemas keegi , kes koera hoiab ja ma arvan , et see on hästi oluline , et sa saaksid ka nagu nendel hetkedel oma koera kuskile kas siis anda kellegi hoida või et see ei hakkaks nagu liialt nagu pärssima sinu tegemisi .
2: no koeraga on selles mõttes lihtne jah , et ta ei hakka vastu ka , et laps ütleb , et ma ei taha minna selle tädi juurde , see ju , ma ei tea , see vanaema mulle ei meeldi , on ju , et koeraga on see , et ega sa ei tea , mis ta mõtleb , ta võib mõelda , mis ta tahab . ma küsisin seda sellepärast , et ma käisin eile loomapoes ja ühesõnaga tehnikapoes ja seal müüdi looma mingisuguseid tarbeid ka ja seal oli kassidele selline liivakast , mis ise puhastub , et sa ise põhimõtteliselt puhastad seda ainult korra kuus . Et kass teeb sinna oma asja , see liivakast käib kuidagi ringi , eks ju , ja siis ta puhastab ära ja samamoodi on ju see jooginõu , sööginõu , mis on automaatne ja siis ma hakkasin mõtlema , et huvitav , kas kassi saab jätta nagu siis mingi 8 kuuks enam-vähem üksinda koju .
1: ma ei kujuta ette , ma arvan , et kass tegelikult tahab ka ikkagi nagu lähedust ja kui sa ta võtad , ega ei ole päris nii , et tead , kass saab hakkama. Tal on ka ikkagi oluline see , et peremees või perenaine on kodus ja kohal ja teeb pai ja ma arvan , et see on hästi oluline . Aga Pet Cityst näiteks on võimalus osta selline komplekt , et õpetad oma kassi näiteks inimeste WC-s käima .
2: jah , olen kuulnud
1: käib
2: sellest .
1: käib poti peale , laseb oma hädad sinna
2: ja sina läheb . laseb vett peale ja Markal on nägu selline , et ta ei usu seda juttu , aga see on tõsi .
0: ei no see on kõik on õudus tegema , minu koer küll nii intelligentne ei ole .
1: ei , koer ilmselt ei ole , aga mõtle , kui lahe , kui sa läheks koju ja luule istuks poti peal .
0: see oleks väga lahe .
1: unustab nagu ukse lukku panna , vaata , siis see on see , et sa teed ukse lahti .
0: luule , anna andeks .
2: vaata , koer ei ole selline , sest vaata , kass on hästi puhas , noh , selles mõttes puhas loom , et kui sa vaatad valge kassi käppasid , kes on sihuke õue kass , siis tal on need ikkagi endiselt valged . aga võta valge koer ja mine temaga pooletunnisel jalutuskäigul ja on sopane .
1: aga sa saad näiteks kassile osta ka rihma , vaata mingil hetkel ma siin sattusin peale sellisele asjale , kus kass oli õues nii nagu keset hoovi oli selline post ja siis oli seal oli kass oli rihmaga küljes , sest et sai seal nagu tiirutada .
0: nagu ketikoer või ?
1: no jah , aga ta ilmselt ei ole nii , et ta on nagu kogu aeg seal , ta lihtsalt ilmselt mingiks ajaks pandi sinna õue rihma otsa , et ta saaks siis natuke värsket õhku , aga kuna see maja asus põhimõtteliselt nagu suure tee ääres , siis on täitsa ka loogiline , et sa vist niisama oma kassi õue ei lase . aga noh , selline võimalus on olemas , on ju .
2: Pet Cityst on praegu selline kampaania , et kui sa ostad 2 toodet , sa saad 3. tasuta , nii et loomaomanikud , kiirustage . on mõistlik oma sammud Pet Citysse seada .
1: jaa , tule võimatu küsimuse mängu mängima ja 50 euro väärtuses kaupa Pet City poolt on sinu oma .
0: mõne hetke pärast helista .
3: kas tunned , et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest , videodest ja failidest pungil ? arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks , et muuta su elu lihtsamaks . Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi , vaid neil on ka USB Type-C otsik , mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale . anna oma mälestustele ruumi , osta targalt , osta arvutitargast ja vali SanDisk .
4: Kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
5: Bigbank maksab oma klientidele !
6: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
7: ärgake ! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad , sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam , kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti . Lenda Maximasse 15.–17. maini .
8: superhinnad Weekendis . kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad . e-poest kaup kätte 1–2 päevaga .
9: Weekend.ee , Eesti parim valik .
10: oh , ei saa instat lahtigi teha . kõik on kusagil troopikas puhkamas . tahaks ka .
11: meil on troopika kodus . näe , uus troopilise ananassiga Aura Fruit . palju kergem kui teisele poole maakera lennata .
12: puhtalt maitseveed , armastatud joogiloojalt , Ale Kokilt .
13: ai , ai , ai , ai , jaa , nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt . suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist . vaata konverter.ee . ai , ai , kui soodne .
14: soodsalt sinule . parimad pakkumised ootavad Prismas . Coopi jäätis 415 grammi , 6 tükki pakis . valikus erinevad maitsed . ostes korraga 2 pakki , maksad vaid 5 eurot . ekstra viilutatud külmsuitsulõhe 100 grammi . ostes korraga 2 pakki , maksad kõigest 6 eurot .
15: hea , aga odav . Prisma .
16: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini . muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24,100 eurot säästu . ärge jätke seda võimalust kasutamata . nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen . ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse . tulge ja kogege festivali mälu . lisainfo volkswagen.ee .
17: valmis hinnalanguseks ?
18: valmis !
17: Me langetasime hindu . Me langetasime hindu . kui ütlesime , et langetasime hindu , siis me päriselt tegime seda . ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel . ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega .
19: saed , leivad , juustud , lihad , piimad , tooted , kana , muuda , koop hoiab soodsana .
20: Rakvere perehakklihasegu 300 grammi vaid 1,49 . Jakobs Crema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99 . Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti .
21: kuu hitt Bauhofis . Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
22: Onoffis on sünnipäevakuu . Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . Onoff , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
23: esmaspäevad on ühed väga head päevad , sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Küll on tore, meie telefon juba heliseb. 8:20 on saanud nüüd kell.
3: Väga suur protsent inimestest ei taha seda üksi teha.
2: Soh.
3: Jah. Ma ütleks, see on nagu peaaegu kõik inimesed.
2: Ei taha seda üksi teha.
3: Jah. Ei taha teha üksi lihtsalt.
2: Mis see küll võiks olla? Ole hea, helista meile. 63-66-200 on meie telefoni number. Ja hallo. Tere.
4: Tere.
2: No nii.
4: Ei taha üksi ärgata.
3: Ei. Ei ole õige vastus.
2: Mina olen päri.
5: Et ei taha ärgata, aga magama minna tahaks üksi või?
2: Ei taha magama, aga ei taha ka üksi minna. Karja, hallo. Ja hallo.
6: Moru, Nita.
5: Kui hea vastus.
3: Ei ole õige vastus.
2: Sellega mina julgen vaielda. Mina tahan istuda sinna traktori otsa ja siis rahulikult kruttida põsaste vahel.
5: Kui ei tahagi kedagi endal sülle võtta. Põlve peale.
2: Hallo.
3: Ja
6: õudusfilmi üks me vaata.
3: See on õige vastus, jah. Õudusfilmi üksi vaadata wow. Ei taha 80% inimestest.
5: Mina eeldaks üks nendest ei ole. Kas meie helistaja on selline, kes võib üksinda vaadata õudukaid?
6: Nii enam.
3: Mis õudukas oli viimale, mis vaatasid?
6: Ma osalt ei vaata.
2: Kättemaks kontor.
3: Räägime õudusfilmist, mitte lihtsalt õudsest.
2: Ei, no mis, seal on väga palju, seal on väga palju väga hirmu äratavaid asju, et aga kättemaksu kontor on sükka asja, mis paelub ikkagi. Laps vaatab, naelutab mind ka televiisor ette ja jälle ma vaatan, mis sest, et ma olen näin, ma vaatan ikka uuesti.
3: Ja, igal juhul ja. Palju õnne, olete siis saanud Pet Cityt 50 euro väärtuses kaupa.
2: Ja, väga, tee oma lemmik loom rõõmuseks.
5: Ja tasin küsida, kes su lemmik loom on? Mis loom on?
6: Must labrador.
5: Kuidas?
6: Must labrador.
3: Labrador,
2: jah. Armas. Noot, palju tervitusid alle ja sulle ka püsi liini peal räägin suga veel.
3: Mis teeme nüüd siis? Kuuleme muusikat.
5: Mängime veel mingid mänge. Kas teil on mingid mänge veel?
3: Kus juures on?
5: Saaks mängida, no.
3: Kus juures on? No. Vaatame, kas me jõuame enne uudiseid veel ühe toreda info sinule tuua, kuidas sul on võimalik endale võita üks megatünn.
2: Üks megatünn, jah?
3: Jah.
2: Kui ma leidsin hästi toreda loo. Võt mulle, täna hommikul oli ka perenõukari küsimus. Mulle see lugu kuidagi meeldib ja siis ma sain teada, et selline andekas tüüp nagu Neil Rogers on ka kaasatud sinna loosse. Ja siis ma saangi aru, et see groove tuleb kuidagi nagu tema gitarrist siia selle loo sisse. Äge tüüp, Damiano David on ta nimi.

0: 8:26 on saanud nüüd kell , Jürgen tahtis midagi suurest tünnist rääkida .
1: ei , megatünnist .
2: megatünnist . Ja ma isegi tegelikult ei valeta , ma võin küll täpsustada , et tegemist on 10+ tünniga , aga mega .
1: see on mega .
2: mega on ta sellepärast , et kui sa nüüd lähed , vaatad lemmikmees.ee , otsid üles 10+ tünni nimega Lugano , siis ma arvan , et sa võid minuga nõus olla , et see on üks megatünn .
1: no megaks teeb ta ka see , et on soe .
2: no see on no,
1: soe vesi .
2: kuigi sa võid ka sinna külma vett panna .
1: sa võid , aga noh , minu jaoks siis ta poleks mega , siis ta oleks selline tünn , mille eest ma käin hästi suure kaarega mööda .
2: minule meeldiks .
1: soe , siis ma ikka hüppan sinna sisse , ütlen mega .
2: mulle meeldiks , kui oleks külm . mulle meeldiks , kui oleks külm vesi seal sees , mõtle , ma saaks iga hommik näiteks kasta ennast sinna vee sisse .
0: miks sa ennast niimoodi piinata tahad ?
2: see ei ole üldse piin , see on väga mõnus .
1: ei , aga elu on niigi keeruline ja nagu raske , et miks on vaja seda veel raskemaks
2: teha ? see teeb palju lihtsamaks
1: kõik . loobume alkoholist , loobume seksist , nüüd läheme veel külma tünni .
2: ei no külm tünn on väga hea .
0: ja nii tulevadki uued terasmehed tulevad niimoodi .
2: kui sa tahad endale sellist 10+ tünni Lugano , siis pead võtma osa SMS-mängust , saatma sõnumi märgusõnaga kevad numbrile 13013 ja juba esmaspäeval , 18. mail siinsamas hommikuprogrammis võitja välja selgitame .
1: nojah , ma tahtsin seda ka veel öelda , et see 10+ tünn on tehtud termopuidust , et siis sa võid seda ilusti õues ka hoida , et ei pea endale elutuppa seda panema .
2: kuni 6 inimest mahub sisse .
1: noh , opadiin , see on hea väike pidu juba . ma arvan , hästi mahutada , siis mahub 12 ja kui veel paremini mahutada , kui õhtu on pikaks läinud , siis mahub natuke veel rohkem .
2: tean , et sinu peod on imelikud .
1: jah .
2: Sõnum teele , märgusõna kevad , number 13013 ja esmaspäeval siis hakkame võitjat välja selgitama .
3: oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik ? professionaalsus , kvaliteet ja tulemused on alati olulised . Stiili kompaktseeria akutööriista ostu lisaaku tasuta kaasa . kahe akuga on tulemus parem . aiatehnika , mis on stiili nime väärt . tutvu pakkumistega stiil.ee .
4: Tudis B-Primis , sinu beebile või lapsele . küksmähkmed Hagis , 11.99 . lasteriided kliendikaardiga -40% ja raamatud kliendikaardiga -40%. Rimi , tark valik .
5: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
6: ilusaladused Stockmannis . 17. maini leiad kosmeetikaosakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt . paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi . kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel .
7: Boost tähistab sünnipäeva Eestis . tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste , spordi ja kodutoodetelt . Teie ostud nüüd boost.com e-poes .
8: sel nädalal A1000 Marketis pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti . kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
9: tõsiselt nutikas vahetus Telialt . kui tood oma vana telefoni meile , saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust . Telia .
10: meie õli ei vaheta , õli ei vaheta , see pole meie teema ja ei hakkagi olema .
11: meil on üks töö , üks autoklaasid , parandus , paigaldus juba 35 aastat . jah , aitäh , me tõesti ei vaheta õli , me ei tee massaaži , ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine , me ei laula . kuulsid õigesti , Glass Drive , ei mingit jama , ei mingit muusikali , Glass Drive .
12: muuda ideed Parkside Performance tööriistade abil reaalsuseks . alates neljapäevast akukombi Vasar 59 eurot , löökpadrunite komplekt 19 eurot ja pitskruvi 9 eurot . Lidl , alati väärt .
13: reisi Helsingi kevadrütmidesse . broneeri vikingline.ee .
14: lipad , rutad , teleporteerud , Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
15: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
16: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukused -25%.
17: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Viskas kiisuheine 4x85 grammi Koopi kaardiga vaid 1,49 ja Fairy All in One Lemon nõudepesumasina kapslit 116 tükki vaid 19,99. Kohalikud ostavad rohkem alati Koopist.

0: tere hommikust . Soome kaitsevägi sai täna varahommikul teate võimalikest Soome poole eksinud lennuaparaatidest , edastas ringhääling üle . hoiatuse sihtpiirkond oli Helsingi ja Porvo vaheline ala . ametivõimud kutsusid Uusimaal elavaid inimesi püsima siseruumides . Soome kaitsevägi teatas , et suurendas kohe oma järelevalve- ja tõrjevõimekust . Kella 7 paiku hommikul teatas üle , et Uusimaal on oht möödas ning samuti on tühistatud lennuliikluse piirang ja Helsingi-Vanta lennujaam on avatud . USA president Donald Trump ütles eile , et president Xi Jinping pakkus Hiina abi Hormuzi väina avamiseks ja lubas mitte saata Iraanile sõjavarustust , et toetada riiki sõjas USA ja Iisraeli vastu . Hiina riigitelevisiooni teatel leppisid kahe riigi juhid kokku kaubandus- ja põllumajanduskoostöö laiendamises . USA rahandusministri sõnul käivad arutelud ka tehisintellekti teemadel . Eilsel kohtumisel vahetati ka arvamusi olukorra kohta Korea poolsaarel , Ukrainas ja Lähis-Idas . Esimeses kvartalis oli Eestis töötuse määr 7,1% ja tööhõive määr 68%, teatas Statistikaamet. Võrreldes 2025. aasta sama ajaga tööturu näitajad paranesid, kuid eelnevale kvartalile jäid alla. Tööga hõivatuid oli esimeses kvartalis 686,300, mida oli eelmise aasta viimase kvartaliga võrreldes 2300 inimese võrra vähem. Valitsus kiitis heaks lemmikloomade märgistamise uue korra. See tähendab, et koertel, kassidel ja valge tuhkrutel peab tulevikus olema kõigil kiip. Seni pidid loomaomanikud järgima omavalitsuste reegleid, mis piirkonniti erinesid. Samuti kantakse lemmikloomad ühtsesse registrisse. Lemmikute registreid on praegu mitu. Loomaarstide hallatav register on tasuline ja seotud üle-euroopalise registriga. Teine on omavalitsuste register. Sinna paneb omanik ise oma looma kirja, kuid tihti peale kipub see omanikul meelest minema. Nüüd registrid ühendatakse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna ootame Eestimaale vahelduvat pilvisust, mis võib tähendada ka vähest vihma ja sooja. Ootame täna kuni 19 graadi. Autojuht ilmselt on märganud, et hommikune tipptund on oos, läheb aega igalt poolt minnes näiteks Tallinna südalinna poole. Lisaks avarii on juhtunud Tartu maanta alguses ja politseinik on tulika tänaval.
2: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: 8:39 näitab kell.
1: Tere hommikust.
0: Tere hommikust.
1: Keskkonna- ja hariduspsühholoog Grete Arro ütleb, et Tallinnal võiks olla laste ja noorte linnapea.
0: Nagu
1: eraldi linnapea.
0: Milline tore mõte.
2: Mina tahaksin kandideerida.
1: Mis teeksid siis?
2: Ma ei tea, ma kuidagi saan noortega väga hästi läbi.
1: Alati vanemad inimesed alati arvavad, et nad saavad noortega hästi läbi.
2: Oot. Ma tahan,
1: et see on nii
0: vanem. Jürgen, sa ütlesid praegu Gretele, et ta on vanem inimene.
1: See on vanem kui noored inimesed.
2: Sa ütlesid mulle praegu vana inimene.
1: Ei, ma ütlesin vanemad inimesed.
2: Kõik raadiokuulajad, teaks, mina olen 37-aastane. Enda meelest väga vana ei ole, aga täitsa piisavalt.
1: Aga ma ütlen sulle ausalt,
2: et... Ole esimeses nooruses.
1: 17-aastase jaoks oled sa vana inimene. Et midagi ei ole teha sinna, sa võid sellega mitte leppida, aga nii on.
2: Ja.
1: Sest sa ise mäletad ju ka, kui sa väike olid, su onud ja tädid olid seal 37-aastaselt, sa mõtlesid...
2: Ei no jaa, aga sa kujutad siis ette, et noorte ja laste linnapea oleks siis mingisugune 17-aastane, pole võimalik ju.
0: 12-aastane.
1: Aga tema saaks vähemalt aru, mida noortel vaja on, sest
2: mina ju ei saa aru.
1: Tihti peale on see, et nagu vanad inimesed hakkavad koordineerima noorte elu ja tegelikult nad ei mõista seda. Aga sellepärast olekski vaja noortel linnapead, et siis linnaruumi kujundada noorte vajadustest lähtudes, sest et me ju arvame, et me teame, mida noored vajavad ja siis tegelikult läheb asi nagu teises suunas.
0: Aga mida nad vajavad?
1: No kus ma tean?
0: Ma küsin AI käest.
2: Sa oled ka vana ju, Jürgen on saab 43 varsti.
0: Mina olen väga vana.
2: Täitsa muld juba.
1: Noh, Marko on veel vanem. Meie kindlasti ei sobiks noorte, kuigi see mõte mulle tegelikult meeldib, sest et Tallinnal on ju öölinnapea või mingil hetkel, eks ole tekkis. Siis tegelikult noortele oma linnapea linnavalitsuses oleks minust väga hea mõte.
2: Ei, see mõte on ideaalne. Tekitame ühe töökoha ka juurde, aga lihtsalt, et...

0: noh , et mis vanuses see siis olema peaks , ma arvan , seda peaks küsima nende samade noorte käest .
1: jah , peaks , aga tegelikult keskkonnapsühholoog ütleb , et noored vajavad linnas tegelikult selliseid kohti , kus olla midagi ostmata noh , et sul on vaja , vaja selliseid linnaruumis selliseid paiku , mis ei ole , ma ei tea , poodide läheduses või kaubanduskeskuses .
0: aga
1: või...
0: ütleme niimoodi , et mina väga tihti viimasel ajal pean ühte suurt ostukeskust läbima , kui ma tahan ühest kohast teise minna ja seal on nagu see on täis lihtsalt noori , noh , ma mõtlengi selliseid nagu Jürgen siin ütles 17-aastaseid midagi sinnakanti mm-hmm. kes lihtsalt hängivad , see ongi hängimine või chillimine , ma ei tea , mis nende vahe oli , et ühel on raha , ühel ei ole raha , eks ju , aga kellel istuvad on? Seal , ma ei mäleta , kumb see oli.
1: Seal on niimoodi , et need chillivad need , kellel raha on
0: no, okay,
1: hängivad
0: ühesõnaga.
1: Need , kellel raha
0: no,
1: ei
0: no,
1: ole
0: nemad hängivad seal , sest et nad ei , ma ei ole näinud , et ta midagi ostaks või midagi tarbiks , aga nad istuvad nende pinkide peal , seisavad kuskil ääres ja see on niimoodi , et on jagunenud nii , et tüdrukud on ühes kohas ja poisid on teises kohas ja siis sosistavad niimoodi.
1: Aga uuringutele tuginedes see ongi noorte käest küsitud , et millist linnaruumi nad tahavad no. ja nad ütlevad , et noored tahavad turvalist ja tahavad sellist turvalisi ja meeldivaid kohti , kus saab lihtsalt koos olla , suhelda ja end väljendada ilma , et peaks pidevalt midagi ostma.
2: Väljendama kuidas?
1: Ma mis igales, ma ei tea, tantsin.
2: Kuna ma küsisin kõikvõimsa AI käest.
0: No. Nii.
2: Mida noored vajavad? Väga ilus konspekt tekis siit, aga ei lähe järjest.
0: Armastust.
2: Kuuluvust, turvatunnet, no. päris tähelepanu, no. võimalust olla nemad ise, tunnet, et neil on tulevik ja tunnet, et nad on olulised, siis vähem survet olla täiuslik. Nii et kui te siin näitate, tahate eeskuju näidata, siis Greta, sa pead rohkem saia sööma ja vähem trenni tegema.
1: Ja vaatama.
0: Sai mulle muidugi meeldib.
1: Instagrami postitused ka üle.
2: Ja just nimelt, et ei pea olema kõik nii ilus.
0: No jah, aga kui ongi nii ilus, siis ma ei saa ju valetada, et ei ole.
2: Ei no, te ikka nii, nagu siin on praegu eesmärk.
1: Pane mingi kole filter peale.
2: Ja siis lisaks, mis nad veel tahavad, tahavad rohkem päris suhteid, vähem üksindust, vähem võrdlemist sotsiaalmeedias ja rohkem võimalusi midagi päriselt kogeda. Võetakse see kõik kokku ka, et võtab kokku siis, et üks oluline asi, et väga paljud noored vajavad täna lihtsalt tunnet, et keegi päriselt märkab.
0: Ma arvan, neid. Et see on basic inimvajadused, mida sa lugesid ette, et see ei kehta ainult noortele, vaid ka mina tunnen seda.
1: Aga siin tuuakse välja üks hästi tore asutus või koht, kus ma olen ise ka käinud, on Helsingis on selline asi nagu Oodi raamatukogu. See on selline uhke moodne raamatukogu, mis tegelikult ei ole ainult raamatukogu, et seal saavad inimesed tulla kokku, näiteks noored saavad tulla, saavad tasuta aega võeta, saavad näiteks pilli mängida, saavad õmmelda, seal on olemas sellised toad, kus on õmblusmasinad näiteks, saavad lihtsalt olla, saavad raamatuid lugeda, see on ülitore selline keskus, just häda vajalik tegelikult. Just see sama, et seal on mingid praktilised asjad, mida sa saad teha, et sul ei pea olema näiteks kodus olemas pille, sest noh, pillid on kallid ja võib-olla sul pole
0: võtavad
1: ruumi.
0: Võtavad palju ruumi, jah.
1: Ja siis on sul selline kogukondlik ühiselt kasutatav ruum, kus sa saad siis minna ja keegi sugest raha ei võta ja saad minna ja mängida. Enne. Et minust on see ülitore, noh, meil Eestis selliseid kohti ikkagi ei ole.
0: Sa kuidagi räägid sellest nii mahlakalt ja mõnuselt, et võib-olla peaksid sina olema see...
1: Noorte linnapea.
0: Jah, kes üle võtab kogu selle noorte reguleerimise.
1: No, eks mulle on öeldud küll, et ma olen üsna nooruslik ja mõistan. Ja.
0: Vaat
1: ja
0: siis nüüd öelda mina selle peale, et vaata, need vana inimesed hakkavadki tavaselt sellist juttu rääkima, et küll mina olen nooruslik ja...
2: Onu Jürgen, mina no. tahaks, kas no. nii saab, et mul on nüüd on üks trummikomplekt siin.
1: No.
2: Õpeta mind mängima, Onu Jürgen.
1: Ja kuidas mina siit õpetama, ega ma pole muusika õpetaja. Ega linnapea ei õpeta sulle asju tegema ju, ega siis Kõlvart ei käi ju sulle ja õpeta siin kuduma ju.
0: Ei no, kus sa tead?
1: Nagu
0: äkki Kõlvart on sala kuduja.
1: No ta võib olla, aga ega ta ei õpeta sind kuduma.
2: No noorte linnapea peab olema ikka ülimeeskuju, kes oskab kõike.
0: Ma arvan
2: maailmas.
0: Ka.
2: Kõik
1: ma arvan, et ei pea. Ma arvan, et linnapea ei pea ise oskama kõike. Ma arvan, et linnapea peab kujundama sellise ruumi, kus on need inimesed, kes oskavad ja aitavad.
0: Tea, mida noored tegelikult vajavad või? Mina tulevan linnapea, no. noorte linnapea. No. Noored vajavad eeskuju.
1: No,
0: ja ma arvan, et see linnapea peaks olema keegi, keda nad võibolla veidi imetlevad, võibolla peavad veidi lugu isegi temast
1: no.
0: ja võibolla isegi natuke fännavad teda ja võibolla isegi on vaadanud mingit seriaale, kus see inimene on mänginud või kuulevad raadiot, kus see inimene on.
2: Väga õige,
0: või...
2: ma saan aru, Greta tüürib.
0: Võibolla nad jälgivad Instagramist teda, võibolla need 101,000 jälgijat, kes mul on, võibolla nad kõik, noh,
1: ei, no, seal pole noori,
0: no,
1: nii palju.
0: Ai, kus sina tead?
1: Need läbi vaadanud.
2: Kas meil mõni inimene üldse on Eestimaal selline, kes kõikidele nendele parameetritele ikkagi nagu vastab? Kes oleks selline tugev eeskuju ja ütlesi veel arvamusliider?
0: kindlasti on , kindlasti on , ma kohe mõtlen , kes see võiks olla .
1: kes vastab kõikidele nendele .
0: ei noh , Nublu .
1: arvad jah ?
0: jah .
1: Nublu noortelinnapeaks , miks mitte tegelikult ?
0: mina arvan , see oleks täiesti ideaalne , siis isegi Sutsu parem kandidaat kui mina .
1: jaa ,
0: nõus . noh , ta on ka noorem , ta ei ole vana , eks ju , nagu mina .
1: ta on noorem kui sina isegi vist . nii et noh , selles
0: mitte mõttes. Vist , vaid kindlasti .
1: no vot , nii et valitud Nublu noorte linnapeaks ja muideks , miks mitte seda teha , kõik homme on ju Tallinna päev , eks ole .
0: Nublu on 29, oi , ta on ikka väga noor .
1: homme on Tallinna päev , on ju , ja tegelikult võiks siis Tallinna päeval
0: mitte homme , vaid täna .
1: mitte täna on jah , Tallinna päev ja võiks tänasel päeval siis , kui Nublu annab kuskil siin , ma ei mäleta , ta andis mingi rõdukontserti tasuta kuskil siin Tallinna linnas , peate siis ise üles otsima selle info . selle raames võiks ta ju valida ka noorte linnapeaks . geniaalne .
2: jah .
1: tugeva K-ga .
2: saab ka ise endale krooni pähe panna . see on ka alati võimalus .
1: ei no , Kõlvart tuleb , paneb , kuigi Kõlvart pole praegu linnapea .
0: ta koob praegu Kõlvart pidi kudu veel .
1: teate , mis on naljakas , et Kõlvart ei ole ju hetkel Tallinna linnapea , aga seda teist linnapead , kes meil praegu on , ei ole ju üldse pildis ja Kõlvart on ikka rohkem pildis .
0: no sest Kõlvart reguleerib ikkagi kogu seda asja , oleme ausad .
1: see on ülimalt veider tegelikult .
2: Whatsappi keegi kirjutas meile , et see peaks olema Jüri Ratas .
1: ei . paneme siinkohal , tõmbame kohe selle mõtte maha , et ei . vaata Jüri , Jüri on nagu mina , tahab olla nooruslik , aga tegelikult ei ole . noh , see on täpselt nagu mina onju , see mõjub veidrana , vaata kui ma panen endale noorte inimeste riided selga , nagu mul praegu on , siis see on imelik .
2: no kas sa teed ka seal Instagramis pulli ?
0: noorte inimeste riided , millised need noorte inimeste riided ?
1: no need nagu mul on , tead , oled siin lohvakad püksid ja vaata okay. vahel käin siin , müts on peas , siis saan kogu aeg sõimu , et miks sul toas müts peas .
2: ja miks
1: sul see, üks ikkagi nagu endast lugupidav härra ei peaks nagu niimoodi tegelikult käima riides nagu mina käin. Nii et selles mõttes me ei sobi ei Jüri Ratas ega mina , nii et las jääb Nublu .
0: Nublu , aga ma loodan , et sa ise kuulad seda ja et see jõuab sinuni , et siis pane vaikselt vaim valmis . hakka vaikselt juba mõtlema , et palju palka tahad ja nii .
1: ma arvan , et nüüd on aeg muusikat kuulata .
2: kuulame ilusat laulu ilusate sõnumite peale . jah .

0: thank you .
1: hommikuprogrammi toetab Esvika .
2: must miljon elektrivärki .
3: kaheksa ja 52, kui pead 9 olema tööl, siis üldiselt tasub võtta jalad kõhu alt välja, suht kiireks läheb.
4: Väga õige, võtage jalad kõhu alt välja ja mine näiteks hommikusele sörkjooksule.
5: Miks selline soovitus?
4: Miks või? Sellepärast, et tuleb välja uuringu järgi, et trenni joovastus teeb heldeks. Ja see ei ole mingi minu välja mõeldud asi. See on Portsmouthi ülikoolist tulnud uuring ja tuleb välja, et noh, pärast seda sörki jooksu, tihti peale pärast trenni tegelikult sa tunned end energiast pulbitsevat, eks ole. Mm-hmm. Sa oled valmis selliseks tegusaks päevaks
5: on.
4: Ja nüüd selgub, et sellest heast tundest võib peale sinu enda heaolu olla üsna otsene kasuga teistele inimestele. Ja võib juhtuda, et pärast trenni oled sa helde käelisem.
5: Kas ka nagu rahadega, et kui öeldakse, et anna 5000 eurot, ma investeerin selle kuhugi või 3000 eurot, siis ma annan selle ära, jah?
4: No jah, pärast trenni. Vaata, pärast trenni on alati mõistlik küsida laenu, sest tõenäoliselt see inimene, kes on trenni teinud, aga ainult juhul, kui need inimesed ise oma trenni naudivad, et seal on see, kui sa lähed trenni ja sulle see endale meeldib ja sa oled pärast hea tundega, siis sa oled helde käeline. Kui sa teed trenni ja sul on vastik ja sa ei taha tegelikult seda trenni teha, siis
5: küsin kohe siit.
4: Siis ei.
5: Kas lisaküsimuse võib, kas keegi on kunagi teinud niimoodi trenni, et ta tuleb trennist ära, ütleb, küll see oli vastik trenn. Mina ei usu, trenn teeb alati hea tunde.
4: Tervitused Kert Koovitele Golden Globist, pärast ühte jalapäeva ma ikkagi tulin ära nii, et aga noh, ta see
5: ei, no see oli see, et ei, no sa võid mõelda, et oi, küll see oli raske trenn, aga sul pole kunagi see tunne, et poleks pidanud minema.
4: See oli vastik, siis ma mõtlesin küll, et oleks pidanud mingi teise päeva minema, kui mingisugune kangi tõstmine või midagi sellist. Aga ei, see läks üle kiirelt.
5: Nii et selles mõttes me lihtsalt võtan selle asja juba praegu siin kokku, et trenn teeb vaeseks, sellepärast, et kui sa pärast trenni helde, siis sa annad kõik ära, mis sulle on. Ja.
4: Aga mis seal alata tegelikult. See ei ole isegi nalja asi, et kui sa otsustad minna hommikul teha väikse sörkjooksu, siis päev on küll toredam.
5: No aga mis siin takistas täna hommikul minemast väikse
3: sörkjooksu? Lasse ta
4: ole minemast tööle
3: ma jõuda.
4: Mõtlen, et ise, kui ma käin niimoodi öösel tööl, siis ma lähe ju hommikul veel jooksma.
5: Vaata see jut, et inimes ütlevad, mul pole aega. Seda mina ei usu. Mina lihtsalt, minu jaoks on olnud alati trenn hästi suur prioriteet. Ma pean ütlema, jah, viimasel ajal on elutempo on kiirem, aga ma olen teinud ka niimoodi mingil perioodil trenni, et ma olen näiteks võttel, ütleme seriaali võtetel ja mul on poolteist tundi pausi.
4: Näiteks ma olen võtnud.
5: Oota, selle jõuan ka kohe. Poolteist tundi pausi, ma jõuan minu koju, ma teen trenni ära ja lähen seriaalide siis võttele tagasi. Ja mul on ikkagi niimoodi aastaid suutnud elada, et kui sa tahad, nagu öeldakse inglise keeles, when there's a will, there's a way. Kui sa tahad, sa leiad selle hetke.
4: Jah, ja siit kõrvataha siis see, et kui sa tahad kelleltki midagi, siis tasub olla seal selle jõusaali ukse taga.
5: Just. Ja kui kõik, kes tulevad välja, siis on ka, anna natukene.
4: Küsi midagi.
5: Kui sul ei ole midagi natukene?
4: No tegelt, no. Mõistlik ju. Või noh, näiteks ütleme, et ka siit võibolla noh, lastele, kui sa tahad näiteks midagi ema isa, kes saada ja vaata, nad on just trenni teinud, siis need küsid, et anna natukene taskuraha ja jälle heldelt tuleb.
5: Just, ja üks asi on tegelikult veel, mis teeb heldeks, on see, kui sa oled alkoholi tarbinud. Minu mõttes alkoholi tarbinud inimesed on ka alati väga helded ja sõbralikud.
4: Ei,
5: see on teine variant, et kui sa trenni ei jõua, siis väikse pokaali jõuad ikka teha.
4: Vaata, sellist ideed mina siin meie hommikuprogrammis ei toeta. Mina arvan, et see ei tee heldeks. Ja et see teeb väga paljud inimesed tigedaks ja vastikuks.
5: Ei, see on väga suur probleem. Ma üldse ei ütle, et minge...
4: Pigem tehke trenni ja olge nii heldad.
5: Ei, no pigem muidugi. Sa pead valima.
4: Marko on suu vette.
3: Ega ma nüüd ei saanudki täpselt, et mis ma siit tead kaasa ma, võtan.
4: Mis, mida? Mida?
5: Iga, võta nagu ikka, võtta seda, mis sulle rohkem sobis.
4: Ja, kas trenn või siis see teine asi, mida Greta ütles? Teeme uudised ära ja siis meil tuleb külaline.
5: Aga ütleme korra seda ka, et me tegime nalja ka, seda peab ka juba iga asja järel ütlema. See oli nali praegu, eks ju?
4: Jah, me võiksime sisse lugeda selle lause, et me tegime nalja ja siis iga nagu mehe jutuajamise lõppu.
5: No nagu me paneme aplausi siit, on ju nendest. Ja,
3: ja siis kokkuvõttes on väga tõsiselt võetav hommikuprogramm.
4: Aga kas peab?
3: Ei pea.
1: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
2: Must miljon elektrivärki!
0: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
6: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
7: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugele arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
8: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
9: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS. Tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
10: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
11: Kurna Parkist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust.
12: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
13: Mis saias, aia mööbel aias.
11: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
14: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
15: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirus. Hoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu kodi ja komfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
16: Skoda. On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
17: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
18: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõrasemadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
19: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii

0: tere hommikust. Soome kaitsevägi sai täna varahommikul teate võimalikest Soome poole eksinud lennuaparaatidest, edastas ringhääling üle. Hoiatuse sihtpiirkond oli Helsingi ja Porvo vaheline ala. Ametivõimud kutsusid Uusimaal elavaid inimesi püsima siseruumides. Soome kaitsevägi teatas, et suurendas kohe ka oma järelevalve ja tõrje võimekust. Kella 7 paiku hommikul teatas üle, et Uusimaal on oht möödas ning samuti on tühistatud lennuliikluse piirang. USA president Donald Trump ütles eile, et president Xi Jinping pakkus Hiina abi Hormuzi väina avamiseks ja lubas mitte saata Iraanile sõjavarustust, et toetada riiki sõjas USA ja Iisraeli vastu. Hiina riigitelevisiooni teatel leppisid kahe riigi juhid kokku kaubandus- ja põllumajandus koostöö laiendamises. USA rahandusministri sõnul käivad arutelud ka tehisintellekti teemadel. Eilsel kohtumisel vahetati ka arvamusi olukorra kohta Korea poolsaarel, Ukrainas ja Lähis-Idas. Esimeses kvartalis oli Eestis töötuse määr 7,1% ja tööhõive määr 68%, teatas Statistika Amet. Võrreldes 2025. aasta sama ajaga tööturu näitajad paranesid, kuid eelnevale kvartalile jäid alla. Tööga hõivatuid oli esimeses kvartalis 686,300, mida oli eelmise aasta viimase kvartaliga võrreldes 2300 inimese võrra vähem. Valitsus kiitis heaks lemmikloomade märgistamise uue korra. See tähendab, et koertel, kassidel ja valged uhkrutel peab tulevikus olema kõigil kiip. Seni pidid loomaomanikud järgima omavalitsuste reegleid, mis piirkonniti erinesid. Lemmikute registreid on praegu mitu. Loomaarstide hallatav register on tasuline ja seotud üle euroopalise registriga. Teine on omavalitsuste register. Sinna paneb omanik ise oma looma kirja, kuid tihti peal kipub see omanikul meelest minema. Nüüd need registrid ühendatakse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Tänane päev Eestimaal on vahelduva pilvisusega. Tuleb vähest vihma. Sooja. Ootame 10-19 graadi.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Autojuht ummikud ootavad siin Peterburi tee alguses, Tartu maantee alguses, Suursõjama tänaval, Gonsiori tänaval, Narva maanteel ja Paldiski maantee ja Endla tänava ristmikul.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: Star FM on siin, 7 minutit üle 9 on läinud kell. Meil on reede, juba 15. mai. Raadio Star FM hommikuprogrammis on Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu, Marko Lõhmus. Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
0: Ja meil on aeg tulla siis mugavussoonist tegelikult välja. Mis te arvate?
2: No, see on alati kuidagi edasi viib jõud.
0: Ja just sellel teemal me saame tegelikult kohe rääkida ka. Meil on Pilvi Kolk on külas. Ahaa, teaduskeskuse juhatuse liige. Tere.
1: Tere.
2: Siis kui meil Ahaa keskus tuleb külla, siis see tähendab seda, et Ahaa keskuses hakkab midagi põnevat toimuma.
1: Täpselt nii.
2: Mis sel alati korral? Mis sel korral siis?
1: No sel korral me tegime kõik nii ebamugavaks, et endal oli ka väga ebamugav seda
2: mis,
1: teha.
2: Mis see tähendab, et ebamugavaks? Miks ma peaksin nüüd mõtlema selle peale, oogu lahe, ma lähen Ahaa keskusesse, et tunda ennast nagu väga ebamugavalt?
1: No esiteks sellepärast, et see ebamugavus annab kindlasti sellise Ahaa elamuse, et sa saad kogeda midagi, mis sind üllatab, midagi, mis toob sind kohale ja selle läbi ka tegelikult rõõmu toob.
3: Aga kuidas saada teada, et ebamugavus on nagu ebamugav, aga ta ei ole liiga ebamugav?
1: No selleks peab tulema kohale ja proovima, aga...
3: Ta ise proovisite kõik asjad läbi, et kui läks nad natuke üle, siis ärme seda asja sinna pane.
1: Jah, võib aga küll nii öelda, et kõik on läbi proovitud.
0: Too meile ikkagi nagu mõni selline konkreetne näide, et ma nüüd aru saaks, mis see on, millest sa räägid.
1: No kõige konkreetsem ja kõige ilusam näide on meil autopesula, et aga see on inimeste jaoks. Et päris autopesula suured harjad, aga sa saad sealt ise läbi minna ja tunda, et kas see siis on nii hirmu äratav või mitte.
2: Oota, aga ma saan märjaks siis ka?
1: Ei saa.
2: Aga lihtsalt need rullikud
1: käivad. Jaa, rullikute vahelt saab läbi minna.
3: Aga see tundub mõnus. Aga vaata.
2: Miks mul vaja sellist asja teha?
1: No sa saad kogeda, et kas see on ikkagi päris see, et mis see silmadega tunned ja mis sa ette kujutad, vaid kuidas see päriselt on.
3: Mina ikka tahaks minna nagu maksimumine, et pange mulle see vesi ka sinna, et siis on nagu siuke mõnusalt ebameeldiv.
2: Sa võid minna päris autopesulesse siis.
3: Ei, no ei tohi, ei, seal on kiiresti, et ärge minge sinna.
1: No meil vett saab räkku nii samaga.
0: Okei, autopesul on.
2: Mõni näide veel. Mis veel on ebamugav?
1: No meil on seal terve kostüümi nurk näiteks, kus saad selga proovida omale päris raudrüüd, hullu särki või siis neid geishade jalanõusid.
2: Ma meil on tegelikult stuudios ka üks...
0: Kes sa selle pähe tahaks
2: panna? Mina panen. Ma olen kõrvaklappid ära võtma.
0: Võta ära muidugi.
2: Prillid vist peab ka ära võtma.
1: Ei pea. Prillid mahuvad.
2: Mahuvad või?
0: Ja proovi siis kas rääkida.
2: Kas see raudrü, see kiiver, mis siin on, see on nagu päriselt olidki nii sellised või?
1: Ja nad olid kohat isegi raskemad, et see on isegi üks kergemaid, et päris õudne.
0: Aga tead, ma näen seal ka ühte suurt mõlki selle raudrü, selle kiivri peal, et
3: keegi on sellega
0: tutaka saanud või?
1: Nii palju, kui ma eile saalis nägin, siis lapsed jooksid nendega ringi suhta mokki.
0: Räägi midagi, Jürgen.
2: Midagi on kuulda ka, kui ma räägin.
0: Vaata natuke alla poole ja räägi
2: nüüd. Midagi kuulda.
0: Proovi nii, et sul silma august nagu hääl tuleb.
2: No ei saa, ma pean siis panema nagu suus, et ei saa. Ei kuule midagi, jah.
0: Kas on mugav?
2: Ei ole.
3: Kuule, aga minul on mugav. Minul on, mina panin praegu need geisha jalanud jalga, mis siin kasas on nagu puidust sellised, ma ütlesin abul, et on koturnid, aga siis tuli vastus, et päris koturnid pole. Ma ei ütleks, et nendega väga ebamugav kõndid on. Täitsa siuke talutav. Võibolla kui meeste lahvas paneb need jalga, siis see ikkagi siuke mingi topelt konts on siin all, et võibolla siis on ebamugav, aga täitsa mõnna on.
1: Need jalanõud on kusjuures tegelikult mõeldud selleks, et sa ei määriks oma imeilist kallist kostüümi ära.
3: No võt, mul ongi praegu imeline kallist kostüümi. Ja. Ma tunnen, et ma tõesti ei määri ära, aga mis, kuidas nüüd peaks ära hoidma seda mitte määrimist?
1: Nad on piisavalt kõrged, et kui me mõtleme sellele, kui porised need tänavad seal olid, kui ei olnud ju asfalti veel olemas ja noh, ütleme niimoodi, et ka kanalisatsiooni ei olnud keskajal päris olemas, siis sai ka väga korralikult mustaks muidu.
2: Miks meil seda ebamugavust vaja tunda on? Kas me kuidagi liigume sinna suunas, et kõik on nii mugavaks tehtud ja kõik on hästi tore ja püütakse meid pehmetel patjadel kogu aeg kinni?
1: Ei ole üldse nii kus juures.
2: Ole,
1: et ebamugavus on meil mõnes mõttes nii-öelda tunnetuslikult harjumus ja küsimus. Ehk siis sul on ees praegu klaviatuur
2: ja
1: kui aus olla, siis tegelikult see ei ole ergonoomiline ja see ei ole mugav. Aga kuna me oleme sellega ära harjunud, siis me tuleme sellega toime. Aga need tähed seal ei peaks olema üksteisest nagu viltu, vaid nad peaksid olema otse üksteise all ruudustikuna, siis oleks see ergonoomilisem ja mugavam, pluss klaviatuuri tähestik ei ole ju eesti keele tähtede sagedusi järgi.
2: Küsimus, miks see nii tehti siis?
1: Väga hea küsimus, sest et see tehti nii, et kunagi meil olid trükimasinad, mis ei tohtinud kinni kiiluda. Ja need diagonaalsed vahed seal on tingitud sellest, et see tähe hoob saaks teise tähe alt läbi minna ja saaks ilusti trükkida.
2: Okei,
0: mehaanika.
2: Ja siis, et mul oleks lihtsam trükimasinalt klaviatuuril üle minna, siis see tehti sarnane.
1: Jah,
3: üks küsimus ebamugavuse kohta on ka see, et võtta ebamugavus võib olla see, et ma panen kõrged kingad või raudrüü endale selga, aga mul on ebamugav teinekord ajul siis, kui ma näen midagi, mis on, mis ei ole korrapärane, ehk siis näiteks, ma ei tea, ma käisin eile õhtul ühes kohvikus kohvi võtmas ja seal olid seina peal pildid ja üks piltidest oli viltu ja ma pidin minema panema selle sirgeks, sest et mul tekis ebamugavus, et kas teil on ka selliseid mingisugused eksponaate seal?
1: Päris sellised ei ole, aga meil on tegelikult seal selline istumisala, mis on ebamugav istuda, aga seal on videod nendest asjadest, mis maailmas peetakse normaalseks ja mida meie ei pea normaalseks ja seal on ka selliseid episoodi kohti, kus vaatad ja mõtled,
3: näiteks.
1: No seal on näiteks need inimesed, kes panevad omale raskusi kõrvade külge ja tõstavad neid ja seda on nii vastik vaadata, et no ei suudagi.
3: Või näiteks panevad need kaela ümber neid ja, rõngaid, eks?
1: Ja venitavad kaela ja kui me räägime nendest samadest geishadest, siis originaalis ju kunagi seoti need 2-aastaste väikeste tüdrukute jalad niimoodi kokku, et nad ei kasvaks.
3: Varbad sinna sisse poole,
1: just. Ja deformeeriksid ära selleks, et nad ei peaks kunagi kõndima, sest et õiged ei kõndinud mitte kunagi oma jalgadel.
3: Kui see on see ka, et jalanumber võimalikult väike püsiks vist kuidagi.
1: Siis väike jalgulis eksikas.
2: Kui õudne.
1: Täiesti kohutav.
2: Täiesti kohutav. Ja ma mõtlen, et see istumisalamistel seal ongi lihtsalt kohutav istuda.
1: Üsna kohutav jah, sest et me oleme ilusti teinud mugavad pealt näha diivanid betoonist näiteks.
3: Aga... Millise eksponaadi loomine on ja kõige keerulisem?
1: Meil on seal üks sild, mis on nii keeruline, et no kohe meie töökoda valmistas seda niimoodi, et nad olid ööd päevad üleval ja ma arvan, et see sai mingi 10 minutit enne avamist valmist ka, see oli nii keeruline ja ebamugav. Aga selle peal on väga tore kõndida, nii pea kui see valmis sai, oli seal ummik sellepärast, et kõik tahtsid kogeda seda, et kuidas kõik kõigub ja keerleb ja pöörleb.
2: See ei ole nagu tavapärane sild, vaid see nagu kuidagi siis liigub või?
1: Jah.
2: Okay.
0: Siin on põrand, mis läheb eest ära.
1: Jah, täpselt nii. Nagu hakkad astuma, aga ei lähe. Nagu.
2: Kui tüütu. Siis sa ei jõuagi kuhugi.
0: No vaat, see on nagu elu.
2: Kus kohast sellise idee peale üldse nagu tulla? Ma saan aru, et istute seal AHA keskuses laua taga ja mõtlete välja, et mida järgmiseks ja mida järgmiseks. Ja siis kellegil tuli selline... imetabane idee, et teeks sellise ebamugavuste näituse.
1: Jaa, ei no me hakkasime sellepärast mõtlema, et me istusime laua taga ja mugav oli, et siis me mõtlesime, et aga millest see mugavus tuleb ja ergonoomika on tegelikult päris suur teadusharu, kus tehakse asju selleks, et meil oleks mugav töötada ja mugav olla ja siis tuli välja, et kui laua taga on üks mees, kes on 2 meetrit pikk ja teine mees, kes on võibolla 1,60 meetrit pikk, siis noh, meil on kabineti kaaslast sellist, kes üks naisterahvas on väga lühike, meesterahvas on väga pikk ja siis alati, kui sealt mööda lähed, mõtled, mis on jumal küll.
0: Oot, minge rääkige Ryanaileri ja seda juttu, et järgmine kord, kui mul on vaja lennukiga sõita, siis see on täiesti uudne kogemus.
2: Ei, no Ryanaileri lennuk võiks ka olla üks osa sest eksponaatidest, et tahad ebamugavust tunda.
0: Just, näiteks. Et lühikestel inimestel, et sinna jääte üldse vahet, siis te teate, mida mina tunnen nagu. Aga kas sellest ebamugavusest sünnib nagu siis midagi, kas see inspireerib mind selleks, ma tunnen, et nii õudselt ebamugav on ja nüüd tuleb siit mingi tohutu eureka, et peale seda ma nüüd siis...
1: Jaa, see on päris teadus, mida tehakse. Üks asi on ergonoomika, seda saab maa ülikoolis õppida näiteks. Ja teine osa on ju antropoloogia. Ehk siis kuidas me tajume ja kolmas osa on üldse teenuse disain, kus kui me teame, et need UX asjad kõik, need on ju mõeldud selleks, et inimesel oleks kuidagi mugav. Sest et kui insenerid midagi välja mõtlevad, nende esimene mõte ei ole see, et see oleks inimese jaoks vaid, et masin läks hästi käima. Ja see on nagu püsiv töö.
2: Kui põnev. Teeme väikese pausi ja siis räägime veel, mis AHA keskuses
3: ebamugavat on.
2: Ebamugavat ja mis juhtuma hakkab.
4: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
5: Läks vist päris võssa, jah?
6: Mis asjad on portugaalikad ja mida põnevat leiab Portugali kõrgeimas punktis? Reisi seiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
7: ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
8: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
9: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõiki ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
11: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
12: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
13: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi. Sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
14: Hõnu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
15: Türi 47. Lillela. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. Türilillelaat.ee.
16: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja arvo sa, et kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõrasemadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäeva 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
17: Nutikad hinnad kaarautas. Domoletti aiamööblikomplekt 69,99. Okko turvavõrguga batuut 139 ja Domoletti õuetool 99 eurot. Osta ka kaarauta.ee.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: 9.23 on saanud nüüd juba kell.
3: Meil on külas Pilvi Kolkaha keskusest ja me rääkisime sellest, et ettevaatust ebamugavus on siis uus asi, mis teil on seal välja toodud. Aga H-keskus on alati üllatanud igasuguste vägevate ettevõtmistega. Mis H-keskusel veel plaanis on tulemas või mis praegu veel selle ettevaatust ebamugavuse kõrval on teha?
4: No selle kõrval on meil püsti tegelikult kaks võistlust, et kõik 4. kuni 6. klassi lapsed või siis nende vanemad või klassijuhatajad võiks avaldada praegu soovi osaleda Rakett Juniori 3. hooajas, sest et kaks hooajaga on seljadega, kes on televiisorist näinud, et lapsed on väga targad, väga osavad. Ja nüüd see 3. hooaega otsib osalejaid, et siis järgmine generatsioon tarku lapsi saaks tähelepanu.
3: Et tulevik on helge, et Eesti noored ja lapsed on nutikad ja?
4: Absoluutselt. Meie igakord imestame, kui nutikad nad ikka olla saavad.
3: Kas kuidagi saab statistiliselt ka võtta, et mis need populaarsed näitused või ettevõtmised H-keskuses on olnud, mis nagu rahvale kõige rohkem peale läheb?
4: No seal on üks kindel vastus kohe ja need on dinosaurused.
3: On jah? Ja. Mis värk sellega on, et nagu kõik poisid läbivad selle oma elus? Selle...
5: Mitte ainult, tüdrukud ka, ma arvan.
3: Aga minust see on mingi ka väikeste poistede teema, et ma ise olen läbinud selle oma elus kunagi väiksen, et sul on kõik dinosaurused.
5: Kes sul lemmik dinosaurus on, Jürgen? Brontosaurus.
3: Ei, diplodookus. See oli see mingi pika kaelaga äkki või mingi selline suur.
4: Minu meelest oli küll,
3: jah. Jah, mulle meeldis tema väga. Jaa. Ja siis mulle meeldis see, kellel oli see suur selline krae ja hästi palju igasuguseid sarvi ja ma ei mäleta, mis ta nimi oli. Aga huvitav, miks see on jah nii, et mingil hetkel see dinosauruste teema hästi põnev
4: on? Jaa, see on tõesti hämmastav, et see on kõigist teaduskeskustest teada, et see on siia nii-öelda blockbuster näitus, aga sellega on see jama, et kuna ta toob külastajad ette ära, siis pärast seda on tükk aega nagu siuke mõõn. Ja meie oleme täheldanud, et meie siin Eestis saame seda tuua umbes iga 7 aasta tagant maale, sest et siis on uus generatsioon lapsi peale kasvanud.
5: Aga antki kogu aeg natukene, et iga päev on uus dinosaurus või ma ei, iga nädal on uus dinosaurus.
4: No siis harjub jälle ära ja siis ei ole see uutsus ja emotsioon nii ehe enam.
5: Mis seal dinosauruste näitusel siis näeb?
4: No dinosauruste puhul on alati kõige suurem hit T-Rex.
3: Aha.
4: Ja naljakas on see, et T-Rexiga on ju lugu selline, et teadmised sellest kogu aeg paranevad, et kui veel 20 aastat tagasi teaduskeskustesse T-Rex oli ikka selline, noh, nagu inimene pehmelt öeldes, siis tänaseks ta enam nii püsti ei seisa. Nagu
5: nii inimene ei ole.
4: Ei ole inimene.
3: Ja... Nii tark ei ole ka, kui ta tavaliselt ette või kujutatakse näiteks filmides ja nii.
4: Ja. Et selles mõttes nad ikka arenevad vastavalt teadmistele, mis on viimane dinosauruste näitus, mis meil oli, see oli tehtud Mehiko värske andmete põhjal ja see oli küll siuke päris erinev sellest, mis oli esimene.
5: Aga see on nagu päris suuruses on, et siis kuidagi manatud sinna vähem, jah?
4: Jaa, nad on ikka täis suuruses ja sellised liigutavad ja vägevad, et kõik lapsed neid armastavad, aga ma just kuulsin, et Kanadas näiteks saab iga 4 aasta tagant neid tuua.
3: No igal juhul põnev, ma saan aru, et teine võistlus või ettevõtmine on veel siis selle AHA-keskuses tulema, mis on siis see robolahing on. See vist on ka populaarne, siis seal saab leiutada igasuguseid masinaid ja siis omavahel võistlema panna.
4: Täpselt nii, seal saab need masinad üksteise peale välja elama lasta. Et sügisel on meil tulemas 31. oktober, kui on Halloween, tuleb Tartus siis suur robolahing. Seal on iga kord selline melu, et no hullu maja, et ma näen, kuidas inimesed hüppavad pingi peal lihtsalt, kui üks robot teise pikali ajab või kirve alla viib või põlema paned, et see on vägev.
3: Eks need ehitatakse ikkagi nagu ise valmis on. Täitsa nagu selline väikest viisi leiutised on.
4: Jaa, ja kus juures kõige vahvam on see, et esimestel aastatel meil oli ainult siis nii-öelda täiskasvanute klass sisuliselt, siis haridusministeeriumi toel me saime ka õpilased ja tööõpetuse õpetajad panna neid roboteid ehitama ja nüüd meil eelmine aasta olid õpilased ja täiskasvanud sisuliselt koos ja kvalifikatsioonis võistles viid nad niimoodi, et õpilased võitsid täiskasvanud insenere. Et ime asju suudavad nad kokku ehitada, kui nagu lasta lapsed peale.
3: Üli äge. Igal juhul praegu kutsume siis inimesi AHA-keskusesse vaatama ettevaatust ebamugavus, proovima ja katsetama siis, et tulema oma sellest mugavustsoonist välja ja hoiame ikka AHA-teaduskeskusel silma peal, sest et tõepoolest palju-palju põnevat seal toimumus on.
4: No aitäh.
3: Ja aitäh.
2: Ja, suur tänu tulemast.
0: hommikuprogrammi toetab Esvika .
1: Must miljon elektrivärki .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
3: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja eriti salajane. Täna õhtul TV3-es.
4: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
5: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluuk, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
6: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
7: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
8: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
9: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver. Sina tellid, meie toome.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
11: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number 1. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
12: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
13: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
14: Kas sa jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
15: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
16: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
17: Kas teadsid? Et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: Eri teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi. Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
1: On hetki, kus ei ole vaja.

0: head nagu .
1: ei , teed
2: on . see on klassik
0: jah . ummikud on alati .
1: Ummikud on , no mis veel ?
0: no mis veel ?
2: ei no üldse on paha päev olnud , siis no, kütus, on nõme sõita .
1: kütus on kallis .
0: Siis kurdad selle üle , et mida need osad siin kihutavad ja siis teised kurdavad selle üle , et mida nad venivad siin jalus kogu aeg , mööda ei saa , miks need kurvid siia tee peale pandi ja nii edasi .
1: noh , kõik asi , kõik on halb .
0: aga saab olla veel halvem . näiteks nagu Prantsusmaal . seal on nii , et Prantsuse politsei on hoiatanud autojuhte väga ebatavalise liiklushoo eest , nimelt võivad teele sattuda , kes ?
1: Ma arvan , et need purjus loomad .
0: jaa , purjus loomad .
1: Tegelikult see on päris tõsine ja kurb uudis , et see ei ole isegi , nad ei ole purjus , vaid nad on nagu mingi laksu all , sest ma olen aru saanud , et ka meil Eestis on see probleem , et kui kitsed rapsipõllule lähevad , mis on nüüd hirmsasti nagu mingisuguste taimekaitsevahenditega üle puistatud ja kui nad seal söömas käivad , siis lähevad nad peast segi . Ja see tekitab selle , et nad lihtsalt tormavad niimoodi ummisjalu igale poole .
0: sihitult .
1: Või siis lihtsalt surevad ära , onju . selles mõttes see on päris kurb asi .
0: Prantsusmaal probleem siis on purjus hirved ja teised joobes metsloomad ja võimud selgitasid , et hirved ja teised metsloomad võivad siis joobeseisundisse jääda pärast kääritatud puuviljade , pungade või siis kõdunenud taimede söömist ja loomade käitumine on täiesti ettearvamatu .
1: jah , no seal on jah , võib-olla siis teine probleem , et nad jäävad jokki , onju . nagu me teame seda , et kunagi Pillel juhtus õnnetus , kus purjus põder jooksis nende autosse sisse .
2: no kuidas pärast võeti siis põdral , lihtsalt vaadati , palju promille oli või kuidas saate teada , pandi jah ?
1: ikka .
0: no mis põder .
2: palju ta välja puhus ?
1: ma ei mäleta , see oli mingi 3,5 äkki või päris palju , ei noh , mis asja , ei no selles mõttes ta ju jooksis veel niimoodi , et ta oli kellegi koduaias ja vist üle aia prauhti külje ja aknast praktiliselt sisse , et see oli ikkagi päris karm .
2: kust nad teadis , et see , et ta purjus oli ?
1: oligi , vaata seal on need õunapuud ja siis nad käivad seal õunapuu all neid käärid , noh need , mis on maha kukkunud , on ju , käivad neid õunu söömas ja see teeb nad täis . ja noh , seda me teame ka , et vanavanemate juures need purjuskuked , kes marjapõõsa all on manustanud mõnusat marjajooki , et ka need teevad huvitavaid lükkeid .
0: jah , ma ei taha nüüd kellelegi halba ideed anda nagu , et mida teha vabal ajal , aga ma mäletan lapsepõlvest oli sellised asjad olid nagu kolhoosid ja siis seal olid kindlad pingid , kus mehed siis tööpäeva lõpus või ma ei tea , iga kell kogu aeg jõid õlut ja siis nendel oli sõber Vares , kes oli jokis kogu aeg , Vares oli , et sa tuli ja alguses lendas , lõpuks ja lennupidi
1: läks jala koju
2: või ? huvitav , kas loomadele saab ka ampulli panna
1: või ? kindlasti , aga kujutad ette , et see Vares läheb , tiirab taarat jala koju .
0: jah , ja siis . no vot , aga .
2: Varese naine ütleb , kus sa olid , kus ma olin .
1: see on nagu see Kreisi raadio sketš , vaata .
0: kus sa olid ? käisin meestega seal , arutasin .
1: sina oled minu sõber .
2: käisime puu alt su sõstraid söömas . oota , et sa täna liiga palju neid sõstraid ei söö ?
1: aga see on jällegi probleem on ju , tegelikult .
2: ei no see on muidugi probleem .
1: sealt ju tuleb järgi .
2: näete , vaadake , kuhu alkoholi probleem on jõudnud .
0: just , ja siis me siin täna hommikul rääkisime ka , et maailm liigub selles suunas , et rohkem ollakse pigem kaine , mis tundub praeguses kontekstis väga hea mõte .
1: kuna me oma mõtetega linnuriiki jõudsime , siis ma tahaks ikkagi veel kord meelde tuletada , et Marko Reikop ütles eile Eurovisiooni lauluvõistluse poolfinaalis , et kurg on erakordselt sümpaatne .
2: ääretult sümpaatne .
0: see on kuidagi kontekstist välja võetud , sul ma ei usu , et ta lihtsalt või nagu lambist , et Eurovisiooni inimesed laulavad .
2: ta sutsu ütles .
0: laulavad ja tantsivad , mingi show käib ja siis tuleb Marko Reikop , kes ütleb , et .
1: aga miks sa ei või tõdeda
2: ühel hetkel lihtsalt . lugu oli kuidagi lindudega seotud ja kurega ja siis ta ütles , et kurg , see räägib kurest , kurg on üks ääretult sümpaatne lind . minu meelest no. ja siis läks edasi .
1: aga kui sa nagu mingil hetkel taipad oma elus , et lihtsalt mõni lind on sümpaatsem
2: kui teine , aga selles mõttes samas leevike . minu jaoks on sümpaatsem kui kurg näiteks . aga samas Vares võib-olla nii sümpaatne kui kurg ei ole .
1: kuigi ma arvan , et purjus kurg on väga ebameeldiv .
0: noh .
2: kas ta on ebameeldivam kui purjus Vares ?
1: teate .
0: kes on purjus peaga ikka nii väga liiga .
1: ma jällegi teen ettepaneku kuulata parem muusikat , sest et ega siis kuhugi paremaks enam ei lähe .
0: tõsi ja tarkusega ei tule juurde .
1: just , ja kuuleme parem muusikat , sest et see kuidagi alati värskendab paletti .

0: Starfem on siin , 9:45 on saanud kell , Jürgen avastas internetist midagi erakordselt ägedat , et järgmine nädal tuleb palju päikest ja sooja , mis võiks tähendada juba peaaegu nagu suve .
1: ma vaatasin jah , et tõepoolest järgmine nädal läheb palju päikest ja kraadid lähevad järjest soojemaks ja tegelikult ega täna ja homme ka väga sihuke arvestatav mõnus .
0: no viimasamaks võib käia vahepeal üle , aga kui on soe , siis pole väga viga ja kui me vaatame kalendrisse , siis ju valgemaks lähevad öö , või ütleme jah , et ööd lähevad veel lühemaks natuke enam kui kuu aega , mõtle kuu aega veel ja siis on juba põhimõtteliselt jaanipäev .
1: siis on pööripäev .
2: ja siis hakkab jälle pimedamaks minema
1: . alusta päeva hea tujuga .
0: seda nii ei taju õnneks kuidagi .
1: nädalavahetus , mis siis toob ?
0: mis siis toob ?
1: jah , mis Marko läheb kindlasti Hiiumaale .
0: Marko läheb kindlasti Hiiumaale .
2: kas sa käid iga nädalavahetus Hiiumaal ?
0: käin nii palju kui saan .
2: proovid saada , jõuda sinna , jah ?
0: jaa , see ei ole üldse nii keeruline , ma lihtsalt ütlen vahemärkusena seda , et kes mõtleb , et Hiiumaale või saartele minek on maru keeruline , mida tuleb ette planeerida nagu mingit lõunamaa reisi või midagi , ei , see on lihtsalt istud kas autosse või bussi , kusjuures suured mugavad bussid , kes ei taha autoga tulla , lähed , istud sinna , sutsti , oled kohal ja käid ja chillid .
1: sa võid isegi lennukiga minna .
0: ja võid lennukiga minna .
2: aa jah , muidugi sa saad lennukiga ka minna .
0: ja kui sa lähed rekas , võid minna paadiga .
2: mis sa tavaliselt teed seal , kas sa lähed pigem sinna mingi tööasju tegema , ma mõtlen selles mõttes nagu maatööd tegema või sa päriselt oskad puhata ka ?
1: ei no ta puulusikaid teeb
0: oma . mina puhkan , ma ootan oma , et ma saaks oma tolmusesse töökotta minna .
2: no ikka , aga see ei ole ju puhkus .
0: oi , see on ülim puhkus . ma ei oska , kuidas see puhkus käib , ma ei tea , rääkige , et
2: lesutad diivanil , jalad on kuskil laua peal ja
1: molutad .
2: molutamine on oskus , jah .
0: aga ma molutan nii , et mul käed ka käivad , samal ajal tulevad kapinupud ja lusikad ja
2: seda peame meie noortelt õppima , kuidas molutada , et ma arvan , üks korralik 16-aastane õpetab sulle molutamise väga kergelt selgeks .
0: jaa , nii on , oota , aga te pole öelnud ju , mis siis toob .
2: täna on seal Tallinna päev .
1: täna on Tallinna päev , jah .
2: Vabakal on üritus .
1: kuna Tallinna päeva raames on jah kontserte siin , ma saan aru , et üks suur kontsert tuleb seal Vabaduse väljakul , siis ma ei tea , äkki võib juhtuda , et satub sinna
2: yeah. .
1: mine sa tea .
2: täitsa ja võib isegi olla nii , et võib-olla satume koos sinna .
1: Ilus õhtu tuleb ju , et selles mõttes , et miks siis kodus passida .
0: seda küll , loetud tunnid veel ja siis saame juba alustada nädalavahetusega , mis on äge ja mina omalt poolt siis igaks juhuks ütlen siin sügav kümardus , kallid sõbrad , siinpool ja sealpool raadiot .
1: ei , Marko , ei , aitäh sulle
0: . no me täname teid . kuulge vahva , paneme head mussi , päeval kindlasti raadios Star FM-is tuleb kingitusi ka ja siis nädalavahetus on õige varsti käes .
2: tšau .

0: selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Ainult nädalavahetusel. Sea kaelakarbonaad 1 kilogramm, ainult 3,79. Banaan 1 kilogramm, ainult 99 senti. Ja kohupiim 9%-line XXL 1,2 kilogrammi, ainult 4,19. Lidl, alati väärt!
2: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
3: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
6: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
8: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
9: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm aitäh kaardiga 15,99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
10: Oh, mõnisem.

0: diplomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
2: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
3: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
4: Petsiti, lemmikute lemmik.
5: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
6: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
7: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

on reede ja ma soovin sulle ilusat päikeselist selle nädala viimast tööpäeva. Minu nimi on Liis Lussmägi. Nädalavahetus tuleb ilma poolest väga tore. Kindlasti on sul plaanid, väljasõidud. Ja kui juba hommikul lähed seal enne kella 10 välja, siis kuulaga raadiot Star FM, sest tõesti meie hommikuprogramm on sinuga koos ka nädalavahetuseti. Nii et on, mida oodata.

0: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne leping sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Nutikad hinnad ka raudtes. Pentacolor terassi oli 4,5 liitrit 31,49. Elukuubra pant kuni 120 cm 6,99 ja Outliner matkatool 24,99. Ostan ka kaarauta.ee.
6: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung. Kindlad kontrolli all. Esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
10: Tere, mina olen Ivo Linna. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas või mälu mängimas, aga täna on mul teile üks hoopis teine jutt. Kui sa saad kutse vähi sõeluuringule, siis palun mine. See on oluline sulle ja sinu lähedastele. Vaata lisa sõeluuring.ee. Elu on ees.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
12: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
13: Piip, piip, piiks, ta heliseb palju. Turvaliselt hoiab mõttest ka palju.
14: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
15: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seakaela karbonaad kilohinnaga 4,29 ja luunja kurk 50% soodsamalt kilohinnaga 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
16: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga, ehituse ABC.
17: Mõnusamaks elu teeb ehituse ABC.
18: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
19: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
20: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi. liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane. Raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
21: Kui päris aus olla, siis jah.
20: Ma teadsin seda.
21: Ma tantsin sitaks hästi.
22: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
23: Hallo.
24: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
23: Kust sa seda tead?
24: Delfist lugesin.
23: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
24: Kust sa seda tead?
23: Delfist lugesin.
24: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
23: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
24: No siis tee endale.
25: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
26: Suures valikus kauneid suvelilli ja ampleid leiad Mõisanurme aiandist ja Tartus Lõunakeskuse Miledi taimeaiast. Mõisanurme aiand asub Kavilda ürgorus, Tartust Viljandi poole sõites kõigest 15 minuti kaugusel. Ootame sind juba täna Mõisanurme aiandis ja Tartus Lõunakeskuse Miledi taimeaias. Oleme avatud kõikidel päevadel 9. kuni 19. Ehi oma kodu kaunite õitega. Täpsemalt vaata muru.ee ja leia meid ka Facebookist.
27: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
28: Hea autojuht, hetkel paned seda tähele, et lennujaama juures on toimunud suur avarii, seal on väljas politsei ja liiklus mingil määral ka seisab. Veel on vaja sul arvestada teatud ooteajaga Peterburi teel Laagnade alguses, Gonsiori tänaval, Linnuteel ja Paldiski maanteel.
29: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

murtud südamete raviks võib-olla sobib ka üks mõnus sõpradega väljasõit või näiteks ka kümblustünnis vaba aja veetsmine . Kui tahad oma hoovi , oma terrassile üht väga kvaliteetset , ilusat ja hinnalist kümblustünni , siis meie esmaspäeval kingime selle niisama . Mõtle , see suvi tuleb küll sinu jaoks teisiti . Aga anna endast märku ja saada sõnum 13013 , märksõnaks kirjuta kevad ja lemmikmees.ee on selle välja pannud . Nii et sõnum teele kohe , sest muidu võid ilma jääda . 13013 ja märksõna

see on täpselt selline laul, kus tahaks siis kaasa itaalia keeles laulda, et mis sest, et läheb valesti, aga vähemalt just kui nagu oleks Bellami all italiano. Hea sõber, kevad on imeline aeg, nädala vahetus ilma poolest tuleb ka lihtsalt fantastiline ja kevad, ma usun, et ka sinu tööpostil näiteks on täpselt selline hetk, kus siis ka mingisugust upgrade'i tahaks kas või tehnika osas teha. Võibolla uut arvutit, natukene kiirem, natukene kompaktsem, aga kui sa lähed arvuti tarka, siis nendel ongi sellised väga head spetsialistid, kes igal juhul aitavad sind, aitavad siis leida üldse võibolla uue arvuti või aitavad sinna juurde siis lisada mingisugused lisaelementid, mis teevad sellest arvutist täpselt sellise, nagu sa oled soovinud. Ja nüüd siin kevadel, mil ka lapsed lõpetavad koolid, siis me tahame ju ka võibolla neid premeerida, kui nad olnud väga tublid. Ja sellest johtuvalt ongi hea, et arvutitargas on võimalus siis kokku panna just selline lauarvuti ka, mis sobib siis kas mängimiseks, töö tegemiseks või ka igapäevaseks kasutuseks. Mai lõpuni on kõik arvutid soodushinnaga. Heida pilk peale arvutitark.ee, läksin ka ise ja kohe näengi, et mis moodi siis arvutitarga poolt kokku pandud arvutid aitavad sul ka raha säästa. Tõesti märkimisväärne kokkuhoid ja võibolla ongi see e-pood selline esmane hea kontakt, kuhu minna, aga vaata, sealt leiad ka infot, kus nende esindused on. Ja mina annan sulle täna 50 eurose kinkekaardi.

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompakt seeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
2: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
3: Pedaal põhja ja lähme.
1: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
2: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
7: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
8: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
9: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Mina olen Karl Karglasist.
12: Ja mina olen Anastasia.
11: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
12: Nii täkke parandused,
11: klaasivahetused,
12: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
11: Nii et, kui sul on klaasimure,
12: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
11: Broneeri aeg karglas.ee
12: või helista 1720.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
13: Ole muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
14: Maikuu on Euronixis ideaalne aeg hoolitseda enda ja oma kodu eest. Euronixi sõprade ringile on valitud Philipsi ilu- ja kodutooted 25% soodsamad. Vaata lähemalt euronix.ee.
15: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
17: Sel nädalal A1000 Marketis. Getred grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Venus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
18: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen . The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis . Osta pilet piletilevist .
3: valmistu suveks koos Jyskiga . Aia ja sisemööbel , kardinad , pleedid , hoiukastid ning madratsid . Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
19: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suussulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5€ ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
20: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
21: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
22: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
23: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
24: Täna võib Kagu-Eestis olla vähest vihma, aga muidu ilm on kuiv, päikeseline, väga ilus. Ja täna on siis sooja Eestis kuni 19 graadi.
23: Saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

5 minutit üle 11 on liikunud kell tänasel päeval, mis on meil siis reede, ime tore päev, ja mina olen Liis Lussmägi. Ja sõber, ma tuletan sulle varsti meelde, et üks kümblustund kindlasti mahuks su terrassile või hoovi ja me anname selle sulle täiesti tasuta.

nagu sa tead, siis raadios Star FM. Loomulikult uued ja vanad hitid käivadki käsi käes. Aga nüüd kujuta, et tuleb väga ilus nädalavahetus. Ilm on mõnus, temperatuurid meeldivad ja sa saad oma sõpradega olla terrassil. Ja kui sa tunned, et üks kümblustünn on sealt puudu, siis me anname selle sulle tasuta. Tõesti, juba esmaspäeval, nii et praegu saada sõnum 13.013 märgusõnaga kevad.

0: oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
4: Kanep.
5: Mis kanep? Jälle sama kanepiga.
4: Ei no, kanepis. Ilu ja lille.
5: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, Kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
4: Kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
6: Muuda ideed Parkside Performance tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akukombi vasar 59 eurot, löökpadronite komplekt 19 eurot ja pitskruvi 9 eurot. Lidl alati väärt.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
8: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
9: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
10: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
11: Aiamööbliaeg Mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
12: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui õhus käib välkog pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee. Must miljoon elektrivärki!
13: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Hiirte sulatatud juust 185 grammi koopikaardiga vaid 1,15 ja Alekok Fassbrause alkoholivaba õllejook 0,5 liitrit vaid 85 senti. Kohalikud ostavad rohkem alati Koopist.
14: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses.
15: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaid maitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
16: XXL päevad Lidli kauplustes . Suuremad pakendid ekstra ekstra lahkete hindadega alates 14. maist . Milbona juust cheddar XXL 500 grammi 5,69. Pizza Speciale XXL 3x330 grammi 5,99 ja Bellarom röstitud kohvijoad Crema XXL 1,2 kilogrammi 14,99. Lidl XXL , alati väärt . Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest .
17: Kas sa jagad kebabiiti ? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab ? Kuuled seda särinat ?
18: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas , kihthaaval , väljast krõbe , seest mahlane . tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi , ainult Olerexis .
19: suhe on nagu lemmiksari , alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse . Kirg e-poest leiad kõik , mis paneb südame põksuma , olgu selleks siis vibreeriv keel , libesti või midagi enamat , mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks . kirg.ee , sinu suhte väikesaladus . külasta meid ka Tartu südames , kvartalikeskuses .
20: hea autojuht , olen ka sinu jaoks olemas ning vaatame siis üle , milliseid tänavaid ja lõike tuleks praegu Tallinna linnas kindlasti vältida . Jõe tänaval on toimunud avarii ja seal on siis tõesti ühes suunas liiklus häiritud . Antakse veel teada ka Tammsaare teel ja Tartu maanteel , võta arvesse lisaaeg .
21: uus hooaeg , uued kaardid ja uus tase . Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid , veel kiiremad , mugavamad ja parema juhitavusega . tule üksi , sõprade , pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal , Tartumaal , Langel . uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast . elamused ootavad Langel

vahel võib mõni selline hea kingitus või ootamatu üllatus mõjuda ka nagu löök alla poole vööd. Laulis ansambel Two Kick Start. Aga nüüd on küll see hetk, kus enam ei ole sul väga pikalt võimalus mõelda, kas sa tahad endale uut, korralikku, kvaliteetset ja väga hinnalist kümblustünni. Lemmikmees.ee on selle välja pannud ja loomulikult me tahame selle sulle tasuta ära anda, aga sinult ootan ma sõnumit. Numbrile 13013, märgu sõnaga kevad ja ega siin pikalt sul tõesti mõelda ei ole, sest esmaspäev tuleb ruttu ja esmaspäeval me kellelegi helistame. Võta sõnum, võta telefon ja saada sõnum 13013, märgu sõna kevad 13013. Aga nüüd kuidagi selline päike, selline ja helge moment raadios. Star FM, siin on Kissy and the Sunshine Band.

tõeliselt ilus meenutus ansamblilt London Beat. Kui tulid esimesed videomakid, siis esimene videokassett, mis meie peres sinna videomaki sisse läks, sisaldas erinevaid muusikavideoid ja üks nendest oligi London Beat. Nii et minu jaoks on selle looga alati selline nostalgia ja väga tore. Aga olgem ausad, see laul on ka selline hoogne, ilus ja sobib sinu päeva väga hästi. Aga nüüd, hea sõber, ma tahan natukene sinuga ajusid ragistada, sest et annab arvuti tark sulle 50 eurose kinkekaardi, mis annab sul nende kauplusest saada

0: endale just selline kingitus, mis sulle meeldib. Kas näiteks uued kõrvaklapid, võibolla mõni laadija, klaviatuur, laps tahab uut arvutit. See 50 eurone kinkekaart on suureks abiks ja praegu muide maikuu lõpuni on nendel üldse ka olemas lauaarvutid soodushinnaga ja kuna arvutitargas on sellised kogenud, targad spetsialistid, siis nemad teavad, milline see õige arvuti, mis on mõeldud siis kas mängimiseks, töötegemiseks või igapäevaseks kasutuseks, milline see peab olema, nemad aitavad ja panevad kokku täpselt sellise, nagu sul vaja on. Aga keegi on tulnud mängu, tere!
1: Tere päevast!
0: No oled sina alles tubli, ma isegi öelnud stuudionumbrit eetrisse, aga juba oled sa kõne valinud, see on ainult tore. Ja ma loodan, et sul läheb hästi. Mis sa arvad, kui palju kaalub keskmine rünkpilv? Ja anna mulle vastus tonnides.
1: Mingi peksimiskuimalus ka on.
0: No selles mõttes, et ikka see vastus jääb üsna laia piiri sisse. Nii et vaatame, kuidas sul läheb. Ma praegu konkreetselt midagi ei ütle, aga ja ma kindlasti arvestan seda piiri.
1: Võibolla 20 tonni.
0: 20 tonni ei ole see, mida ma saan õigeks pidada. Ja 63, 66, 200 on siis number, kes võibolla esimest korda raadiot kuulab ja mõtleb, et ka väga tahaks seda arvutitarga 50 eurost kinkekaarti. Hallo!
2: Äkki 500 tonni.
0: Jaa, see nüüd mahub sinna piiri sisse küll. 200 kuni 550 tonni on siis keskmine rünkpilve kaal. Ja üks mõistastus sulle ka siia. Mis on pikem kui kirikutorn, aga peenem kui pajuvits? Pikem kui kirikutorn, aga peenem kui pajuvits.
2: Pikem.
0: Nii pikk, järelikult ikkagi on pikk, kui me võtame, eks ju, mõtleme kirikutorni peale. Nii, pikk, pikem kui kirikutorn, aga peenem kui pajuvits. No mis võiks olla selline hästi peenikene?
2: Pikk ja peenike.
0: Nii.
2: Äkki, ma ei tea, niit.
0: Kahjuks ei ole niit, aga ma väga hea, et sa pakkusid. Helista kindlasti tagasi. 63, 66, 200 on number. Me oleme viimase küsimuse juures. Ehk tegelikult ongi see ka teatud mõttes kiirusmängu iluks praegu, et kes pääseb liinile, teab kohe vastus, siis saabki endale kingituse. Hallo.
3: Jaa, tere.
0: Tere.
3: Pakun, et äkki on tee, sõidu tee, sõike.
0: Mm-hmm. Ei ole ka see õige vastus. Nii et mis on pikem kui kirikutorn, aga peenem kui pajuvits? Ma näen ja kuulen, kuidas sa mõtled kaasa ja see teeb mulle suurt rõõmu.
4: Tere!
0: Aga, tere.
4: Ma pakun, et vihm.
0: See on vihm, täpselt niimoodi. Ja sina oled saanud siis arvutitargalt 50 eurose kinkekaardi, hästi tehtud, suurepärane. Ja head sõbrad, kuna maikuu lõpuni on arvutitargas praegu lauaarvutitele väga head hinnad, siis tasub seda kindlasti uudistada. Nende e-pood on arvutitarg.ee. Aitäh kõigile, kes helistadid! Võitja saab olla ainult üks ja et ise siis ka arvutitarga pakkumistest osa saada, miks mitte juba väisata nädala vahetusel nende esindusi.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10. Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
2: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
3: Lipad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
4: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS. Tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
5: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aeg, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
0: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed! Väiksed hinnad!
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab tavahindu alates neljapäevast või 82%-line ekstra 170 grammi 89 senti. Talleg broiler jahutatud 1 kilogramm 2,89 ja mustikas 400 grammises pakendis 3,99. Lidl alati väärt.
9: Meie õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
10: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
11: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassiõlidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
12: Noormees, näidake oma kotid ette.
13: Ma ei näita oma kotte ette.
14: Milles probleem on?
12: Näida kotte näidata.
14: Te ei taha oma kotte näidata.
13: Ei või ka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
15: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
16: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
17: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
18: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
19: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
20: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, ootad, kana, muuda, koop, vajab sootsana.
21: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.
20: Hoiame sootsana.
22: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Triserik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
23: Head aega kool, pere suvi. Maikuus on Euronixi sõprade ringile Sony juhtmevabad mürasummutavad kõrvaklapid 20% soodsamad. Nüüd vaid 79 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
24: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
25: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
26: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
27: Ja sõber, kohe toon sind muusika juurde tagasi. Tänane ilm on ilus päikesepaisteline. Veidikene võib tulla väheste vihma, seda siis Kagu Eestis, aga sooja on täna 13-19 kraadi.
26: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

sulle meeldib ka rock n roll, sulle meeldib loomulikult Eesti klassika ja sulle meeldib ka mõni ballaad. Muidu sa ju ei kuulaks raadiot Star FM. Kes on aga sinu nooruspõlve lemmikartist? Raadio Star FM perenõukogus oled sa täna teada andnud, et näiteks ansambel Queen, New Kids on the Block ja kindlasti ka Celine Dion. Ja kui Eesti artistidest kedagi välja tuua, siis Annika ütles, et Gunnar Graps või Anneli sõnul hoopis Jaak Joala. Et selline hästi tore, teatud mõttes ka nostalgiline arutelu on täna meil Raadio Star FM perenõukogus. Mina olen Liis Lusmägi, soovin sulle ikka ilusat tegusat päikeselist tänast päeva ja kuidas rõõmustada end ühe kvaliteetse kümblustünniga, selle kohta sulle kohe mõningad vihjed.

see laul suveootuses mõjub loomulikult väga hästi. Nädalavahetuseks muide ongi oodata tõeliselt ilusat ilma. Kui homme on sooja 22 graadi, siis pühapäeval võib temperatuur tõusta juba ka 23 graadini.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
5: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
6: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuoruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
7: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukused -25%.
8: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika poolt.
10: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
11: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
12: Oh, unisen, unisen.

0: automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Koop grillsüsi 25 liitrit, Koopi kaardiga vaid 4,99 ja Asi Collection termospott 5 liitrit vaid 29,90. Koop, Eesti mainekaim suurettevõtte.
2: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Oobo. Halloo! Kui õues käib välkok pauk, siis Oobo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Oobo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Oobo Saksa kvaliteedi, on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
3: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24,100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
4: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses.
5: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
6: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
7: Euroopa?
6: Jah. Sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
7: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
8: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
9: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
10: Kiire pilguheit ka liikluspildile ja antakse meile täpne ülevaade Kadrioru pargi juures. On siis praegu väljas politsei ja seal on tekkinud ka selline teatud mõttes punane joon, et järelikult on seal olukord, mis vajab väga ekstra tähelepanu. Peterburi teel arvesta, et on tekkinud teatud seisak Narva maanteel ja Tehnika tänaval.
11: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

palju otsekohesust oli selles Teddy Swimsi laulus . Aga muidugi sa tead , et vahel on ka niimoodi , et sellised otse öeldud sõnad tulevad üle huulte , kui sa teed arvutis tööd ja siis see jookseb järsku kokku või kaotab ära selle materjali info .

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiil.ee.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitusabc.ee
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Ainult nädalavahetusel. Sea kaelakarbonaad 1 kilogramm, ainult 3,79. Banaan 1 kilogramm, ainult 99 senti. Ja kohupiim 9%-line XXL 1,2 kilogrammi, ainult 4,19. Lidl, alati väärt!
5: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka.
6: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
4: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
7: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
8: Petsiti, lemmikute lemmik.
9: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulate mind raadiost laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõeluuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed! Väiksed hinnad.
11: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
12: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
13: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti jook Optimel, 8x100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.
14: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad igapäev.
15: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Teie ostud nüüd boost.com e-poes.
16: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
17: Normes, näidake oma kotid ette.
18: Ma ei näita oma kotte ette.
5: Millest probleem on?
17: Näida kotte näidata.
5: Te ei taha oma kotte näidata.
18: Ei ole ikka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
19: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
20: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsamaa, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
21: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
22: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
23: Hano. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
24: Kaup 24 on suvi klikki kauguse.
0: sügisel. Hooajakaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
1: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
2: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
3: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
24: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
25: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
26: Kohe jätkab raadios Star FM Adel. Ilm täna on ilus, ma loodan, et sulle meeldib. Nurisemiseks pole ju põhjust. Võib Kagu-Eestis tulla vähest vihma, aga sooja on täna 13 kuni 19 graadi.
24: Raadio Star FM.
25: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

kuuluvad aga ühte ilusasse päeva sinu arvates? Kindlasti hea muusika, mõnus seltskond, huumor, põnevad jutud, huvitavad faktid, mida võib-olla ka sõpradega edasi rääkida. Aga täna õhtul kindlasti kuulub ka TV3 ja saade Rooside sõda. Nimelt meie Radio Star FM tiim. Oleme seal võistlustules ja konkureerime ühe teise raadiojaamaga. No kellel läheb hästi? Kes saab rohkelt kingitusi, see selgubki juba täna kell 19.55 ikka TV3-es.

0: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
2: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
3: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d.
4: Pedaal põhja ja lähme.
2: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
3: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
5: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 14. maist, Milbona Juus Cheddar XXL 500 grammi 5.69. Pizza Speciale XXL 3x330 grammi 5.99. Ja Bellarom röstitud kohvijuad Crema XXL 1,2 kilogrammi 14.99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
6: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
7: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
8: Ma nägin läbi tema öösärgist, aga mitte temast endast. Surnud inimesed näevad välja täpselt samasugused nagu elavad. Ainult, et nad kannavad alati riideid, mis neil surres seljas olid.
9: See oli katkend Stephen Kingi võimsast audioraamatust Hiljem. Jätka kuulamist Storytel appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
10: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Hiilte sulatatud juust 185 grammi koopikaardiga vaid 1,15 ja Alekok Fassbrause alkoholivab õllejook 0,5 liitrit vaid 85 senti. Kohalikud ostavad rohkem alati Koopist.
11: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
12: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika poolt.
13: Maximas on puruadavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 15,99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi, aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
14: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
15: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus, juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
16: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
4: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
17: Muuda ideed Parkside Performance tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akukombi Vasar 59 eurot, löökpadronite komplekt 19 eurot ja pitskruvi 9 eurot. Lidl alati väärt.
18: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remundiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
19: Maikuu on Euronixis ideaalne aeg hoolitseda enda ja oma kodu eest. Euronixi sõprade ringile on valitud filmi.

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartali keskuses.
2: Lionel Lewis ja Black Velvet kindlasti peagi raadios Star FM ka kõlavad. Aga liikluspilt annab sulle praegu teada hea autojuht. Nii Tammsaare teel, Kadaka teel kui ka Paldiski maanteel on siis vaja võtta sul veidikene lisaaeg. Kindlasti Tartu maanteel lennujaama juures samamoodi on tekinud selline suuremat sorti ummik ja Peterburi teel ehitustööde tõttu ka liiklus ei lähe just kõige libedamalt. Soovin sulle turvalist liiklimist.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

suurem number kui 17 on näiteks 500 ja maikuus tööpäeva hommikuti on sul võimalus endale just nii suur summa kontole saada. See on sünnipäeva mäng, mida oled loomulikult harjunud kuulama ja esmaspäeval siis jälle kell 7.15 me ütleme ühe kuu. Ootame, et sa helistaksid, kui see on sinu sünnikuu. Kui oled kolmas helistaja, pakume sulle ka kuupäeva ja kui see kattub, saadki endale 500 eurot. Ja kui ei kattu, siis kingime sulle suure kasti kommi pommi poolt maiustusi. Nii et tühjade kätega sa ei ole ja igal juhul maikuus oled sa selline tore, mõnus, võidu inimene. Muusikat ma tahan sulle mängida varsti Bruce Springsteenilt, aga praegu Damiana David ja The First Time.

on , ütle mulle , millist laulu sa raadios Star FM kuulata soovid ja ma usun , et suudan selle täita . ja samamoodi on tegelikult ka arvutitarga kogenud spetsialistidega , et kui sa lähed sinna ja ütled väga spetsiifiliselt , detailselt isegi kasvõi , et millist arvutit sa soovid , siis nad panevad selle sel moel kokku . või kui sa ei tea , milline see peaks olema , aga sa tahad , et see oleks kiire , töökindel , siis ka oskavad sel juhul nad sulle soovitada just sellist , mis teeb sind õnnelikumaks . maikuu lõpuni on neil siis lauaarvutite soodushinnaga . mine neile külla , näiteks ka esindustesse , nad on Tallinnas , Pärnus , Narvas ning Tartus . aga kõige lihtsam ehk on vaadata e-poodi arvutitark punkt

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Stopp inflatsioonile. Lidl langetab tavahindu. Alates neljapäevast või 82%-line ekstra 170 grammi 89 senti. Talleg broiler jahutatud 1 kilogramm 2,89 ja mustikas 400 grammises pakendis 3,99. Lidl alati väärt.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
3: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3,70 €. Ja kolmekordne 4,70 €. Ära maga maha!
4: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Saajad, leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koopa ja sootana.
7: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.
8: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saab kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
9: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
11: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
12: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
13: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
14: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
15: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
16: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi, ainult
17: Olerexis.
18: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
19: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
1: Stopp inflatsioonile. Lidl langetab toodete tavahindu. Ainult nädalavahetusel. Sea kaelakarbonaad 1 kilogramm ainult 3,79. Banaan 1 kilogramm ainult 99 senti. Ja kohupiim 9%-line XXL 1,2 kilogrammi ainult 4,19. Lidl, alati väärt.
20: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
21: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
22: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
23: Hea sõber, kohe toon sind muusika juurde tagasi. Tänane ilm on ilus päikesepaisteline. Veidikene võib tulla väheste vihma, seda siis Kagu Eestis, aga sooja on täna 13-19 kraadi.
22: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

Kelly Clarkson oskas siis puudutada just neid õigeid hetki ja nooti. Siin elus on meil teatud inimesed, kelle nimel me pingutame rohkem, kelle pärast me midagi teeme. Ja kui sina näiteks tahad oma elukaaslast üllatada ühe kümblustünniga, siis me aitame sind koos lemmikmehega juba esmaspäeval. Kingimegi siis sellise väga kvaliteetse ja hinnalise kümblustünni. 13.013 on number, märgusõna on kevad, saada sõnu. Rohkem selle kümblustünni kohta saad sa lugeda aadressilt lemmikmees.ee ja esmaspäeval pöidad pihku. Äkki oled õnnelik võitja sina. Nii et 13.013 märksõna kevad, üks kümblustünn eestlasel peab olema ja sa saad selle tõesti tasuta. 13.013 märksõnaks lisa kevad. Soovin sulle head päeva jätku, ikka raadio ka Star FM. Mina olen Liis Lussmäe.

90-ndatest peagi juba 80-ndatesse, nii et selline tore ajarännak, aga siis seda juba koos Tiina Tööneriga. Täna õhtul soovitan sul vaadata TV3 Rooside sõda, pärast TV3 uudiseid, sellepärast, et täna õhtul on vastamisi Radio Star FM ja Sky Plus. No kes on siis kiirem, täpsem, kes kogub endale rohkem kingitusi? Kes läheb finaalvõistlusele, seda kõike siis täna õhtul sa näed, nii et saab olema lõbus ja mõnus meelelahutus.

0: hea autojuht , kes sa oled raadioga Star FM , sulle ka siis ülevaade , mida praegu liikluspildis kindlasti arvestada . No praegu on näha küll , et kuna on reede , siis liikumist on rohkem . Pärnu maantee Raudtee tänava ristmikul on toimunud avarii . Seal on tekkinud siis ka liiklusseisak Tammsaare teel praegu . Võta arvesse lisaaeg veel ka Peterburi teel ja Tartu maanteel .
1: uus hooaeg , uued kaardid ja uus tase . Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid , veel kiiremad , mugavamad ja parema juhitavusega . tule üksi , sõprade , pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal , Tartumaal , Langel . uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast . elamused ootavad Langel .
2: oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik ? professionaalsus , kvaliteet ja tulemused on alati olulised . Stiili kompaktseeria akutööriista ostu lisaaku tasuta kaasa . Kahe akuga on tulemus parem . aiatehnika , mis on stiili nime väärt . tutvu pakkumistega stiil.ee .
3: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes .
4: Star FM tuletab meelde , et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu . igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähijuhtu , kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugele arenenud . ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna .
5: tõsiselt nutikas vahetus Telialt . Kui tood oma vana telefoni meile , saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust . Telia .
6: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS , tegevusloa numbriga L03780 . meil saab teha ultraheli , röntgen ja MRT uuringuid . asume aadressil Kotka 12 . lisainfo mammograaf.ee .
7: ilusaladused Stockmannis . 17. maini leiad kosmeetikaosakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt . paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi . kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel .
8: on Office on sünnipäevakuu . palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . onoff , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
9: Oh,

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jookseb meeter ja Profilux Palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
2: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
3: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
4: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
5: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses.
6: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäeva elust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Läksin Maximasse siis grilli ostma ja armas aeg, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõrasemadega. Pühapari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
9: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õppi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Uu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
12: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee. Sinu suhte. Väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

laul, mille kohta võib tuua välja nii palju põnevaid fakte. No Robbie Williams ise on öelnud, et tema üks lemmiklugudest, selline laul, mida suure tõenäosusega mängitakse tema enda matustel. Britid küsitluse põhjal on pidanud seda laulu nende muusika ajaloo kõige lemmikumaks lauluks ja kindlasti on selles loos tunda sellist üksildust ja kurbust. Ja see lugu sündiski muide pärast seda, kui Robbie Williams Take That'ist oli lahkunud ja ta tundis, et tal just kui on jäänud selline üksi olemine suurde maailma. Aga meie teame, et läbi arvuti, läbi interneti me oskame leida selliseid, ütleme siis erinevaid võimalusi, kuidas oma vaba aega veeta. Kuidas mitte tunda ennast üksikuna. Kas vaatame filme, kirjutame kellegagi, samamoodi võib ju muusikat kuulata, infot otsida. Ja kui sa tahad endale tõesti hästi töökorras arvutit, siis arvutitarga spetsialistid, kes on arukad, kes on kogenud, nemad oskavad sind aidata. Mai kuus on arvutitargas ka selline hea pakkumine, et laua arvutid on tõesti väga hea hinnaga. Ja vaata neid sooduspakkumisi siis kindlasti juba nende e-poest arvutitark.ee. Loe täpsemalt, kui tahad ise midagi oma arvutile lisada, midagi näiteks, mis on seotud kas värviliste ventilaatoritega või ka vesijahutusega, siis nemad tulevad sulle appi. Nädalavahetus on tulemas, hea põhjus siis ka arvutitarga esindusest läbi astuda. Aga jah, nende e-pood on arvutitark.ee.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
2: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
3: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
4: Pidaal põhja ja lähme.
2: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
3: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
5: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90. stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Veenus Club juba sel reedel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
8: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
9: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulate mind raadios laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõeluuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees.
10: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
13: Mis sa arvad?
12: Tõesti ploimu.
13: Ma googeldasin sind.
12: Mida?
13: Googeldasin Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
12: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
14: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
15: Vajuta, veera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
16: Suures valikus kauneid suvelilli ja ampleid leiad Mõisanurme aiandist ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaiast. Mõisanurme aiand asub Kavilda ürgorus. Tartust Viljandi poole sõites kõigest 15 minuti kaugusel. Ootame sind juba täna Mõisanurme aiandis ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaias. Oleme avatud kõikidel päevadel 9-19. Ehi oma kodu kaunite õitega. Täpsemalt vaata muru.ee ja leia meid ka Facebookist.
17: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddar juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises eines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
18: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
4: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
19: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri.
20: Sven Lõhmus, mees, müüd ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
21: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügilette, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee
22: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
23: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
24: Täna öösel on Lääne-Eestis peamiselt sajuta ilm. Ida pool on aga pilvisem ja mitmel pool sajab hoo vihma. Hommikuks sadu hõreneb. Paiguti võib tekkida udu ja õhutemperatuur on 3-9 kraadini. Homme päeval on aga muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja on äikese oht. Sooja tuleb aga 12-22 kraadi.
23: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee

ja see oli Taylor Swift, kes seda tundi alustas ja mina olen Eero Reinu, kes samamoodi seda tundi alustab ja alustab oma tänast tööpäeva siin raadios Star FM selleks, et järgnevan 4 tunni jooksul olla koos sinuga ja tuua sellesse mõnusasse suvisesse soojusesse ka pisut rütmi ja mõnusat kulgemist. Ma loodan, et sa ei ole pidanud terve päeva 4 seina vahel olema, sest väljas on väga imeline suveilm. Kuigi ilm.ee lehekülg ütleb, et Paide on kõige soojem koht 20 kraadiga, siis julgen kahelda. Aga eks oma nahk on kuningas, mine õue ja mine tunnete, kuidas see suvi vaikselt läbi tuleb. Panen aga käima Luis Fonsi ja Daddy Yankee ning Justin Bieberi loo Despacito. Ja selle loo video omab ühte kummalist rekordit, nimelt see on kiiruse rekord. Jõudis lugu YouTube'is 2 miljardi vaatamiseni kõigest 154 päevaga. Vot sellised põnevad rekordid on ka lugude juures.

0: Hea autojuht Reede on oma rahuliku ja kulgeva liiklustempoga kohale jõudnud. Kui sina pead hetkel rooli keerama, siis tea, et autojuhtide jaoks on aeganõudavad kohad Paldiski maante, Mere Puieste, Tammsaare tee, Juhkentali tänav ja Narva maante. Pallasti tänaval on aga juhtunud avarii.
1: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
2: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
3: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompakt seeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
4: Läks vist päris võssa, jah?
5: Mis asjad on portugaalikad ja mida põnevat leiab Portugali kõrgeimas punktis? Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
6: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
7: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor. Laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Kanep.
10: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
9: Ei no, kanepis. Ilu ja lille.
10: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
11: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
12: Ilu saladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilu lemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilu saladustel.
13: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
14: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid. 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamail.ee. Tööriistamail, kõik mis vaja.
17: ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA Teaduskeskuses.
18: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
19: Jälle Prisma! Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote.
20: Hea, aga odav. Prisma. Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
21: Viikend.ee. Eesti parim valik. Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
22: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügilette, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
23: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
24: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
25: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, pästi või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

Hypnotic ja I'm sorry. No vabandamiseks pole põhjust, sest sina võid võita endale kümblustünni, mille panevad välja lemmikmees ja Star FM. Kümblustünni kohta leiad aga rohkem infot, kui külastad lehekülge lemmikmees.ee ja selleks, et see tünn endale võita, tuleb sul saata SMS. Märgusõnaga kevad numbrile 13013. Selle SMS hind on 1 euro ja 70 senti, aga võita on väga-väga palju rohkem. Kümblustünn loositakse välja juba esmaspäeva hommikul Star FM hommiku programmis, nii et mõned päevad ootamist, närvitsemist ja siis juba võid hakata planeerima neid kümblustünni õhtuid sõpradega. Jätkan aga Ravin Linei palaga Love Me Not.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
4: Sa kuulsid?

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
3: Kurna Pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust.
4: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Meie õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
8: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
9: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remundiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
12: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
13: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon. Elektrivärki.
14: Sven Lõhmus, mees, müüd ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
15: Karglas paigaldab, karglas parandab.
16: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karglas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karglasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
15: Karglas paigaldab, karglas parandab.
17: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4 toaliseid energiasäästlike kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning auto vabas koduhoov jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
18: Head aega kool, pere suvi. Maikuus on Euronixi sõprade ringile Redmi Note 15 Pro suurepärase hinnaga vaid 239 eurot. Vaata lähe. Kuule,
19: täna TV3 uudistes. Läti ja Soome andsid täna öösel välja droonihoiatused. Miks jäid Eesti inimesed taas ohust teavitamata?
20: Jälgisime olukorda, olime suhtluses nii soomlaste kui ka lätlastega, aga ei olnud midagi sellist, et me oleks pidanud välja saatma näiteks ohuteavituse.
19: Kurikad ning välkuvad rusikad. Eesti liikluses lahendatakse erimeelsusi järjest rohkem vägivallaga. Türi Lillelaat ootab taas külastajaid. Teeme laadale tiiru peale ning uurime, kuivõrd on hinnatõus jõudnud sel aastal ka laadakaubani ning kas ostlejaid ikka jagub. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
21: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
22: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
23: Täna öösel on Lääne-Eestis peamselt sajuta ilm, idapool on aga pilvisem ja mitmel pool sajab hoo vihma. Hommikuks sadu hõreneb ja võib ka udu tekkida. Õhutemperatuur on 3-9 kraadini. Homme päeval on aga muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Sooja tuleb aga 12-22 kraadini.
22: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee

Raadio on Star FM, mina olen Eero Reinu ja ütlen sulle tere, sest et ilm on ilus ja miks mitte selle ilusa ilmaga kuulata näiteks raadiot. Aga Kate Bush ja Running Up That Hill alustas seda tundi. Muuses mängude maailmas kohtud sa selle lauluga populaarses laulumängus Sing Star 80s. Aga mine tea, võib juhtuda, et ühel päeval on mõni väide selle loo kohtaga õige või vale mängus olemas. Õige või vale mäng tõepoolest selles tunnis toimub ja kolm väidet mul sinu jaoks valmis pandud on. Täna, nagu eelnevatelgi tööpäevadel, on sul võimalus võita Pelle Laabilt magneesiumi kompleks. Kolme magneesiumvormi kombinatsioon, mis on maosõbralik ja mõeldud siis igapäevase hea enesetunde säilitamiseks. Mine pellala.ee lehele ja otsi sealt ülesse siis magneesiumi kompleks. Uuri lähemalt, millise auhinnaga tegemist on. Aga mänguni on aega ja maitan seda sul sisustada muusikaga. Siit tuleb Roxette ja Spending My Time.

0: Elina Born ja Jüri Pootsman ning jagatud saladus. Mina jagan sinuga ka ühte saladust ja ütlen, et ummikud on tekkinud ja liikumine on üsna vaevaline. Ja seda eriti kesklinna piirkonnas, aga samuti Tartu maanteel, Peterburi teel, Paldiski maanteel, Kalaranna tänaval Kadaka teel, Tammsaare teel ja Veitsenbergi tänaval.
1: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
2: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
3: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompakt seeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
4: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja eriti salajane. Täna õhtul TV3-es.
5: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
6: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
7: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulate mind raadiost laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõel uuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika tood.
9: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
10: Oh, unisen, unisen.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Valmis hinnalanguseks! Valmis! Me langetasime hindu! Me langetasime hindu! Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
2: Saies leivad juustud lihad, piimatooted, kanamuda, koopa ja sootsana.
3: Finis Ultimate Lemon. Nõudepesumasina tabletid 50 tükki 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm 13,99.
2: Hoiame sootsana.
1: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
4: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3,70 € ja kolmekordne 4,70 €. Ära maga maha!
5: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlalt kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri värki.
6: Tudis Piiprimis. Sinu beebile või lapsele. Püksmähkmed Hagis 11,99. Lasteriided kliendikaardiga miinus 40% ja raamatud kliendikaardiga miinus 40%. Rimi. Tark valik.
7: Hõnu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
8: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Kas minna klaasikahjuga karglassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta.
11: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
9: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

see on R.E.M. ja Losing My Religion . Mina aga ütlen sulle , et pane ennast valmis , kui soovid mängida õige või vale mängu , sest et mõni hetk läheb aega ja siis me selle mängu juurde koos sinuga tuleme . Võta telefon välja , pane juba numbrid kirja 6366200 , selleks , et olla esimeste seas , kes saab liinile . aga auhinnast ka , kui oled arvuti ääres , siis bellala.ee on see lehekülg , kuhu peaksid minema vaatama toidulisandite alt magneesiumi kompleksi ning just nimelt see uus magneesiumi kompleks on täna ka auhinnaks , sisaldab malaati , tsitraati ja glütsinaati . Need imenduvad kõige paremini , on maosõbralikud ja mõeldud igapäevase hea enesetunde säilitamiseks . vot selline auhind on täna . Pea aga pisut veel hoogu , sest kuulame pisut muusikat , enne kui mängima hakkame . Olivia Dean ja Man I Need .

0: oh jaa , õige või vale mäng hakkab kohe peale . Tegemist siis kolme väitega , mis ma siin raadioeetris välja hõikan . Helistaja peab need ära arvama ja kes viimasele ära arvab , see on selle mängu võitja . Nii lihtsad reeglid . Avan telefoniliini ja võtan esimese helistaja liinile . Tervist .
1: tere .
0: Kellega tegu ?
1: Sirjega .
0: tere , Sirje . oled sa mänguks valmis ? ilmselt oled ja muidu poleks ju helistanud , eks . esimene väide kõlab järgnevalt . Päike on 4,6 miljonit aastat vana . täpselt nii , nii ta on . esimene väide pihta põhjas . teine väide . päikese orienteeruv ümbermõõt on 437 000 kilomeetrit .
1: vastab tõele .
0: siinkohal kahjuks pean ütlema aitäh helistamast ja ootan järgmist kõnelejat liinile 6366200. Tervist , teine kõneleja .
2: tere .
0: nii , oled sa valmis mänguks ?
2: ja
0: teine väide kõlas järgnevalt . päikese orienteeruv ümbermõõt on 437 000 kilomeetrit .
2: ma arvan , et vale .
0: nii ta on , õige vastus oleks olnud 4,37 miljonit kilomeetrit . kolmas ja väga otsustav väide kõlab järgnevalt . Maa ümbermõõt ekvaatoril on 40 075 kilomeetrit .
2: pakun , et õige .
0: pakkusid õigesti , palju õnne . võid tänase reedese päeva korda läinuks lugeda . ütle , kust kandist sa helistad ?
2: Pärnust .
0: Pärnust , kuidas Pärnus ilm on ?
2: no tööajal oli ilusam aga soe .
0: tööajal oli ilusam , aga soe . kas sa oled jõudnud ka randa , saad sa meile öelda , kas tasub juba autol nina Pärnu poole pöörata ja randa tulla ?
2: Rand on rahvast täis .
0: suurepärane , suurepärane info ja mul on hea meel , et selline värske info Pärnust raadio Star FM-i vahendusel ka teiste kuulajateni jõudis . Ole hea , ära sina toru veel ära pane . uurin kohe , kuidas me selle auhinna sulle kohale toimetada saame aga kõigile teistele siis teadmiseks , järgmisel nädalal jätkame taas siit raadiost Star FM mänguga . aga et tänane päev mõnusalt edasi kulgeks , siis panen sulle mängima Blacki loo Wonderful Life .

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
2: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
3: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
4: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
2: Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Ale Kokilt.
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
10: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
11: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud Tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule Tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed miinus 25%.
12: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
13: Ehitus ABC kuulutab võitjaks. Sind, kui ostad Tikkurila Valti puiduvaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged rajoobitooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
14: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
15: Noormees, näidake oma kotid ette.
16: Ma ei näita oma kotte ette.
17: Milles probleem on?
15: Näida kotte näidata.
17: Te ei taha oma kotte näidata.
16: Ei ole ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
18: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
19: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
20: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahel leia.
21: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24.100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
0: Kas teadsid?

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi. Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
1: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup 24.ee.
2: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete ampide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe paari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
3: Nutikad hinnad kaarautes. Domoletti aiamööblikomplekt 69,99. Okko turvavõrguga batuut 139 ja Domoletti õuetool 99 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
4: Täna TV3 uudistes. Läti ja Soome andsid täna öösel välja droonihoiatused. Miks jäid Eesti inimesed taas ohust teavitamata?
5: Jälgisime olukorda, olime suhtluses nii soomlaste kui ka lätlastega, aga ei olnud midagi sellist, et me oleks pidanud välja saatma näiteks ohuteavituse.
4: Kurikad ning välkuvad rusikad. Eesti liikluses lahendatakse erimeelsusi järjest rohkem vägivallaga. Türi Lillelaat ootab taas külastajaid. Teeme laadale tiiru peale ning uurime, kuivõrd on hinnatõus jõudnud sel aastal ka laadakaubani ning kas ostlejaid ikka jagub. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
0: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
6: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
7: Täna öösel on Lääne-Eestis peamiselt sajut ilm, idapool on aga pilvisem ja mitmel pool sajab hoovihma. Hommikuks sadu hõreneb ja võib tekkida udu. Õhutemperatuur on öösel 3-9 kraadi. Homme päeval on aga muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja võib esineda äikest. Sooja tuleb aga 12-22 kraadi.
6: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

ja sina aga oled raadio Star FM-i kuulamas. Mina olen Eero Reinu ja Alicia Keys ja Girl on Fire alustas seda tundi. Soovin sulle ilusat reede jätku ja kui oled otsustanud ette võtta sõidu, no näiteks maale, siis Star FM saadab sind su teekonnal. Jätkan aga Whitney Houstoni looga How Will I Know. Lugu kirjutati algselt hoopis Janet Jacksonile, kui tema loobus sellest ja nii kuuledki seda parimas võimalikus versioonis.

0: Hetkeolukord liikluses võib pisut peavalu küll tekitada, aga varu kannatust, kui liigud Kalaranna tänaval, Paldiski maanteel, Tartu maanteel, Konsiori tänaval, Sadama piirkonnas, Narva maanteel, Tehnika tänaval või Tammsaare teel. Mõnusat reede jätku sulle!
1: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
2: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
3: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiil.ee.
4: Muuda ideed Parkside Performance tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akukombi Vasar 59 eurot, löökpadronite komplekt 19 eurot ja Pitskruvi 9 eurot. Lidl alati väärt.
5: Mis aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombidesegu 7 lemmikut Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurtio koktimel 8x100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.
9: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
11: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
12: Valmis hinnalanguseks!
13: Valmis!
12: Me langetasime hindu! Me langetasime hindu! Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis 3,59. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
15: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses.
16: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmise seines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
17: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
13: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
18: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
19: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg eestimaine broileri kintsuliha Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 8,99 ja Rannarootsi kruus ja toorvorstid 400 grammi vaid 2,89. Kohalikud ostavad rohkem alati Coopist.
20: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
21: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
22: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 14. maist. Milbona juust cheddar XXL 500 grammi 5,69. Pizza Speciale XXL 3x330 grammi 5,99. Ja Bellarom röstitud kohvioad kreema XXL 1,2 kilogrammi 14,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
23: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: TV3 uudised tulevad ka täna õhtul. Hea meel stuudios tervitada Allan Muuk. Mis uudist?
1: Uudist on palju tegelikult, aga mina tahaksin rääkida ühest väga erilisest asjast. Ja mida põhjustab meie liiklus? Lihtsalt Tallinna liiklus. Lähed autost välja ja annad kellegile vastu molli. Kas on normaalne? Ei ole ju normaalne, aga inimesed lähevad millegi pärast raevu liikluses ja järjest enam lähevad raevu. Üks selline video on ka sotsiaalmeediasse ilmunud ja selle põhjal räägime loo lahti. Seda täna õhtul kell 19:00.
0: Väga hea, jätkan siit aga hoopis teist sorti tänava poistega Backstreet Boys ja nende lugu.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
2: Stopp inflatsioonile. Lidl langetab tavahindu alates neljapäevast või 82%-line ekstra 170 grammi 89 senti. Talleg broiler jahutatud 1 kilogramm 2,89 ja mustikas 400 grammises pakendis 3,99. Lidl alati väärt.
3: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
5: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist 10% soodustust.
6: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
10: Sulle piisab ühest kiirest reisist. Et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
11: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
12: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
13: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
14: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Koop grillsüsi 25 liitrit, Koopi kaardiga vaid 4,99. Ja Asi Collection termospott 5 liitrit vaid 29,90. Koop, Eesti mainekaim suurettevõtte.
15: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, leedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
16: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õues käib välkog pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri.
17: Sul pole siis lapsi?
18: Ei.
17: Abielus pole olnud?
18: Ei.
17: Mitte kunagi?
18: Ei.
17: Täitsa pers.
18: Mis asi?
17: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
19: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
20: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Ainult nädalavahetusel. Sea kaelakarbonaad 1 kilogramm, ainult 3,79. Banaan 1 kilogramm, ainult 99 senti. Ja kohupiim 9%-line XXL 1,2 kilogrammi, ainult 4,19. Lidl, alati väärt!
21: Täna TV3 uudistes. Läti ja Soome andsid täna öösel välja droonihoiatused. Miks jäid Eesti inimesed taas ohust teavitamata?
22: Jälgisime olukorda, olime suhtluses nii soomlaste kui ka lätlastega, aga ei olnud midagi sellist, et me oleks pidanud välja saatma näiteks ohuteavituse.
21: Kurikad ning välkuvad rusikad. Eesti liikluses lahendatakse erimeelsusi järjest rohkem vägivallaga. Türi Lillelaat ootab taas külastajaid. Teeme laadale tiiru peale ning uurime, kuivõrd on hinnatõus jõudnud sel aastal ka laadakaubani ning kas ostlejaid ikka jagub. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
23: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
24: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
25: Öösel on Lääne-Eestis peamiselt sajuta ilm, idapuul on aga pilvisem ja mitmel pool sajab hoo vihma. Hommikuks sadu hõreneb ja võib tekkida udu. Õhutemperatuur on 3-9 kraadini. Homme päeval on aga muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja on äikese oht. Sooja tuleb aga 12-22 kraadi.
24: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee

Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu. Traffic ja Für Elise kõlas hetk tagasi. Lugu, mille ansambel kirjutas 2014. aastal Eesti laulu konkursi jaoks ja selle looga saavutasid nad finaalis kolmanda koha. Eesti laulu võitis tol aastal Tanja lauluga Amazing ning sõitis ka Eurovisioonile Eestit esindama. Järgnev esineja Elton John on proovinud ka Eurovisiooni lauluvõistlusel kätt, aga pigem laulu kirjutajana. Ja seda aastal 1969. Kahjuks ei tema loodud pala kohalikus eelvoorus kuuendaks. Mängima panen aga Eltoni loo, mille nimeks Sacrifice.

0: autojuht . Reedeõhtune sagi linnapildis veel kestab ja sul tuleb nii mõnelgi suunal liikumiseks aega varuda . Nagu näiteks Tammsaare teel , Peterburi teel , Tehnika tänaval , Tünnpuu tänaval , Narva maanteel ja Paldiski maanteel võivad olla väikesed ummikud .
1: uus hooaeg , uued kaardid ja uus tase . Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid , veel kiiremad , mugavamad ja parema juhitavusega . tule üksi , sõprade , pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal Tartumaal Langel . uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast . elamused ootavad Langel .
2: oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik ? Professionaalsus , kvaliteet ja tulemused on alati olulised . Stiili kompaktseeria akutööriista ostu lisaaku tasuta kaasa . Kahe akuga on tulemus parem . Aiatehnika , mis on stiili nime väärt . tutvu pakkumistega stiht.ee .
3: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
4: Bigbank maksab oma klientidele .
5: sa kuulsid ?

0: lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Lipad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
2: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
3: Droon on kodupeegel.
4: Kas sa saad?
3: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
6: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
7: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
8: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
10: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.
13: Kübe

0: piletid Ticketeris. Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA Teaduskeskuses.
1: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
2: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee. Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee. Sinu suhte. Väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

Olivia Rodrigo ja Drop Dead. Täna hommikul kell 7.30 soovis perenõukogu anda ka ülevaadet ka sinu lapsepõlve või nooruspõlve lemmikartistidest. Vaatasin kõik vastusevariandid üle ja sain sellise esikolmiku. Kolmandal kohal Backstreet Boys, teisel kohal Appa ja kõige rohkem hääli, kui nii võib öelda, sai ansambel Terminaator. Mul on hea meel tõdeda, et nende bändide loomingut kuuled sa ka raadiost Star FM. Muuseas, Star FM-i tiim on täna õhtul TV3-es. Rooside sõja tähtede eri saates. Ole sina ka kell 19.55 teleri ees ning hoia pöialt ning siis näed, mis juhtuma hakkab. Aga tänast õhtut, tänast reede õhtut jätkab siit raadiost Star FM, Tiina Tõnd.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
2: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d.
3: Pedaal põhja ja lähme.
1: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
2: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
4: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90. stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
5: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
6: Mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: No tere! 15. mail Tartus, klubis Illusioon.
8: Küberrünnak ja Karmo Live.

0: selget erist.
1: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
2: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Suured ostud, suured säästud. Rimis on Tudi Speed. Kohvijoad Löfbergs, 1 kilo, 14,99. Just Atleet Valio, 500 grammi, 2,99. Ja tualettpaber Seva Everyday, 32 rulli, kliidikaardiga, 9,49. Rimi, tark valik.
8: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õues käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri. Värki.
9: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
10: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
11: Roon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
12: Noormees, näidake oma kotid ette.
13: Ma ei näita oma kotte ette.
14: Milles probleem on?
12: Ma ei taha kotte näidata.
14: Te ei taha oma kotte näidata.
13: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
15: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
16: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
17: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
18: Täna TV3 uudistes. Läti ja Soome andsid täna öösel välja droonihoiatused. Miks jäid Eesti inimesed taas ohust teavitamata?
19: Jälgisime olukorda, olime suhtluses nii soomlaste kui ka lätlastega, aga ei olnud midagi sellist, et me oleks pidanud välja saatma näiteks ohuteavituse.
18: Kurikad ning välkuvad rusikad. Eesti liikluses lahendatakse erimeelsusi järjest rohkem vägivallaga. Türi Lillelaat ootab taas külastajaid. Teeme laadale tiiru peale ning uurime, kuivõrd on hinnatõus jõudnud sel aastal ka laadakaubani ning kas ostlejaid ikka jagub. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
20: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
21: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
22: Öösel on Lääne-Eestis peamiselt sajuta ilm, idapool on aga pilvisem ja mitmel pool sajab hoo vihma. Hommikuks sadu hõreneb ja võib tekkida udu. Õhutemperatuur on 3-9 graadini. Homme päeval on aga muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja on äikese oht. Sooja tuleb aga 12-22 kraadi.
21: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee

0: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
2: Läks vist päris võssa, jah?
3: Mis asjad on portugaalikad ja mida põnevat leiab Portugali kõrgeimas punktis? Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
4: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90. stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vitsi heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
9: Tere hommikust, härra!
8: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
10: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
11: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu.

0: tere! Mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo! Kui õhus käib välkog pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
1: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügilette, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
4: Hallo.
5: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
4: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
4: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
5: Kust sa seda tead?
4: Delfist lugesin.
5: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
4: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
5: No siis tee endale.
6: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
7: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
8: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.

0: Läks vist päris võssa, jah?
1: Mis asjad on portugaalikad ja mida põnevat leiab Portugali kõrgeimas punktis? Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, Leza Woze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Vajuta, eera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
7: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
8: No tere, 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: Ticketeris.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott, 5 liitrit, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
3: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
4: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. TLT. Teel sinuga.
5: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee. Eesti parim valik.
7: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loo infot ostrava.ee.

0: Estalert nutikas suitsuandur on müügihitt. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
1: Sven Lõhmus, mees, müüd ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
4: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
5: Täna öösel on Lääne-Eestis peamiselt sajuta ilm. Ida pool on aga pilvisem ja mitmel pool sajab hoo vihma. Hommikuks sadu hõreneb ja võib tekkida udu. Õhutemperatuur on 3-9 kraadini. Homme päeval on aga muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja on äikese oht. Sooja tuleb aga 12-22 kraadi.
4: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk. Disk.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond 007 ja eriti salajane. Täna õhtul TV3-s.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Otsi rendiautot, vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
5: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Vajuta, veera, käivika. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
7: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: tiketeris . raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust . Visiir on 25+ aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse . Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni . Vaata lähemalt visiir.ee . parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus . õlivahetus Ekspress Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
1: On Offis on sünnipäevakuu , palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . on Off , juba 25 aastat sinu tehnikas .

0: Estalert nutikas suitsuandur on müügihitt. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
1: Hallo.
2: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
1: Kust sa seda tead?
2: Delfist lugesin.
1: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
2: Kust sa seda tead?
1: Delfist lugesin.
2: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
1: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
2: No siis tee endale.
3: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libest või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708. Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
7: No tere! 15. mail Tartus, klubis Illusioon.
8: Küberrünnak ja Karmo Laiv.

0: eetris .
1: Eesti suvi on lühike . Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil , mida on hooldatud Tikurila Valti terrassiõlidega . Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest . stiilselt ja kaua . Tikurila .
2: superhinnad Weekendis . kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad . e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
3: Weekend.ee , Eesti parim valik .
4: Eestis toodetud pehme mööbel . Rave mööblikauplustest leiad diivanid , diivanvoodid , tugitoolid ja voodid , mis on loodud kestma . tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale Tallinnas , Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1. õlivahetuse Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
5: Bellalab , teie tervise ja heaolu heaks . Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest . Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet . Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev . Avastage Bellalabi tervisetooted , mida tuhanded juba usaldavad . külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik .
6: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Torujürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Torujüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . Vaata lisainfot torujüri.ee .
7: raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust . Visiir on 25+ aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse . Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni . Vaata lähemalt visiir.ee . parim raamatupidamis- ning äri- ja maksunõustamisteenus .
8: kanep .
9: mis kanep ? Jälle sa oma kanepiga .
8: ei noh , kanepis ilu ja lille .
9: Kanepi aiandis , tean jah , suur kevadhooaeg kanepis ning Põlvas täiega , ilusad lilled ja amplid kõik puha valmis . köögiviljataimed , marjakultuurid ja puukool ka veel pealekauba . mine kohe vaatama . muide , Kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal .
10: kanepiaiand.ee , lilled loovad ilu .
11: uus näitus Ahhaa teaduskeskuses . nii ebamugav , et tahaks veel .
12: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane .
13: täna öösel on Lääne-Eestis peamiselt sajuta ilm , ida pool on aga pilvisem ja mitmel pool sajab hoovihma . hommikuks sadu hõreneb ja võib tekkida udu . õhutemperatuur on 3-9 kraadini . homme päeval on aga muutliku pilvisusega ilm , sajab hoovihma ja on äikese oht . sooja tuleb aga 12-22 kraadi .
14: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga . Vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: No, aga kui see tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
2: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Hallo.
4: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
3: Kust sa seda tead?
4: Delfist lugesin.
3: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalast.
4: Kust sa seda tead?
3: Delfist lugesin.
4: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
3: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
4: No siis tee endale.
5: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
6: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
7: Suures valikus kauneid suvelilli ja ampleid leiad Mõisanurme aiandist ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaiast. Mõisanurme aiand asub Kavilda ürgorus. Tartust Viljandi poole sõites kõigest 15 minuti kaugusel. Ootame sind juba täna Mõisanurme aiandis ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaias. Oleme avatud kõikidel päevadel 9-19. Ehi oma kodu kaunite õitega. Täpsemalt vaata muru.ee ja leia meid ka Facebookist.
8: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
9: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja eriti salajane. Täna õhtul TV3-es.
1: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: Kuku elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
1: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Nancy Vieira roheneeme saartelt, Vesavose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuorut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
5: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
1: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
6: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
9: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
10: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Täna öösel on Lääne-Eestis peamiselt sajuta ilm. Ida pool on aga pilvisem ja mitmel pool sajab hoo vihma. Hommikuks sadu hõreneb ja võib tekkida udu. Õhutemperatuur on 3-9 kraadini. Homme päeval on aga muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja on äikese oht. Sooja tuleb aga 12-22 kraadi.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud. Erinevad maitsed 250 grammi 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises 4 pakis 3,59. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Hallo.
6: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
5: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
5: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
6: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
6: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
5: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
6: Siis tee endale.
7: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
8: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamail.ee. Tööriistamail. Kõik, mis vaja.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale.
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaata, ega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka see... selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga ja kui sa tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale. Ma arvan, siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.

0: pruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
7: Now I'm singing like I'm in love with the shape of you. Hey, this is Ed Sheeran.
8: Shape of You, hopefully by now you've heard on a radio somewhere. If you haven't, where have you been? I'm in love with the shape of you.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Hallo.
2: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
1: Kust sa seda tead?
2: Delfist lugesin.
1: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhja lasta.
2: Kust sa seda tead?
1: Delfist lugesin.
2: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
1: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
2: No siis tee endale.
3: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

Tarvipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

olen Ott Lepland. See on minu uus laul, Maailm mu ees. Sa kuulad raadiot Star.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitjad selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Elbom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: see nagu vastupidi ei ole, et kui sa nagu tšölipaadis oled, siis sa hakkad hirmsasti mõtlema selle peale?
1: Alguses sa mõtledki sellest rohkem ja neid hetki eriti vaatega siis kui sa alkoholist näiteks loobud, siis on see, et sa üksi kodus võibolla ei mõtle selle peale, aga kui sa lähed kuskile peole sõpradega ja sa tegelikult sa joo, no teed nalja või alguses no, on ikka selline tunne, et ma lähen ja võtan selle ühe klaasi, aga vaata, see ongi see, et see läheb ajas üle ja pärast aastat või kahte sa enam ei mõtle, see saab sinu nagu elu osaks.
0: Aga kui see tšölipaadis oled, siis tõenäoliselt ikka üksi kodus olles mõtled selle peale, ma arvan. Siis kaks aastat ei tee midagi ja siis pärast ei julgegi enam.